0: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
9: Hva er det egentlig best å la det bli?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Da er det podcast, dere. Hjertelig velkommen skal du være. Det er 1. oktober, eller oktober, som Eirin sier. Jeg skal ikke oktober. Tulle med det, for folk sier det de vil gjøre, og det er ikke normert norsk muntlig.
1: Og folk hører det de vil høre i det hele tatt.
0: Ja da.
1: Og det er jo veldig hyggelig at du vil høre akkurat dette.
0: Men hva gjør du med smøret ditt? Hvis du har smøret til overs når du skal smøre på brødskiva di, det er altså et kontroversielt tema. Vi skal ikke avsløre for mye, men det har vært mye engasjement der i dag.
2: Mye engasjement, og faktisk nesten... Unnskyld, jeg spiser litt grann mens jeg sitter og prater på den.
0: Er det greit?
2: Det er greit, da. Ja. Rent hat i innboksen. Det har faktisk vært helt kok!
0: Ja, og jeg har fått en melding, en privat melding fra en som har spist smør med bjørn i det siste, og hva som egentlig skjedde da, det skal du føre i bonusdelen av podcasten.
1: Okay.
0: Men først kommer dagens sending.
3: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Nå skal vi til en landslagsstjerne, en av gutta på landslaget. For i kveld så er det kamp igjen. Wales borte altså i Nations League.
2: Ja, og vi skal snakke med landslagskeeper Ørjan Nyland. God morgen.
4: God morgen.
2: Ørjan, du er min helt. Det må jeg bare si aller først her nå. Du er min helt, du er mine veninners helt, og såpass høyt setter vi deg at når samboeren til veninnen min ikke har ryddet kjøkkenet, så ser hun på han i sideblikket og sier... Ørjan Nyland hadde vasket hele benken han. Åja, du glemte å kjøpe smågodt. Nyland hadde ikke glemt smågodt. Altså, så høyt hyller vi deg, Ørjan.
4: Ja, det veldig hyggelig å høre.
0: Ja. Og bare for å ta det, er det sånn at du både vasker benk og kjøper smågodt?
4: Ja, det er viktig å bidra litt.
2: Det er det jeg sier, ikke sant? Ja, ja. Bare hør på Ørjan Nyland. Det er ikke noe tvil, du er vår helt. Men hvordan har de siste dagene dine vært?
4: Neida, det har gått fint det. Tenker på arbeidsoppgaver, det skal jeg, så det er det viktigste i toppidrett. Jeg kommer helt igjen, ny fotballkamp på ny mulighet, så det handler om å være klar for det.
0: Og så våkner dere altså i Wales i dag, og det virker jo som det er ganske leirskolestemning på landslagssamling. Er det leirskole, du som har passert 30 og ser på de andre gutta?
4: Neida, det er en fin gjeng å være på samling med. Vi finner på mye forskjellig utenom bana og kose oss hver dag, så det høydepunktet vi hadde i sommer og var virkelig med på både bedre og bygge teamet og samholdet, så ja, vi gleder oss veldig mye til å komme på samling hver gang og fortsette å bygge videre på det.
2: Men Ørjan Nyland, hvem er bestevennen din på laget?
4: Ja, nå har jeg spilt utrolig mye golf i laget med han da, så det blir vel Ryerson som er det, som har stått med nærmest siste året, og så blir jeg litt den eldre på laget, så føler jeg at jeg er en ja, litt sånn farsfigur, en som kan ta ansvar og en som kan ja, sørge for at alle har det bra og prøve å bidra med mitt og hjelpe til så godt jeg kan, så ja, det er litt mye rolle på laget også.
0: Vi har selveste landslagskeeperen Ørjan Nyland på tråden i forkant av Wales-kampen i kveld.
2: Ja, og Bjørn, du fikk jo litt los nå.
1: Ja, for dere landslagsgutter har jo et veldig godt samhold og driver med fornuftige ting også, skjønner jeg, nemlig golf, og Julian Ryerson, en annen av spillerne, har jo kanskje Europas beste innleggsfot, og du spiller golf sammen med ham. Hvordan er han på banen?
4: Jo, da han leverer han. Det er veldig bra nivå på Julian, så vi koser oss når vi spiller sammen, og den som ligger best, han, det er meg, så får ikke være med på konkurranse med de andre. Det er for bra nivå for det.
1: Det er sånn på golfbanen nå. Hva vil Ørjan Nyland gjort? Ja. Det er det man må spørre seg.
2: Ja. Jeg spør det hele tiden. Ja. Og så, Ørjan, du har vært inne på det. Vi må få noen kjappe betraktninger om i sommer, fotball-VM. Og vi må bare vise deg noe, holdt jeg på å si, for vår reporter Ida traff tilfeldigvis familien din. Og det var en stolt og spent gjeng. Bare hør på det her.
5: Hvem er det dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
6: Nei, det blir nok pappa.
5: Og hvem er pappa?
6: Keeper.
5: Er det sant? Er Ørjan Nyland pappaen deres?
6: Ja.
5: I alle dager?
6: Jeg ser det jo litt.
5: Hvem er mor? Hvordan er det for deg å være her?
7: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
5: Hvordan blir det for dere da å se pappa liksom passe buret på vegne av hele Norge?
6: Det blir noe sykt gøy da, med tanke på det første VM og sånn på lenge.
5: Ja. Så. Er du stolt av pappa?
6: Ja, veldig.
0: Hvordan er det å høre sine stolte barn, Ørjan?
4: Jo, det er fantastisk. Det er veldig kjekt. Og At det er en alder der jeg kan være med og få og se, og ikke minst tyske ting, og når en da får et sånn høydepunkt som jeg fikk i sommer, og der får delta og se på det, så er det helt nydelig opplevelse å dele sammen med deg.
2: Ja, for nå er du jo i Leipzig, og der er familien din med, og så var det en stor VG-sak om deg og fruen forrige uke. Hun er ingen wag, sier hun, men du er veldig glad i klær. Og i denne walk-in-klosseten deres, hvem som har mest klær der, Arian?
4: Nei, nå røpte vel ordet sist, så det var vel de som fikk den. Så. Men ja, det sånn er det, vet du.
2: Ja, frekkeste plagget du skal flotte deg med, hva er det da, hvis du skal kle på deg noe ordentlig stilig?
4: Nei, det må vel være et eller annet stilfullt i form av en fin dress eller noe sånt, tenker jeg.
1: Hva er det mest vågale fargen du har på en dressa?
4: Ja, burgunder, kanskje?
2: Ja. Ok, nå snakker vi. Ja, det er gøy. Jeg synes jo det er like gøy å se på røde løpebilder av dere som fotballbilder, men vi følger jo spent med da, videre.
1: Og så vet jeg jo nå, neste gang jeg skal plukke ut et eller annet å ha på meg, så skal jeg lure på. Hva ville Ørjan Nyland valgt? Det er jo noen som håper at det ikke blir noen sensasjoner under fotballkampen i kveld.
2: Ja.
1: Eller at det skjer noe annet i nyhetene plutselig sånn sent i dag på Epstein-høringen eller sånt.
0: Ja.
1: Og det er Johan Golden, vår kollega, og de andre i Nytt på Nytt, for de tar jo opp fredagens program i dag.
2: Ja,
1: alltid
2: på torsdager.
1: Noe annet skjer etterpå. Kristine Grensen er jo ny på det andre laget, som konkurrerer med Johan, og bortsett fra i dag hvor det er opptak, så har hun nå nærmest fått en 9-4 jobb. Og da er vi litt interessert om hun har noen hverdagsgleder å dele med oss.
8: Ja, jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen. Det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden. Og et par innimellom der da. Men liksom, som en slags fast rutine.
1: Ja.
8: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg er pent og veldig gøy.
1: Pent?
8: Jeg synes at det er pent. Særlig hvis det er pent, så synes jeg det er pent. Hvis det er sol,
1: ja, sånn, ja.
8: Så er det Oslo en pen by. Men også hvis det regner, så er det jo litt gøyalt da, på en måte.
1: Ja.
8: Nå kan man jo snart fyre peisen, det synes jeg er helt utrolig koselig.
2: Ja.
8: Jeg synes det er veldig gøy å spille forestilling på det andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpner jeg inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
2: Ja, det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
8: Ja,
2: det er ikke lov til å være sur da, liksom.
8: Det er i hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Så sånn jeg tror, ja, det er sikkert litt, men vi er absolutt en litt... jeg kan skjønne hvis vi opplever det som en litt sånn meget glad gjeng.
2: Litt glad kristne,
8: absolutt. Ja. Men det er gøy jo da.
2: Ja,
8: det er veldig gøy å stå på den scenen og få lov til å, for jeg vet jo heller ikke hva de andre skal gjøre. Å stå veldig på et klosshold og oppdage hva de skal finne på.
2: Hva skjer om et sekund?
8: Liksom? Hva skjer om et sekund? Jeg vet ikke.
1: Jeg har en beskrivelse her, kan du se hvem du tror dette er. Overstrømmende, bli livlig og positiv, knyttet til flokken sin, elsker mennesker og vil helst være der det skjer. Det kunne vært deg, men det en golden retriever.
8: Er det? Ja. For jeg tenkte sånn, det høres som meg, for jeg vil være der det skjer, altså.
1: Ja.
2: Du en golden retriever.
8: Jeg en liten golden retriever.
0: Hva vet du egentlig om Wales? Det jo litt kult i lunsjen i dag å kunne si at visste du det at i Wales så prikk. Jeg hørte på P4 i morges at prikk. Og prikk skal nå fylles ut av kollega Jon Skjerpen direkte fra nettopp Wales. God morgen, Jon.
9: Bore da. Som god morgen på valisisk, her fra det jeg antar er hovedgaten i Cardiff, hvor pubbene ligger på rekke og rad nedover. Jeg står utenfor Coyote Ugly, her driver de nå vasker vinduet og gjør seg klar for storinnrykk av norske fans i dag.
1: Coyote Ugly, der skal det danses på bardisken, formodentlig.
9: Ja. Det legges opp i det.
0: De gjør jo det i filmen, ikke sant? Men her er greia. I går så hørte vi Antonio Nusa fortelle til oss i P4 om hans kunnskaper om landet Wales.
10: Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg har ikke vært i Wales før. Vi får se hvordan kampen blir. Ja.
11: Hva vet du om Wales?
10: Hva jeg vet om Wales? Det er en godt lag. Men ja, det blir en bra kamp, jeg guess.
0: Ja, rett over på fotballfaglig, ja. Når Ida Eldre stiller spørsmål her. Men Jon Skjerpen, du må lære oss litt om Wales.
9: Ja, det er i hvert fall inntrykket mitt da, er at det er omtrent som England. Det ligner veldig sånn arkitektonisk, heter det. Arkitekturen her ligner veldig på England, så ja. Ser det sånn ut da, men så har jeg prøvd å nøste litt i dette her, gå rundt i gatene her i Cardiff og høre litt med folk hva dette landet egentlig er, et land vi ikke har så mye forhold til, ikke så ofte vi drar hit på ferie. Nei. Jeg traff en kar som satt ute og drakk øl på en pub her, lurte på hva vi må vite om dette landet.
11: That we're all descended from Vikings. And, you know, we got castles and dragons. And also, probably more importantly, we can both drink.
1: Ja, vi i slekt, altså.
2: Wow!
9: Ja, det sier alle her, det at de også vikinger. De kommer også fra vikingene. Vi har vært her, nordmenn har vært her for mange, mange hundre år siden også, så det et eller annet slags bånd mellom oss og valiserne, så det de opptatt av her. De frykter jo også Haaland, som vi hørte på nyhetene tidligere i dag, den norske vikingen. Men i det hele tatt så synes jeg valiserne virker veldig trivelige, som vi også kanskje kan høre hvis vi får på praten jeg hadde med en fyr jeg møtte på gata her i går.
12: Yeah, but anyways, hope you lovely Norwegian people have a great time in Cardiff. It's a fine city, the Welsh are lovely, warm people. And good luck with everything except for the football.
0: Wow, that's great.
2: He spoke so real fast, I couldn't understand. He almost said fuckball and not football.
0: Nei, han sa ikke det. Ja, heldigvis så skal det, nå fikk vi lære mye om Wales. Takk skal du ha, Jon. Men vi har flere spørsmål i forkant av kveldens kamp også.
2: Jon, vi må snakke litt om ankeren til Ødegård og om Nyland blir tatt ut og alt dette her. Du må gi oss info.
0: Vi starter oktober direkte fra Wales med kollega Jon Skjerpen med oss fra Cardiff, for vi lærte akkurat da om både slott og drager som de har der borte, litt mer enn vi har. Samtidig så vi slekt, vi kan drikke og vi har vikingblod hele gjengen. Hvordan det I Cardiff nå, Jon?
9: Nei, her driver sola og står opp nå, det vaskes øl og flasker fra gaten utenfor Bonnies pub midt i Cardiff, og det klar for en ny dag.
2: Ja, men nå det nok jatting over til en ekte sportsjournalist som meg, for det handler om kampen I kveld, Nations League, og folk optimistiske fordi Norge skal være mye bedre enn Wales, men Jon, jeg bekymret for to ting, ankeren til Ødegård, og om Nyland får lov til å stå I mål I dag.
9: Ja, ankeren til Ødegård, der kom det litt gode nyheter for en liten time siden, der det ble klart at han med I troppen I kveld, men om han faktisk skal spille, det vet vi jo ikke, etter den der smellen han fikk mot Portugal, men vi håper jo da I hvert fall at Ødegård kan være med, og det jo håp så lenge han med I den troppen, men du må vente mange timer før du får svar på det, når laget kommer en time eller noe sånt før kampen, og da får du også vite om Nyland med, det jo det mange lurer på, Ståle Solbakken har holdt kort da, tett I brystet der, og vært litt sånn fram og tilbake, ja. Så...
0: Hva tror du?
9: Ja, nei, hvem vet? Jeg tror han benka I dag,
2: Tror du det,
0: benka,
2: altså?
0: Nyland benka, ja, skulle jeg si om.
2: Ja, det umulig å lese Solbakken på det her, altså.
1: Han er ikke benka hos oss, I hvert fall. Vi skal ringe ham litt etter ni I dag og bare få noen gode råd.
0: Ja, det skal vi gjøre. Men det noen nordmenn I Cardiff, Jon?
9: Om det og de er synlige, de har på seg disse her norske VM-draktene og går rundt og traller I byen. De gjorde I hvert fall det I går kveld. Jeg kan ikke se noen enda nå, det jo ikke så rart. Det var alt for Norge og optimist og alt mulig på uteserveringene nedover gaten her I går. Mange nordmenn her, de koser seg.
13: Nei, det deilig. Været fantastisk. Bedre enn I Norge I hvert fall. Kan ikke klage.
9: Hva driver du med her da?
13: Nei, det drikk. Øl, det varme opp til fotballkamp. Alt livet komplett, altså.
9: Fotballkamp mot Wales og etter hvert, da. Hvordan går det?
13: Ja, det får vi nå se på, men hvis vi kommer oss på kamp I morgen, så...
9: Men det hvis du kommer deg på kamp, ja.
13: Ja, hvis, ja. Faen, vi får se når vi starter I morgen, da. Men kompis min Lars her nå, han meldte at vi må prøve å starte litt senere enn siste gang, sånn at vi faktisk kommer oss på kamp, da.
9: Hva skjedde siste gang?
13: Nei, kompis min Lars, han måtte ta tidlig taxi hjem. Han ble litt dårlig, et par pils for mye, men jeg kom på kamp da. Nei, det var på, ikke Norge, men det var Bodø-Glimt mot Sporting I Lisboa.
9: Kan jeg spørre deg hvordan det å dra på kamp I Lisboa, så ikke få dra på kamp?
14: Det var god stemning, litt for god øl og litt for varmt vær. Så det gikk dårlig, men jeg må bare stå I det.
9: Var det verdt turen allikevel?
14: Ja, det var verdt turen. Tappte kampen, men turen var bra.
9: Kose her, og så ta det litt grann piano ut på dagen I morgen, da.
14: Ja.
0: Ja,
1: for det omvisende.
0: Nei.
3: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Vi har med oss Torgeir Bertheusen, som bor I Elverum. Men hvor du nå, Torgeir?
15: Nå på vei til jobb.
1: Og hva du skal? Hva skal du?
15: Jeg skal
16: på noen møter og litt sånn. Jeg jobber som lærer, men jeg har ikke undervisning akkurat i dag, men jeg skal være med på noen møter og litt sånn, og så har jeg tenkt meg en tur til Hamar litt senere i dag, da.
2: Favorittbyen min, Hamar. Der er det fint, altså.
16: Ja, det er fint på Hamar.
2: Hva skal du gjøre der, da?
16: Det er fint på Elverum, men det er fint på Elverum, men i hvert fall fint på Hamar, så sier jeg sånn.
1: Veldig godt sagt.
2: Ja.
1: Og der, hva skal du blant annet til Hamar?
16: Jeg skal ta med meg guttungen, og så skal vi gå litt langs Køygen mot Domkirkeodden, tror jeg. Og så satt vi på litt dårlig vær litt på dagen.
2: Høres nydelig ut.
1: Hyggelige temperaturer også til å være 1. oktober. Du, det er jo noen som skal på grønt gress i Wales. Hva heter hovedstaden der?
16: Den heter Cardiff.
2: Det er korrekt. Da prøver vi oss da på jackpotten, og så starter vi med å høre litt grann. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Hvem var det?
16: Green Day.
2: Green Day er riktig. Er delfiner fisk eller pattedyr?
16: Pattedyr.
2: Pattedyr er riktig. I hvilket land er Hamburg den nest største byen etter folketall?
16: Tyskland.
2: Tyskland er riktig. Hva slags drikk er Rémy Martin?
16: Det er en konjak.
2: Konjak er riktig. I hvilket hav ligger øystaten Tuvalu?
16: Stillehavet.
2: Stillehavet er riktig. I hvilket Ibsen-stykke møter vi ektepare Nora og Thorvald Helmer?
16: Det er et dukkehjem.
2: Et dukkehjem er riktig. Hvilken sykdom ble tidligere kalt for tæring?
16: Tæring, det var...
2: Tuberkulose. Hvem kjempet mot blant annet det osmanske rike og Storbritannia under Krimkrigen?
16: Storbritannia.
2: Mot osmanske rike og Storbritannia under Krimkrigen?
16: Russland.
2: Russland er riktig. Hvem er aktuell med boka Bakmennene om at det finnes intelligent liv i mag, og hvorfor vi burde bekymre oss? Quizmaster kan ikke ha så lange spørsmål når det var på tid.
1: Hvem er det?
2: Ja, smekk på lanken til bakmannen her.
0: Ja, det er Røe Isaksen.
2: Det er Røe Isaksen som har skrevet boka.
0: Ja. Men glemme nå det. La oss telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 10.000 kroner! Det er bare å slå seg løs på Hamar i dag, Torgeir.
16: Ja, fy faen. Nå tror jeg det blir en god middag på Hamar.
2: Ja, yes, da! Ja,
1: ekstra bein til bikkja.
16: Ja, fy faen.
1: 10.000
16: kroner.
1: Ja. Lærere har jo alt for godt betalt, men 10.000 kroner kommer greit med i kveld.
16: Det blir mye skatt nå, skjønner jeg. Ja.
1: Dette er skattefritt. Kos deg med det, Torgeir. Og
16: jo, men tusen takk.
1: Gratulerer.
3: Gratulerer! Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Ja, det er helt nydelig. Med Ola Jakke, med Kiss T-skjorte.
17: Ja, selvfølgelig, det er alltid på den, vet du. Har du sett?
1: Og med rockesveis. Ja, ja. Åge Sten Nilsen, velkommen innom 2026 en liten tur.
17: Ja, det er hyggelig å starte dagen i 2026, og så fortsette over tilbake til 80-tallet utover kvelden.
1: Ja, for det, du er jo egentlig et annet tidsepoke hele tiden. Hør på dette. Plutselig, it's a kind of magic.
17: Ja, det er jo.
1: Og så...
17: Det er jo Anna-Lisa, vet du, Komoji. Bare kruttet, da.
1: Dette er altså fra showet Vi elsker 80-tallet.
17: Yeah.
1: Sammen med en gjeng på Christiania Teater for tiden. Klarer du den tonen der til å ha, eller?
17: Nei, det er Ben fra A1 som gjør den.
1: Ja. Lurt å overlate.
17: Men jeg skulle nok gjerne tatt den jeg også. Og så har vi med Margaret Berger. Ja. Og et fantastisk band, og to fantastiske korister, og et publikum som tar helt av meg.
2: Ja, det er lov å synge med.
17: Her får du 80-tallet tredd nede ved øra.
1: Så. Og t-skjorten sier kanskje hvem som var heltene dine på 80-tallet?
17: Ja, både Kiss, men også Queen selvfølgelig, og det blir både Kiss og Queen selvfølgelig i dette 80-tallshowet som går helt frem til 21. november. Og jeg har fått liksom nesten sånn liten ferie her nå. Ja. Så jeg reiser til Oslo, gjør 80-tall og holder på tre kvelder i uka, og så gjør jeg egentlig ikke noe annet enn neste helg da skal jeg spille på byscenen i Trondheim med solobanen mitt, men det er det eneste.
0: Så, ellers bare er det jo så mye moro, Augustin Nilsen, men ta oss med tilbake til ditt 80-tall. Fortell hva som skjedde på Folkets Hus i Sarpsborg i 1985.
17: Da spilte vi med bandet Slaves of Tomorrow, eller Tomorrow, vil jeg tro.
0: Hvem var det? Kanskje.
17: Det var et band som vi startet i en kjeller på Agnaldkjelleren. Ja. En gjeng kamerater som jeg tror vi åpnet for Arch. Og Arts var jo Eirik Haugsson fra han var vel med da fra Island, og ikke minst Bernt Jansen, som nå spiller bass i Wigwam.
2: Nei, så gøy.
1: Her, ja. Og da var du bare 14 år gammel.
17: Ja, da satt vi i gang.
1: Så. Og hadde artistnavnet?
17: Danny Glammy, tror jeg kalte meg den gangen.
1: Glammy,
17: og Rosa Tights.
2: Oh, ja.
17: Nydelig.
1: Hva sa foreldrene dine til dette, at du ville bli artist?
17: Det var, de syntes det var helt topp. Bestefar ville helst at jeg skulle spille klarinett. Men det fikk han ikke gjennom. Men jeg husker han godtok at jeg hadde tatt en litt annen musikalsk vei. Ja. Som på tampen av sitt liv. Så 2 uker før vi vant Grand Prix, så døde bestefar. Oh. Rett etter han hadde gitt meg det musikalske leksikonet, som var cirka 10 kilo tungt. Og det siste han sa var: jeg tror dere vinner hele dritten. Og jeg gjorde ikke det.
1: Ja, gjorde det! August D. Nilsen er her, som du hører, på Christiania Teater for tiden med showet Vi elsker 80-tallet, sammen med en som jo ikke har opplevd 80-tallet.
17: Nei, vet du hva? Hverken Ben, Anna-Lisa eller Margaret har pustet seg veldig mye 80-talls luft, så jeg har liksom blitt han der 80-tallsguren også på scenen, som har en liten, jeg vet, gir det et litt lynkurs i hvordan det var på 80-tallet da. Ja. Hvor vi går gjennom alt fra mikrobølgom til, du vet, farger og sånn, fashion.
1: Alt, du har jo fashion, ja. Du har Kiss t-skjorta på deg, som vi har vært inne på
17: den er fra 70-tallet, så den var litt utdatert på 80-tallet.
1: Ja. Men du, siden du var så Kiss-fan, var du på badet og lånte sminken til mamma også, eller?
17: Vet du hva? Vi sminket oss som Kiss. Jeg husker vi gjorde det, altså. Vi gjorde det.
2: Oh, ja.
17: Men, vi satt mest og så på plakater og VHS, da.
1: Ja. Og så må vi tilbake på den tiden, så var det også da, som vi hørte, unge Åge var Danny Glammy, som drømte om å bli rockestjerne, og du klarte det, men da som Glam.
17: Ja, tenk på det. Ja. Tok tilbake det gamle navnet.
1: Og hvordan?
17: Glam, Teeny, Sporty og Flash.
1: Ja. Ikke sant.
17: Og det fant vi på uka før vi skulle spille på et 80-tallsparty, etter vi hadde holdt på et halvt år med sånn jamband. Da skulle vi plutselig ha en stil.
1: Og så var det altså da Wigwam som sto igjennom for fullt, og det var privat fly og helikopter.
17: Det var mye greier, ja, det gikk unna på den tiden. Litt for mye unna til tider.
2: Ja, men det er jo helt sinnssykt, altså, dere holder på enda, dere er jo mye USA nå og sånn, men altså privat fly, helikopter for en rekke jobbene.
17: Ja, på den tiden var det veldig mye greier, dette vannfly og...
2: Herregud.
1: Ja, sjøfly.
17: Men
1: ja.
17: Sånn i ettertid så tenker jeg at alle de spennene vi brukte for å rekke de gigsa, det var ikke alt det var verdt det.
2: Nei,
17: men vi kom dit da.
2: Vinninga gikk opp på spenninga.
0: Og så hadde dere jo rider, altså alle store artister har jo rider, og det var noe spesielt som sto på rideren da.
1: Melk.
17: Jeg hadde alltid melk, ja. Ja, jeg var milk drinker, og jeg var faktisk ambassadør for melk.no.
1: Og var det derfor,
17: ja? For når vi var i Grand Prix 2005, så var det en svær pressekonferanse, og en band som liksom sa det var sex, drugs and rock and roll, så fikk vi spørsmål om det samme, så sier jeg, no, it's more like sex, milk and rock and roll. Og det hørte de på melk.no om, så da fikk vi de som hovedsponsor, så det var Milk Rocks, det er veldig rock and roll, da.
0: Og da drakk du faktisk melk før, så?
17: Jeg drikker jo alltid melk, vi er alltid har meldt på morgenen.
1: En banger er her i studio også, nemlig August T. Nilsen fra Wigwam, og akkurat nå med 80-tallsshow også i Oslo. Apropos 80-tallet, så har jo du, Åge, mange rockhistorier, men er de sanne alle sammen? Det tenkte vi skulle sjekke nå.
17: Skal jeg komme noen påstander, tenkte jeg?
1: Ja.
17: Skal jeg komme med den første påstanden?
1: Ja, kjør på.
17: Jeg skulle egentlig vært boybandstjerne,
0: Boyband-stjerne.
2: Boyband, Moneyband. Jo, men nå hørte vi at bestefar ville at han skulle spille klarinett og sånn. Kanskje han har en mykere sine?
1: Ja, men det ville han ikke.
0: Nei.
1: Og han,
2: nei, ok.
1: Kiss var jo store. Nei, det tror jeg ikke noe
0: på. Det.
17: Nei, jeg dritter også. Nei. Men greia var at det er Dag Brandt, boyband-stjerne fra Chateau.
1: Ja, Chateau, ja.
17: Han vant over meg i en talentkonkurranse i 1984. Men senere så tok jeg over stafettpinnen fra han, mikrofonen i et band som heter Heads and Tails, hvor han da føk videre til boyband-tilværelse i Chateau og ble damenes Jens.
1: Sånn går nu dagen, men en påstand til.
17: Ja, jeg nekta militæret og endte på psykiatrisk avdeling i 16 måneder.
1: 16 måneder?
17: Her er vi ærlige.
2: Psykisk helse, det må vi bare hylle oss. Hvis du er åpen om det, da sier jeg ja.
0: Jeg tror han nekta militæret, men 16 måneder var jo veldig mye da.
1: Ja, det var det, men jeg vet jo at du er egentlig utdannet vernepleier, så du er jo i bransjen.
2: Jeg er så interessert i det.
17: Så kan det ha vært for at det har vært innlagt?
0: Vi sier ja da.
1: Vi får si ja.
0: Vi sier ja, vi.
17: Ja, og det er faktisk sant.
1: Det er det.
2: Ja, det kan du se.
17: Ja, og jeg nekta militæret, så tok jeg hele siviltjeneste og jobbet på et psykiatrisk behandlingssenter i 16 måneder. Og det var der jeg da fant av ITS for vernepleie da, kan du si. Ja, ja, ja. Skal du si, jeg så Kiss i Drammensalen første gang de kom til Norge i 1980.
0: Ja, det tror vi på. Han nei, var, vet du da, 11 år gammel. 11. Nei, han var 11 bare.
2: Det var en drøm han hadde å angre på at han aldri fikk med seg og sånn.
1: Ja, for da var han, hva var han det da? Det var 9 år.
0: 11.
1: 11, ja.
0: Født til 69.
1: Ja, ja, stemmer det. Ja, ja, nei, litt, kanskje litt tidlig.
0: Vi sier nei.
17: Det er helt riktig. Mora og faren min lot meg ikke få dra.
2: Nei.
17: Det er fæle greier med blod og sånn. Jeg var så forbanna. Ja. Så var det en fyr som vant treff med Kiss i Drammensalen, som det sto om i ukeblad. Jeg var så forbanna. Jeg kom og viste. Se han! Han var samme alder som meg. Han fikser dem.
2: Ja.
17: Jeg dro neste gang da.
1: Ja, selvfølgelig. En siste påstand.
17: En siste. Jeg var rockegutt og hadde plakat av 80-tallsikonet Samantha Fox på veggen.
1: Ja, da.
2: Samantha.
1: Og jeg tenker at Kiss. År i 1985, det er klart at.
0: Ja, det tror vi på. Gjør vi ikke det?
2: Ja.
17: Hun var i bikini, så det gikk rett.
2: Ja.
17: Og det snakket vi litt om i show. Og det er egentlig veldig mange som hadde plakat av Samantha Fox, hvertfall av vårt publikum, på gutterommet og på jenterommet.
1: Det var overraskende mange, og det var selvfølgelig på grunn av musikken.
17: Ja.
1: Elsker 80-tallet heter showet med Åge Steen Nilsen akkurat i øyeblikket.
2: Nå blir det debatt, og det er ønsket velkommen til å engasjere seg for deg som hører på. Vi skal til en av frokostens store synder. En liten velment eller ekkel handling kan velte et helt frokostbord. For Eirin, Øystein og Bjørn er på hyttetur. Det er morgen, kaffen er på bordet, brødskiven er smurt. Og så skjer det. Øystein har litt smør igjen på kniven,
0: ja.
2: Og smører det tilbake på kanten av smørboksen. Vi spør! Er det greit? Ja, altså, å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Kodord frokost 1904. Svar ja eller nei, og gjerne begrunde. Øystein Rød Larsen.
0: Det er det naturlige å gjøre. Har du smør til overs, så legger du det tilbake i smørboksen, så andre kan bruke det etter deg. Og det er også bra for folkehelsa. Alternativet er at du skal sitte og spise mer smør og bli tjukk som Bjørn, for å unngå å legge tilbake dette restsmøret. Beklager.
1: Dette er hersketeknikk. Men, altså, men det må gå an å bruke såpass øyemål, selv om man tydeligvis ikke eier magemål. Når man forsyner seg at man skjønner at jeg skal ta akkurat det jeg skal bruke, er smør ut av esken, så skal det ikke tilbake, og jeg antar at det ikke kommer, altså, for å si sånn, enda verre, jeg antar at det ikke har vært på skiva til og med. Det er liksom, ja, det var litt mye, så jeg putter tilbake.
0: Nei da, det skal ikke vi ha skiva, men jeg mener at dette er tidsbesparende, for hvis du da ikke kan legge smør tilbake, så må du forsyne deg med mindre utgangspunkter, som du argumenterer for, Bjørn, men det er vanskelig å være så beregnende. Det gjør at du risikerer å måtte be om å få sendt smør tilbake og få en ny forsyning, og det er tidsbesparende for hele bordet.
2: Bjørn, hva gjør du med det ekstra smøret når du har tatt på for mye?
1: Jeg tar ikke for mye, for det første. Jeg klarer å beregne det. Mm. Jeg ser på kniven, så ser jeg akkurat, dette er akkurat passe, tenker jeg. Og så smører jeg det pent på skiva mi, og så tenker jeg på min bestemor i Tyskland som sa alltid, husk på at ikke noen av skiva må fryse. Alt må fylles med smøret.
0: Det virker som om noen synes at dette er ekkelt restsmøret som ligger der, men jeg må minne om at dette er ikke uhygienisk. Dette er helt vanlig smør. Restsmør er også smør, ja, ubesudlet og fint.
1: Hvor hygienisk er det når det liksom ligger sånn inn på kanten der etterpå, så setter du tilbake i kjøleskap, og så er det liksom litt ned over kanten,
2: okay,
1: der, opp i lokk og...
2: Vi sender diskusjonen over til lytteren til

0: Renate hun åpner opp her og skriver at det litt udelikat når det ligger en klatt på siden. Men når vi hjemme så kan man gjøre som man vil, og det det mest praktiske å argumentere både Renate og flere andre for her.
1: Nei, det ikke greit å kline smøret tilbake i smørboksen. Det ekkelt, det ser udelikat ut. Ja, det kan også føre med seg brødsmuler, for noen har jo til og med først hatt det på skiva til, og det blir litt mye, altså. Tilbake.
0: Ja, men det ikke noe problem. Brødsmuler i miksen, det også både sunt og godt litt senere. Rester, rett og slett, og utnytt alt, spise maten.
2: Diskusjonen, den koker her i P4s radiofrokost, og det jo sånn, Øystein og Bjørn, at det ikke dere som bestemmer, det våre lyttere som avgjør. Vi har en avstemning på Instagram, der kan du gå inn og legge inn din stemme, og så har jeg fått tak i en overdommer. Han ganske aktuell i dag og i kveld. Okay. Så bare heng med videre utover. Det brenner i inboxen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Retursmør ikke lov, udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse.
1: Kald øse, faktisk.
2: De på din side, ja. Nøkterne Bjørn.
1: Yes.
2: Ja, det lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
0: Takk for støtten, Magnus. Det det naturlig å gjøre. Det bra for folkehelsa, og det tidsbesparende.
2: Men hvem...
1: Veldig udelikat.
2: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret nei, det ikke greit med restsmør!
1: Ja.
2: Men,
0: da blir det kaløse da,
1: fornuften har talt.
2: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt.
1: Ja.
2: Som jeg har referert til i hele sommer.
1: Ja.
2: Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
3: Hallo.
2: Er det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det riktig.
2: Å smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, det greit, Ørjan Nyland?
3: Ja, da må det ikke være smula på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke smuler resten, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
1: Ok, så svaret ja, det faktisk lov.
4: Det greit!
2: Ja,
4: det
2: greit, du vinner allikevel, Øystein!
4: Trumf for deg, Bjørn!
2: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det greit. Gratulerer, Øystein Rød Larsen.
1: Tusen takk! Ja, da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag.
5: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
1: Skal til Hamar, der vi treffer Silvi Haugen Spar. God morgen.
6: God morgen.
1: Hva du driver med? Hva driver du med nå?
6: Du, jeg holder på å dusje, pakke og straks dra på jobb.
1: Ja. Og etter det så skjønner jeg at du skal til kjæresten i Oslo. Hva skjer etterpå?
6: Du, da skal vi være i Oslo til lørdag. Vi skal få med oss en konsert i Spektrum i morgenkveld. Og så blir det Bergen og barn på søndag.
2: Oi, så gøy.
6: Da blir det høstferie.
2: Ja.
1: Så der, ja. Du gikk klipp av sommeren i Bergen, da, for den var i går.
6: Du, det vet jeg. Ja, hele 26 grader.
1: Ikke sant? Du, ja. Var du ved bevissthet da Bobby Sox sang den låta her?
6: Ja, det var det. Jeg var ikke.
1: Ja.
6: Jeg var det, vet du.
1: Hvilken år kan det ha vært da?
6: Det var i 1985.
0: 1985 helt riktig svar på engelsoppgaven, og det blir 80-tallet nå.
2: Få hjelp av meg hvis du trenger det, og jeg gir deg allerede et ekstra poeng fordi du på Hamar, for der det så fint.
0: Ja, flott.
6: Ja,
0: flott.
6: Ja, så bra. Ja, takk for det.
0: Men nå må dere skjerpe dere og følge med, damer, for Dan Børge Akerø, han ledet en rekke programmer på 80-tallet, men hvordan vil du beskrive håret hans, Silvi?
6: Du, de krusete og stort, eller du?
0: Ja, krusete, krøllete helt riktig. Hør her.
6: Ja.
0: Første musikkvideo som ble vist på en musikk-tv-kanal som hadde første sending 1. august 1981. Hva het den kanalen?
6: Var det... Åh, Ikke MTV.
0: Jo, da. MTV. Det riktig, Music Television, helt riktig, godkjenner den. Hvilken idrett var det?

0: Sylvester Stallone holdt med på i filmen om Rocky?
1: Oh, det var boksing.
0: Ja, boksing, det var boksing. Og så er spørsmålet, hva het såpeserien fra 80-tallet om blant andre Blake og Crystal Carrington?
1: Det var dynastiet.
0: Det var dynastiet, det er riktig. Og nå er det siste oppgave. Og hva i tillegg til bananer er en ingrediens i en banansplitt?
1: I en banansplitt?
0: Splitt, ja.
1: Is? Ja. Sjokolade?
2: Ja.
0: To ting til.
1: En ting til?
0: To!
1: Banansplitt. To til.
0: Du har noe
2: som du har på bløtkake, vet du? Som du kan få i boksen.
1: Krem.
0: Ja, og så er det en ting til.
1: Fløte.
2: Ja, og så sånn som er inni M. Inni M-en.
1: Pianøtter.
0: Nøtter! Der satt den. Det var på håret. Det var på håret, men det ble 5 av 5, det Silvi. Du kan 80-tallet. Helt nydelig, altså.
1: Vi kan disse, hvertfall.
3: Litt. Så bra. Da blir det litt underholdning både fra 80-tallet og fra nyere tid til Silvi.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost for 1. oktober 2026. Da ser jeg hudet ditt går, Bjørn.
3: Ja.
0: Hvem kan ha utlevert Bjørns smørvaner og observasjoner?
3: Ja, det er jo interessant. Det er jo, det er, kan jo fort være kona mi, selvfølgelig.
0: Det kan det være.
3: Det kan det være, men
0: eller så er det han andre som ofte sender oss meldinger når
3: Åh, er det Stein?
0: Det er Stein.
2: Ok, hva sier han da?
0: Ja, for det første sier han, og dette gjelder da smørdebatten, hvorvidt det er greit å legge restsmør tilbake i boksen, og da skriver han først at selvsagt, Øystein, null stress med smør tilbake i boksen, akkurat som dobbeldipping. Det er påbudt hjemme hos meg, skriver han.
3: Ja.
0: Så han er jo en artig type. Men takk for støtten, Stein. Og så skriver han i tillegg, etter at fornuften har seiret, som han skriver, og at Nyland støtta vår side, så skriver han, man sløser ikke med maten og så videre. Jeg satt ved siden av Bjørn til frokost for et par uker siden. Ja. Hvis tenker at dette var nede i Sponvika.
3: Det ser vi.
2: Ja.
0: Jeg la overflødig smør tilbake. Bjørn sa ikke et eneste ord. Men nei, det handler om at du er høflig, Bjørn.
3: Ja.
0: Du tenker ditt, men påpeker det ikke.
3: Jeg tenker jo, herregud, tenkte jeg, Stein altså. Nei, jeg må tilstå at jeg faktisk, jeg tror ikke jeg la merke til det.
0: Nei,
3: men,
0: okay.
3: Og så kan det jo også være, det kan vi røpe behind the scenes her, at vi er litt sterkere i uttrykket vårt når vi stiller oss på hver vår side i disse debattene.
0: Vi må ta hver vår side.
3: Ja, ja. Det er litt kjedelig å drive og trekke seg.
0: Ja,
3: ja.
0: Og jeg ser jo, jeg ser noen argumenter fra deres side, og særlig når det kommer brødsmuler opp i restsmør, at det kan over tid være litt ekkelt og Men Ørjan Nyland sier det er greit, bortsett fra smuler da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Så det er nok mulig at vi kanskje alle sammen kan møtes der et sted, eller veldig mange av oss. Så, men takk for meldingstegn.
0: I morgen så er det en spesiell dag for Christer Behrens kommer. Det er ikke spesielt, for det gjør han de fleste fredager, men det er, du har noen greier klart til ham i morgen, Bjørn, uten å avsløre for mye.
3: Ja, det er noe som vi har tenkt på en liten stund, og som vi har, skal overraske med. Vi har et par små lydopptak, blant annet, som er involvert her.
0: Det er en spesiell dag i morgen. Hva det går ut på, hører du da. Men nå tar vi og ønsker
2: god helg! Nei,
3: vi
2: må på jobb en dag til.
0: En dag til?
2: Det er bare å telle ned, vet du.
3: Ja, men vår gamle kollega Silje Stang pleide å si praktisk talt helg.
2: Praktisk talt helg. Tosje seg, sus, drikke litt vin i kveld, kanskje tenne litt stearinlys.
3: Ikke ta av det.
2: Finn et pledd og late som det er.
3: Vi var ferdige nå.
2: Fredag på torsdag. Ha det!

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Kommer på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Abe Lincoln som ringer fra den amerikanske ambassade.
1: Hei, hei.
2: For du har kommet inn se her på American Academy of Dramatic Arts. Du kjenner kanskje til at i innreisevilkårene så det noe vi kaller for en test av ability to act.
1: Ja, det kan godt hende det lenge siden jeg fikk det, skjønner du. Jeg har prøvd å ringe dere også, men jeg har ikke fått resultat.
2: Så det en liten praktisk prøve som vi nødt til å ta på telefonen nå?
1: Ok, jeg skal bare gå en plass der det litt rolig.
2: Du får gjøre det, for da skal vi teste deg på dine skuespillerevner.
1: Nå jeg så å si stille rommet,
2: ja. Måten dette fungerer på, vi går rett inn i scriptet på en amerikansk Hollywood-produksjon.
1: Ok, skal jeg snakke engelsk da?
2: Ja, du må snakke engelsk.
1: Ja, for jeg har ikke kommet meg inn i det. Jeg alltid så rust i engelsken, og det lenge siden jeg har snakket engelsk.
2: Det gjør ingenting, for det kan være bra at det litt norsk aksang på engelsken din, så ikke bekymre deg om det.
1: Ok.
2: Det som viktig nå at du lever det ordentlig inn i rollen.
1: Ja.
2: Du heter Anne.
1: Anne?
2: Ja. Jeg Eduardo, din mann.
1: Ja.
2: Du kommer hjem litt tidlig fra jobb. Og der finner du Eduardo sammen med din beste venninne i senga der hjemme.
1: Ja, jeg finner deg i seng med min beste venn.
2: Så først, du må bli overrasket, du må bli lei deg, du må bli veldig sint. Og til slutt, du skal skyte din mann. Da må det komme en naturtro reaksjon.
1: Etter jeg har skjøt deg, så skal det komme en naturlig reaksjon.
2: Sånn som du mener det naturlig å reagere.
1: Ja.
2: Da det stille på set, klart for opptak. Og action. Ok, nå kan du begynne å spille. Vær så god.
1: Rado?
3: Yes.
1: What the hell is this?
3: Are you back home this early?
1: Why are you doing this to me?
3: I'm just talking to Janet here. We're
1: just talking to Janet, yeah,
3: she,
1: right.
3: She just gave me a back rub and...
1: Janet, get the hell out of here!
3: But Anne...
1: Yes.
3: Why are you looking so angry?
1: Shut up.
3: What's up?
1: What could I expect from you?
3: Well,
1: you're just like everybody else.
3: I'm loving, I'm caring.
1: I told you what my ex did to me, and you supported me, and you are exactly the same.
3: But Anne, what's that in your hand?
1: I'm sorry.
3: You're not going to shoot me, are you?
1: I can't take this.
3: I make one small mistake, and then you're gonna.
1: I'm sorry.
2: I think that was really that was very bra there. Hvordan synes du dette gikk?
1: Helt okay.
2: Vi får høre med Brian, det han som han jobber med teater på fritid, og det han som tar avgjørelse her, så Brian...
4: Det var ikke helt bra, det var kanskje litt dårlig innlevelse.
1: Ja.
2: Så hun kommer ikke inn i Amerika?
4: Jeg synes ikke hun kommer inn i Amerika.
2: Ikke?
1: Men jeg har allerede kommet inn.
2: Ja, men det bare på skolen, vet du.
1: Åja. Ja. Ja, for hadde jeg fått litt tid til å forberede meg, så kan jeg gjort det bedre, men det liksom...
4: Det var for dårlig.
2: Jeg synes det var bra.
4: Nei, det var for dårlig.
2: Det var bra.
4: Nei.
2: Det var ikke bra nok.
4: Det var for dårlig.
2: Hva om vi sier at hvis vi får lov å bruke det på radioen på P4, for eksempel?
1: Dette er en tulletelefon.
2: Det kan vel kanskje hende at det Erling som ville at du skulle gå fem på?
1: Å, fy faen. Jeg kan heller bare slå til når jeg ser han.
2: Ja, men ikke så alt for hardt da, du.
1: Jo.
2: Jeg synes du var en utrolig imponerende dyktig skuespiller.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Vi krysser fingrene for deg.
1: Takk skal du ha.
2: Og satser på at du blir Norges store skuespiller, altså.
1: Ja, men satser på det, vet du.
2: Ja, kjempefint.
1: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Best of.
3: Ja, det er rett og slett best of tid igjen. Det er jo ikke så mye av det. Det er så bare sjelden at det er litt sånn høytidsstemning hver gang det skjer. For ja. Det er jo da det vi best of fra siste halvåret.
4: Det er rett og slett.
3: Ja.
4: Det betyr at vi har tatt ferie.
3: Det gjør det.
4: Så da kommer denne i stedet, så vi ligger et eller annet sted og lytter til misjonen. Vi regner med en drink.
3: Ja, håper det.
4: Hvertfall
3: sånne gamle dager.
4: Så det får vi jo se, det får vi jo håpe på et eller annet sted. Håper du også gjør det. Kos dere. Best of vår.
3: Der altså.
4: Ellers er det hyggelig å endelig være tilbake. 2025 har
3: levert så langt. Det er vanskelig å si. Det er jo det med nyttår. Det er ny frisk. Man håper liksom at på det beste. I år er det på en måte internasjonalt sett ikke noen stor grunn til å heise flagget. Veldig spennende hva som skjer neste år.
4: Ja, men dette er helt feil, Atle.
3: Er det?
4: Ja, fordi nå er det offisielt at alt går i dass.
3: Ja, er det det?
4: Ja, det er jo kriger og ditt og ja, Trump skal ha Grønland. Altså, ja, alt galt går i dass. Og fordelen med det er at da er det ikke noe vits i å drive og ta seg sammen.
3: Nei, det er sant. Det er riots.
4: Det er ikke noe poeng. Begynn å røyk, spis rødt kjøtt, drikk med begge hendene.
3: Nyt den siste tiden.
4: Bare slapp av, det her går i dass. Ja. Så bare gå tilbake.
3: Det er rett, vi er nede i bunkeren til Hitler.
4: Ja, få på deg et glis og gjør det som er digg. For det er ikke noe poeng.
3: Bra du sier, jeg hadde tenkt å gå ned noen kilo.
4: Nei, hva faen skal du med det for? Så sitter du der plutselig, så er du invadert.
3: Nyttårsforsettene ryker. Det er ikke noe vits med nyttårsforsetter i år. Det er jo litt deilig da.
4: Det er helt totalt meningsløst. Ja. Det, jorda er varm og den brenner opp, og så skal man sitte der og ha gått ned 7 kilo.
3: Ja, men det er bare for at kista skal bli lettere å bære.
4: Ja, men det...
3: Jeg har litt omsorg for min familie.
4: Ja, det er jo hyggelig.
3: Ja.
4: Jeg personlig må jo si at 2025 har begynt dårlig.
3: Ja, så bra. Det er privat mer.
4: Det er mer privat, ja. Den har levert på... Og det henger sammen med de globale tingene. Jeg føler at livet mitt og det globale...
3: Hva skal vi si? Du mener det henger sammen? Hva kom først, høna lege? Hva er det du som server ting? Eller er det skjebnen? Hva tenker du?
4: Jeg skulle på fjellet. Ja. Kom så langt som til Fåvang.
3: Ja, da er du nesten på fjellet.
4: Da er du nesten
3: på... Da skal du bare opp derfra.
4: Da skal bare
3: du
4: opp...
3: Du snakker om Kvitfjellet,
4: da. Jeg skulle til Kvitfjellet.
3: Ja.
4: Kommer til Fåvang... Skafferi, som jeg alltid må si litt lurer på om jeg skal nå skaffe noe. Det skal jeg jo alltid.
3: Hva skaffer de der da?
4: Alt.
3: Er det mye snadder her?
4: Ja, der er det mye snadder.
3: Er det det? Det er et bra sted.
4: Skafferi, og rett bak så har de heldigvis en jernvarehandel.
3: Er det mat?
4: Ja, det er på skafferi, selve skafferiet, så skaffer de mat.
3: Ja, men er det isen kram, at de har alt mulig?
4: Nei, og de var utsolgt for det meste, men det var et skafferi.
3: Ja.
4: Det synes jeg uansett var bra. Jeg kom opp dit. Skulle lukke igjen bildøra på min Elon Musk produserte bil.
3: Ja, stemmer, du elsker han, du. Derfor du har bilen hans,
4: er det ikke? Det er jo derfor jeg elsker det her. Jeg er åpenbart, som alle som har Tesla vet, at når du åpner døra, så skal vinduet gå ned 1 centimeter.
3: Ja, vanlig på veldig mange elbiler.
4: Fordi de skal opp igjen, og da er det på grunn av luftmotstanden.
3: Ja, noe sånt, jeg vet ikke.
4: Og så når jeg da gjør det gjør den ikke.
3: Nei, og det hender deg tungt for deg å dra. Altså, det er jo kaldt her. Det er ikke laget for kulde, de vinduene som skal ned.
4: På Fåvang var det minus par og 20.
3: Ja, og det var såpass,
4: ja. Ja da vil ikke den døra, det vinduet ned, la ikke jeg merke til.
3: Nei.
4: Smelt igjen døra.
3: Ja.
4: Da gikk jo ikke døra igjen, men det kom et klunk.
3: Ja, nettopp.
4: Tenkte jeg, jeg skal ut på skafferiet.
3: Ja.
4: Jeg setter på skikkelig mye varme, sånn at den kan tine.
3: Ja.
4: Det er jo en god idé.
3: Kantine. Det har hørt bra ut.
4: Det var ikke så godt. Kommer ut igjen. Ruta er knust.
3: Den er knust når du kommer ut?
4: Ja da.
3: Ikke grunn av varmen vel? Altså den overgangen er kulde og varme, men det skal de tåle. Men du må ha kommet i skade for å dunke litt hardt allikevel da du skulle lukke den da.
4: Man lukker jo døra helt vanlig.
3: Helt vanlig.
4: Og da, det er det jeg mener at det henger sammen. Kunne Musk vært litt mer opptatt av å fikse den drittbilen han har lagd?
3: Ja, for du er misfornøyd.
4: Enn å være veldig opptatt av at Nigel Farage ikke er en bra nok rasist i England.
3: Nei, det hadde vært greit hvis han prøvde å fikse det i stedet for Tyskland.
4: Og Tyskland. Og sitte, og når de går bable om at Hitler ikke var nasjonalist, men kommunist.
3: Ja, det var hun, var det ikke hun i ADF det som
4: jo,
3: sa det?
4: Som Trump. Ja. Nei, som Musk mener at du skal sende på.
3: Ja.
4: For det er det eneste, for ellers får han ikke brutt opp fagforeningen og få lagt billig.
3: Nettopp.
4: som vindu ikke går opp på. Da står du der. Du har kjørt jeg hjem. Da hadde alle rørene i huset mitt frosset.
3: Ja.
4: Så da hadde jeg ikke vann. Og for folk som lurer på om det fett med vann hjemme. Ja.
3: Ja, å ha vann,
4: ja.
3: Jeg jeg veldig glad å ha vann i springen, Det lettvint, vet du.
4: Det ikke
3: så lettvint, og så slipper du for eksempel å gå til naboen og fylle en bøtte med vann for å helle ned i do når du har vært på do, sånne ting som det, setter jeg pris på.
4: Når du da skal gå opp i andre etasje, så klarte jeg, som jeg gjorde, sparke tåa mi inn i trappetrinnet.
3: Selvfølgelig.
4: Selvfølgelig. Ikke nok med å sparke den inn, jeg sparket av meg tåneieren.
3: Gjorde du det? Dette har jeg hørt.
4: Hele tåneieren.
3: Hørte seg ut som litt vondt, og kanskje det?
4: Det gjorde vondt.
3: Ja, det gjorde det.
4: Det gjorde så vondt at jeg tok jeg hånda ned.
3: Det var vondt lenge,
4: Ja da, jeg tok hånda ned på sokken. Den var soaking vett i blod. Og da tok jeg rett og slett, for det var jo lurt, litt dopapir og surret rundt for å dytte tåa ned, altså neglen ned igjen fordi det altså så plagsomt.
3: Det en slags Johan Golden medley du har dratt til med i år.
4: Det må man ikke gjøre, det kan jeg bare gi som det mitt nyttårsforsett. Ja. Ikke gjør det igjen fordi det som skjer da at toalettpapiret gror fast i den tåa, så du må rive av papiret på nytt igjen, og det gjør om mulig vondere enn å sparke av seg den neglen.
3: Ja.
4: Så sånn startet dette året.
3: Ja, for deg ikke så bra, for oss andre litt lovende start. Det kan det minne oss på at en golden duck i emning, kanskje. Jeg synes jo ikke dette var nok golden duck, men det er i emning, altså. Vi har... Vi oppsummerer med en liten vignett, bare så vi har gjort det. I tilfelle dette baller på seg, for i retrospekt så er det trist hvis vi ikke kjørte den da.
4: Ja, og så kan vi bare legge den opp, for jeg har nemlig ingen planer om å betale Tesla for denne nye, for dette nye
3: vinduet. Og du har ikke det, da?
4: Nei.
3: Nettopp. Og så skal du vel en rettsak mot Google også, ikke?
4: Jo.
3: Kjør vignett. I og med at du har hatt en så krisestart på året, kan jeg toppe det med at jeg har hatt en helt grusom start på året selv.
4: Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har hatt en helt forferdelig start på året, og jeg skjønner at det her kommer folk til å ha en stor og tung medfølelse med meg.
4: Skal vi snakke om det? Skal vi lage egen podcast?
3: Vi kan lage en egen sidepodcast først, men jeg kan dra overskriften her.
4: Ja.
3: Det er jo, det har vært ubehagelig og vondt. Jeg har jo fått meg omsider en ny bil, byttet ut min 13 år gamle, med en Skoda.
4: Ja.
3: Selvfølgelig. Nå skal du høre, nå virker ikke denne tjenesten som gjør at du kan varme opp kupéen på bilen før du skal ut og reise.
4: Altså appen?
3: Appen, fjernkontrollen som det også kaller det, virket altså ikke, så jeg måtte sette meg i kald bil, det vil si det måtte jeg ikke, jeg måtte gå ut og sette i gang varmeapparatet selv fysisk, og gå inn igjen i huset og vente 6-7 minutter før jeg gikk ut igjen i varm bil.
4: Det er krise.
3: Om det er krise, altså for å si det sånn, hvis året skal fortsette sånn, så er jeg, da er jeg ferdig.
4: Ja, nei,
3: og så i tillegg så er appen oppsternasi. Den faen meg frekk som en satan. Den skriver altså til meg, nei, du kan ikke varme opp bilen på grunn av overdreven bruk av fjernkontroll. Overdreven. Jeg brukte den én gang. Eneste gang skulle jeg bruke den.
4: Det var overdreven.
3: Det var overdreven bruk, fordi jeg har et 12 volt batteri, som viser seg å være et minus 12 volt batteri, som nå må skiftes.
4: Du har jo elbil.
3: Jeg har elbil, men det har et eget lite startbatteri, det har vist alle elbiler, dette visste jo ikke jeg før det ikke funket. Og da har jeg altså, får jeg beskjed, nei, på grunn av overdreven bruk. Altså, det er min feil.
4: Ja, det er
3: min feil. Den skal gi meg skylda for at den ikke vil varme opp bilen. Skjønner du hvor... Nei, fy faen, det er 2025, ass.
4: Slutt å trykke for mye på den. Ikke lek med fjernkontrollen.
3: Har ikke holdt på å varme opp den. Jeg har ikke sittet og tenkt, nå skal jeg varme opp i natt. Og nå skal jeg varme opp en gang til. Det hadde vært overdreven bruk. Nå skal jeg sitte og varme opp bilen min en gang i timen hele døgnet.
4: Er du sikker på dette?
3: Det er overdreven bruk. Jeg er sikker på dette.
4: Okay, for den er ny, denne bilen.
3: Hvordan
4: virker denne fjernkontrollen?
3: Jeg er så sikker på det, at nå har Skoda tatt den inn for å fikse det. Da er jeg sikker.
4: Har de hentet hele bilen?
3: Ja, det kommer jo ikke bare med at batterien skal inn på verste.
4: Ja, ok. Ja. Hva kjører du rundt i nå da?
3: kan bekrefte at det ikke var overdreven Nei, de var enige i det. Så jeg vet ikke hvordan mitt liv blir fremover. Dette skal følges opp nøye fra alle kanter.
4: Så du har ikke bil du nå altså?
3: Jo, de kom og hentet den og satt igjen en makan som jeg får lånet til neste. Så jeg kan ikke klage på servicen.
4: Nei, okay.
3: De synes det var rent for gærlig at jeg blir beskyldt av appen for å drive med overdreven bruk av fjernkontroll.
4: Men har du brukt fjernkontrollen på denne nye bilen?
3: Faen, altså, den jævla appen. Fy faen, jeg sinner på den appen. Altså, hvis ikke den skjerper seg nå etter at jeg får nytt batteri, da jeg ute og kjører.
4: Men hvordan funker det på den lånebilen du har? Har du brukt appen for noen ganger?
3: Jeg kan ikke bruke appen på en lånebil. Det går jo ganske der. Men nå det jo ikke så kaldt, så det får gå, liksom. Nei, nei, det kan ikke begynne å lage egen bruker for en bil jeg har i to dager. Det blir for dumt.
4: Nei,
3: det... Da blir det kjempetrubelig. Det tror jeg ikke appen er i stand til å takle. Nei.
4: Hæ? Skal du ha flere profiler?
3: Ja, nei, det ikke snakk. Det quiz time.
4: Oi.
3: Det har balla på seg det siste. Vi har jo hatt en quiz eller to for første gang på lenge. Nå har det kommet to nye fra eminente lyttere. Eminente, det skal vi komme tilbake til.
4: Det skal vi komme tilbake til, for jeg har sett den ene.
3: Den ene har du sett, men du har heldigvis ikke sett løsningen, derfor så kan du ta den, for vi driver ikke med juks.
4: Det gjør vi ikke.
3: Nei. Men vi tar den andre først.
4: Ja.
3: Og det er, den begynner bra. Verden har nok en gang hørt på misjonen, og Home and Cottage er slått konkurs.
4: Ja.
3: Vil jeg få lov å si at det er ikke vi personene som har gjort det, men vi har hevdet at den ikke har livets rett, og det hadde den heller ikke.
4: Nei, det er veldig synd på alle de som har fått sparken og sånn, det vi egentlig stilte på var at det viser seg altså at drivved ikke er drivverdig.
3: Her kommer quizzen, Johan.
4: Det visste vi jo.
3: Ikke foregripe nå.
4: Nei, ok.
3: Her står det hvor du kan svare på hva du syns om at de blir lagt ned. Alternativene, det må du få.
4: Ja.
3: Og alternativ A er, dette var begredelig, hvor skal jeg nå få tak i stubber, steiner og drive ved til tusenvis av kroner?
4: Mm.
3: B, det var jo litt dumt.
4: Mm.
3: C, oi da. Eller 3, dette skal skje, hysj og ja morna, Home and Cottage, selv om det er litt kjedelig for de ansatte som mister jobben. Og det sies også her, vi kan finne på riktig svar selv.
4: Åja. Oh,
3: Det er en litt ny vri.
4: Mm.
3: Du trenger ikke gjenta...
4: Nei.
3: Nei?
4: Hvis vi finner på det selv.
3: Mye kan være riktig her.
4: Ja da, B. Oi da, det var dumt. Så jeg tar en blanding.
3: Det var litt dumt,
4: Blanding mellom C og B.
3: Ja,
4: altså,
3: oi da, det var litt dumt. Så ikke A, dette var begredelig, hvor skal jeg nå få tak i stubbersteiner og drive til tusenvis av kroner?
4: Nei.
3: For det blir for personlig
4: det
3: for
4: deg. Det blir for dusk.
3: Folk vet jo ikke at du på privaten er glad i disse tingene.
4: Jeg har et bord jeg er hjemme fra Home & Cottage.
3: Ja.
4: Eller det vil si, jeg har det på
3: hytta. My home is my castle puta di også, er jo flott.
4: Nei, men det er et bord, så tilfellet blir oversvømmelse, så har jeg, kan jeg bare sette meg på bordet, for det er jo drivved.
3: Det er riktig.
4: Så det er jo bare padle ut i friheten, hvis det skal være et problem. Men hvor skal du ellers få kjøpt stiget å ha på badet?
3: Nei, det er vanskelig å si, altså. Det kan være som å ta en vanlig stige.
4: Ja, det blir ikke det samme.
3: Nei, det blir for billig.
4: Det blir ikke det samme, altså. Når du skal klatre opp på siden der.
3: Håper det stige som skal på badet, hvor får vi tak i det nå? Men det går jo kanskje an å tilegne seg restlagret. Og starte for seg selv.
4: I restlagret, altså skaven.
3: Skaven.
4: Det må gå ut og hente det som er der. Der er lagret.
3: Det er korrekt. Det er også kommet til å hende en til, som jeg vil påstå er vanskelig å si om denne er 100% på ballen, denne quizzen som kommer her.
4: Den har førsteplass, faktisk, på en innsendt quiz. Etter at dere har hørt quizzen, skal jeg fortelle hvilken førsteplass den har.
3: Det er denne quizzen her. Hva het Michael Jacksons berømte album fra 1982? A. Ja. Vil du ha alternativer?
4: Ja, det vil jeg.
3: A. Thriller.
4: Mm.
3: B. Dårlig.
4: Mm.
3: C. Farlig.
4: Ja, og da skal jeg, nå kan jeg, altså, nå skal jeg avsløre hvilken plass denne quizzen går på.
3: Ja, og hvilken kategori.
4: Det er den dårligste quizzen vi noensinne, og vi har fått tilsett mye dårlige quizzer.
3: Vi har fått tilsett mange dårlige, de har ikke kommet på lufta, men denne var så dårlig at den kom på lufta, og det er jo i seg selv en kvalitet.
4: Helt thriller, hva var nummer to?
3: Dårlig.
4: Den er jo ikke dårlig.
3: Eller C, farlig. Og det står også underst, A selvfølgelig
4: riktig. Ja, men det var viktig.
3: Dette var så lavt nivå at det ble høyt nivå. Ja, det, ble... det liker jeg. All verden snudd på hodet.
4: Vi lurer på om det blir året ukens vinner,
3: ja. Ja, vi får se. Det er
4: aller dårligste.
3: Jeg tror han har vunnet et eller annet før, skjønner du, så det ikke sikkert.
4: Vi får se.
3: Vi får se. Du, det har kommet et graverende innlegg i avisbladet.
4: Ja.
3: Fra et ungt menneske som ikke vet bedre. Vi får bare rett og slett si det så enkelt som det. Det en fyr som skriver et leserinnlegg om at han hater T-banen. Ja. Det man gjerne gjøre, ja. Men ikke av den grunnen at den ikke kommer tidsnakk, eller at det stappet fullt, eller sånt noe. Nei, det rett og slett problematisk, synes vedkommende, at, ikke, altså at folk ser ned i mobilen, og ikke setter seg, ser andre inn i øya og begynner å kakle.
4: Ja.
3: Det rett og slett så graverende innlegg dette her, at vi må vurdere om vi skal sende vedkommende på dør ut av landet.
4: Dette jo mulig vi har tatt opp dette, men dette veldig lenge siden i så fall.
3: Ja.
4: Denne greia med, nordmenn så kalde mennesker, de snakker ikke med hverandre engang på trikken, de setter seg ledig, så setter man seg lengst mulig unna.
3: Vi jo globetrotters, Jan. Vi har vært i New York. Hvor mye kakk Kling det med fremmede der? Veldig lite.
4: Veldig lite.
3: Veldig lite.
4: Veldig lite.
3: Ingen som driver med det?
4: Og det å sette seg ned, hvis det flere ledige plasser på T-banen, og det kommer en person og setter seg helt inntil deg når det flere andre ledige, da tenker du, gæren, jeg går opp, jeg flytter meg med en gang.
3: Og så det jo historisk nytt dette her, jeg har jo sett gamle bilder, alle sitter og leser avisa selvfølgelig.
4: Selvfølgelig.
3: Ingen som setter seg ned på trikken for å stifte nye bekjennskaper, det jo, du sitter for å komme fra A til B.
4: Du sitter jo ikke der, hallo, hvordan går det?
3: Det jo et mareritt uten sidestykke. Dette mener jeg, altså hvis ikke han som har skrevet dette, William Fond, hvis ikke William Matheus Fond for øvrig, hvis ikke han blir sendt ut til landet, så tenker jeg, da får vi i hvert fall få på et skilt, hvor det står skravlebøtte, eller herfere kakles, obs, så vil vi vite også hvilken T-bane han skal ta, så det mulig å ta en annen. For dette går ikke.
4: Nei, dette går ikke.
3: Dette jo ingen som vil.
4: Han han, jeg mistenker at han også en sånn fyr, som når han går inn på et urinal, så stiller han seg ikke i en av sidene, men i midten.
3: I midten, ja.
4: Sånn at du nødt til å stille deg ved siden av han uansett.
3: Ja, så, det skal tisses.
4: Ja. Ah, deilig dette!
3: Dette var det vi kalte byoriginaler i gamle dager, de som gikk rundt og skravlet med folk uten mål og mening.
4: Ja.
3: Det artig med en og annen sånn, jeg savner dem litt, jeg. Men jeg vil jo ikke bli der lenge.
4: Nei, og så vil du ikke ha de etter deg.
3: Ikke det.
4: Du vil gå og se på de, le litt av de, og kose deg og tenke, dette jo hyggelig, folk forskjellige, så gøy. Men du vil jo ikke ha det ved siden av deg om morgenen. Du sitter der og kjempetrøtt, og så skal du ha en eller annen fyr som skal bli kjent. Hva målet da? Skal vi gå ut og ta en øl etterpå, eller du vil ikke ha møtt?
3: Nei, dette er hårreisende. Hårreisende ung mening, som unge ikke får lov å ha.
4: Nei, den vi ferdig med. Det er ingen som vil ha det.
3: Det blir skilt eller blink på ryggen på vedkommende. Det jo sånn vi må gjøre dette her.
4: Nei, jeg mener skilt.
3: I verste fall så får det ordne seg to seter på T-banen, som satt av til folk som vil skravle. Bitteliten avlukke for å kakle folk. Og så det marit det enda, fordi det en eneste
4: fordi det fullt, det var det jeg satt og tenkte på. Det dette her ikke bra.
3: Det kan skje, da får du bare ta neste.
4: Da får
3: Vi skal videre, og vi skal til noe viktigere enn som så, for vi skal ta tak i noen vovede påstander, jeg vil si dramatiske påstander, feilaktige som sånn, jeg vil nesten si fake news.
4: Ja, det fake news.
3: Jeg vil nesten si det. Vi har fått tilsendt en e-post fra Torkil som sier i dagens morgenprogram fra NRK Trøndelag ble Geir Arne Sjøhagen fra politiet intervjuet om sikkerhet og utfordringen knyttet til ski-VM, som jo på trappen i Trondheim. Og spørsmål om de forventer mye fyll og spektakel, slik man årlig ser under Holmenkollen skifestival, så svarer Sjøhagen på dette. Og han svarer med et lite lydeklipp som vår eminente produsent, Marius Torgersen, har, jeg vil ikke si, klippet og limt. Han har bare klippet, ikke limt. Svaret til politimannen av den dramatiske sorten, Johan, på spørsmålet altså om de forventer mye fyll og spektakel. Hør bare her på det.
2: Når det gjelder det som skjer i Holmenkollen med spesielt ungdom, så har vi den kulturelle Trøndelag så langt vi kjenner til. Men vi oppfordrer selvfølgelig både ungdom og voksne til å ta vare på hverandre.
3: vi har ikke den kulturen I Trøndelag så langt vi kjenner til om at man skal hva det han snakker om? Han jo til og med trønder, han ikke innflytter engang
4: Har han fortsatt jobb?
3: Nei, det kan han ikke ha. Han har I hvert fall ikke fortsatt trønder. Jeg har ikke sett noen oppfølgesak på dette, men jeg regner med at han ekskludert og utvist. Han må jo behandles som innvandrer og vise det rett ut av landet antagelig.
4: Altså, hørte jeg riktig noe, Atle? Står det en trøndersk politimester? Mm. Og på spørsmålet om det kan bli litt fyll I Trondheim, så svarer han, trolig, mer eller mindre trolig ikke, for vi har ikke den kulturen I Trondheim.
3: Ja, ja. Vi har endelig nå klarte jeg å le når du gjentok det. Før så har jeg bare syntes at det har vært vondt og vanskelig og dramatisk, men nå klarte jeg å le litt av det.
4: Det var det han sa.
3: Ja, for jeg tenkte, det virkelig gått så nedom og hjem der? Men det har jo ikke det. Det bare denne mannen som en klovn.
4: Men det jo ikke lenge siden politiet rykket ut på
3: sol... Lenge siden?
4: De måtte rykke ut på solsiden restaurant og si, dere må slutte med champagne lørdag for vi tåler det ikke
3: folk lå driting på tørre klokka 9 om morgenen
4: ja, vi får det ikke
3: og sånn det jo hele tiden
4: det jo Trondheim
3: ja, det skal være sånn men det noen som jobber imot trøndersk kultur for det jo viktig folk veldig opptatt av dagen at man skal ta vare på sin egen kultur og vi vet jo hva som kulturen I Trondheim jeg bodde I Trondheim jeg har drevet research på det jeg har til og med deltatt jeg har til og med vært med jeg bodde på Svartlamoen. Jeg vet jo alt om dette. Tar du heimerten fra en gjennomsnittstrønder, så tar du livslykken fram med det samme.
4: Ja,
3: vil jeg nesten si, et 100%, det ikke Ibsen som skrev akkurat det? Jeg lurer på om det var fra Villandet.
4: Var det Ibsen, eller var det Bjørnson?
3: Det var Ibsen.
4: Det var
3: Ibsen. Det var ikke Bjørnson, nei. Det var fra Villandet.
4: Det var fra Villandet.
3: Ja, det en liten omskrivning, riktig nok. Men ja, det var det
4: den skrevet om etter heimert, så da blir det ikke alltid helt perfekt. Ja. Jeg mener at på det trønderske museumet om urtrøndere som sikkert snart skal opp sikkert det Reitan som bygger det så skal det være et bilde av han som våkner opp I et stjært fly og må ringe ned til tårnet og sa, jeg hadde drukket heimert nå våkner jeg til meg selv jeg I et fly som flyr hvordan det jeg kan komme meg ned, for jeg husker ikke engang hvordan jeg har kommet opp, det trøndersk drikkekultur,
3: det er kultur det ikke engang drikkekultur, det fundamentet og grunnsteinen I trønderkulturen.
4: Ja,
3: dette har vi snakket om til det, jeg vil nesten si kjedsommelig flere ganger. Altså nå, de som har hørt dette flere ganger må jo begynne med lei
4: ja.
3: Å høre oss, men det ikke vår skyld at vi må sitte og gjenta dette uke etter uke.
4: Men dette jo skremmende fordi en politi...
3: Det skremmende ordet. Ja, skremmende. Fordi, nå slutter jeg å le igjen.
4: Ja, fordi poenget jo at det betyr jo at man trenger på et sånt arrangement som da VM, så må politiet være oppgaven store nok, og de må være der. Pass på, folk kommer til å være sveiseblinde. Allerede, det begynte jo I går, det haglet jo inn med meldinger om at folk var drita fulle på byen, og så kommer det politimessig, vi har ikke sånn kultur, vi sitter bare og nipper til
3: fy faen ass, nå ble jeg forbanna nå ble jeg ordentlig, helvete altså, ja men nå dette får frem trønder
4: det
3: med,
4: ja det skremmende, det rasisme
3: det rasisme, dette klokkerein rasisme og alle som sitter der oppe vi beklager at vi må få dette men vi tar kampen for dere vi.
4: Ja det beklager,
3: jeg er nødt til å gjøre det
4: nei dette ikke bra, dette ikke bra
3: faen ass Det såpass forbaska blir jeg når jeg hører dette.
4: Har fire fine lenestoler!
3: Ja. Nå har vi fått en quiz som jeg satt litt pris på. Jeg synes den flott. Det mange alternativer, og den lang, og det jo alltid positivt. Her, det blir god til deg, Johan.
4: Oi.
3: Følger du med, eller?
4: Jeg med. Jeg er klar.
3: I dag har VG stor overskrift. Mm. Ny forskning. Derfor drikker ungdom!
4: Ja. Den
3: så vi.
4: Den leste jeg faktisk. Den
3: leste fra start til mål. Veldig, veldig spennende.
4: Veldig.
3: Ikke så overraskende hvorfor det handlet om noe. Men det skal jeg ikke gå inn på nå, for her jo på en måte, selve quizzen handler jo om det. Men da har du I hvert fall preppet deg litt.
4: Ja, preppet. Jeg har gjort litt research.
3: I den anledningen så har vedkommende som har sendt inn, Philip, laget en quiz hvor spørsmålet nettopp hva som årsaken til at ungdom drikker. Alternativen som følger, og nå følger du med, ikke sant?
4: Jeg følger.
3: Alternativ G. Fordi alkohol helseskadelig, og ungdom synes det kult å ha dårlig helse.
4: Ja.
3: Alternativ snabel A.
4: Oi.
3: Artikkelen clickbait, og det var her snakk om generell drikking, ikke utelukkende alkohol. Svaret derfor at de drikker fordi det livsnødvendig å få I seg væske.
4: Mm. Ja.
3: Alternativ hysj. Det skal ikke skje.
4: Nei.
3: Alternativ 1. Fordi ungdom ser på alkohol som en vei til frihet, identitetsutforskning og sterkere vennskapsbånd, fordi det er gøy. Alternativ Per Danielsen. Hysj. Alternativ Britt. Det spesifiseres herved at det faktiske svaret vi skal frem til i dag er det faktiske svaret som står i artikkelen. Dette spesifiseres i eget alternativ ettersom det har vært noe usikkerhet og rot rundt hva som faktisk er fasit på kvissene deres i det siste.
4: Der legger jeg ned protest. Det har ikke vært rot ved det.
3: Det har det ikke vært, Nei. Så da eliminerer du alternativ Britt med en gang.
4: Jeg er ikke med.
3: Okay. Så du har vel da notert flittig underveis og kommer frem til hva du skal ha? Det er ikke mye som ikke kunne vært med.
4: Det er ikke mye som ikke kunne vært med, men heldigvis så var det lagt inn en finte der, og det går jo på alternativene. Ja. Så det er mye fjas, mens alternativ 1, det her skal vi liksom tilbake til roten. Det jeg skjønner at jeg prøvde å forvirre meg, men vi går for 1, fordi det er gøy.
3: Ikke alternativ snabela, altså. Nei. Alternativ 1, fordi ungdom ser på alkohol som en vei til frihet, identitetsforskning og sterkere vennskapsbånd, og fordi det er gøy.
4: Fordi det er gøy. Ja. Og fordi vinteren er ferdig, og nå har det vært nok oppslag med hvit januar, nå er de over på Vi må drikke, fordi det er gøy.
3: Ja. Tror du forskerne var veldig spent på svaret her?
4: Alternativ A? Nei.
3: Er vi ferdig forsket?
4: Vi er ferdig forsket.
3: Er det dette Trump har satt ned foten for, denne type forskning?
4: Altså, Trump har noe for seg. Det er ikke alt han gjør som er teit.
3: Nei, kan være. Svaret alternativ 1 er riktig.
4: Ja.
3: Det er riktig, så den får du for.
4: Den skal takk.
3: Da tror du en av en på den.
4: Flott.
3: Greit, poengene føres sile inn i håndboken. Nå har vel du utifra vår historie så langt 234 poeng.
4: Ja.
3: Jeg er det samme.
4: Yes.
3: 234 og et halvt faktisk, så jeg leder med et halvt poeng.
4: Det er spennende.
3: Det er veldig spennende. Greit. Jeg har lyst til å begynne med en liten ting vi akkurat fikk, som er litt snasen. Det. Og vi skal snakke videre om litt oppasing. Her et rasende innlegg på Coop Extra sine sider. Det fra Anne-Marie som skriver til Coop Extra. Hvorfor kommer ikke kundavisa i postkassa? To sinne emojis og store bokstaver. Extra. Hei, Anne-Marie. Send oss gjerne en melding med litt mer informasjon. Hilsen Mari i Extra. Og så skriver jeg en gang til. Anne-Marie, hei Anne-Marie, kundavisen er alltid å finne på nettsiden vår, bla bla bla, og i Coop-appen. Jeg vil ha kundavisa i postkassa, sier Anne-Marie. Til det.
4: Ja.
3: Det er veldig, altså som regel, så er man litt forbannet når man får reklame i postkassa.
4: Ja,
3: veldig sjeldent. Jeg har hørt folk ase seg på over at de ikke får det.
4: Jeg er veldig lik henne bare med ikke. Når jeg står ute, og den postkassa mi er helt full med ting jeg ikke vil ha. Deriblant kundavisa til...
3: Ja, det er veldig sjeldent dette. Men siden vi er på oppasingsnivå nå, så har jeg lyst til å bare nevne en sak som står i Dagebaldet, som det vel heter i Donald. Her bor de sinteste. Det er å undersøke seg hvor de aser seg mest opp i bak rattet. De som er ute og kjører. Er ikke Trondheim, skjønner du?
4: Hæ?
3: Det som er litt artig er at det er i Finnmark.
4: Ja, det er, ja. Jo,
3: men altså typen menneske, en ting. Men man tenker, Finnmark, det er jo ikke folk der. Det er jo nesten ingen biler. De kjører rundt av masse plass til hver eneste bil. Men det er jo det som er hele poenget. Og det er, damer er verst, står det også. Altså Finnmarksdamer. Aser opp, så de er bare forbannet når de ser en annen bil. Det her er min vei! Tror du ikke? At det er...
4: Jo, det er...
3: Det er som er på veien!
4: Jo, men det tror jeg helt
3: riktig. Er det det, kanskje?
4: Ja.
3: Det er vel det at når du en sjelden gang ser en annen enn Toyota Hi-Ace midt oppe på Vidda i Finnmark,
4: da blir du...
3: Så er det... Hva faen er det for noe? Det er som har leid veien denne uka!
4: Ja.
3: Tror du det?
4: Ja. Og det er det samme som, men det er ikke bare tror, dette er sånn det er. Når folk sier det i Oslo, å, det er så bråket å bo her. Nei, når du bor ved siden av trikken, så får du ikke sove når du drar ut, det blir for stille.
3: Ja, og i Oslo kan du ikke sitte og ase deg på en trafikken. Da dør du jo på 14 dager. Du må bare holde deg, keep the cool, og så sprekker jo hjertet ditt.
4: Ja, altså, hvis du kjører ut i Oslo og det ikke har vært en bil her, så hadde du...
3: Da hadde du vært forbannet.
4: Forbannet, du hadde vært livredd.
3: Ja, ja.
4: Nå har det kommet aliens.
3: Ja, ja, ja.
4: Nå er det noe ordentlig galt. gærent her liksom.
5: Så det,
4: så det at det snur på det sånn sett, så ja, jo, dette
3: jeg
4: går
3: tror det
4: opp,
3: er grunnen.
4: Det går opp.
3: Samtidig som altså mennesketypene kanskje er litt sånn on fire, så, så de, det blir dobbelt opp. Men jeg kan ikke se for meg at det er noen annen grunn til at folk i Finnmark skal ha opp. I Nordland så er det blant de roligste. Det er jo ikke så forbaska mye folk der, men tross alt ganske mye mer enn i Finnmark. Men,
4: jeg skal jo opp til Nordland i dag, så jeg kan dra på å telle det.
3: Ja, det kan du gjøre.
4: Så kan jeg si fra hvor mange det er når jeg kommer tilbake.
3: Det er, altså 93% av de som bor i Finnmark lar seg ofte stresse og bli hissig bak rattet. I Finnmark? Da det ikke noe vits å bo i Finnmark. Da skulle du være i zen når du der oppe.
4: Er det fordi de ikke blir kjøret feil her i Russland, eller?
3: Jeg tror bare
4: det kan man bli stresset.
3: Føler at de lever.
4: Ja, jo. Denne bilen her. Jeg sitter på en rein med motor.
3: Rein, ja. Nordland, altså lavest Trøndelag som du tippet. Nest nederst. Roligste, ja.
4: Det er fordi de er fulle. Det er de her som driter bak rattet. Da blir du kanskje rolig.

0: på frakta eller på
1: Ja, nei på alt.
0: Oh, ja.
1: Da får du et tilbud hvis du kjøper noe mer fra Foodora Market for da og det jo liksom ja litt dagligvarer
0: og sånn. Varer og sånn.
1: Ja, noen varer og sånn. For da jo budet på allerede på vei da, sikkert tanken.
0: Okay.
1: Men det jeg fikk beskjed, jeg fikk tilbud om var da får du 50% fra nytelse.no.
0: altså, sexleketøy da?
1: Dildo og buttplug.
0: Nei.
1: Og det var det som står. Altså, jeg har bestilt kebab.
0: Ja.
1: Og så lurer de på om jeg vil ha buttplug. Hvor kommer den ideen fra?
0: Dette jo I høyeste grad ganske overraskende. Ja, for det må jo være veldig begrenset behov.
1: Når de sitter, når du sulten,
0: ja.
1: Og du skal ha
0: det jo ikke for at maten skal bli sittende heller.
1: Nei, det var det jeg sitter og lurer på.
0: At du rett og slett korker I kroppen.
1: Har jeg bestilt noe som så dårlig at jeg må ha kork?
0: Det er ikke god reklame.
1: Nei, det synes jeg veldig rart. Nå får du rabatt på dildoer. Og det ikke sånn hem. Det står, Nei. Nå får du 20% rabatt på dildoer og buttplug og annet gøy.
0: Er det også, men det noen som har behovet? Jeg blir som mest hårende når jeg Men det jo heller ikke så veldig vanlig, det?
1: Der har du det. For det jo selvfølgelig masse vibratorer.
0: Det der jeg har det?
1: Ja, hør nå. Du får jo masse vibratorer og sånn. Du har akkurat spist, du har stappmett, og dama di fyrre. Det orker jo ikke du.
0: Nettopp.
1: Og da kan du ha kjøpt deg noe...
0: Dette høres ut som en helt vanlig hverdag hjemme hos meg.
1: Det nettopp.
0: Ja.
1: Og da kan du... Hei! Ta denne.
0: Da snakker jeg om en tirsdag.
1: I den tirsdag, ikke sant? Den vanlige tirsdag hos Antonsens.
0: Ja.
1: Nei, sorry, fruentimer. Orker ikke stille opp, for jeg stappings. Mm. Men ta nå denne her, da.
0: Jeg har heldigvis noen som kan ta 4:30 vakta i dag.
1: Yep. Og det har du fått fra Foodora, fordi du akkurat... Så det må jo være...
0: Ja, dette nok rett og slett for å spare mannen for alt det brydderiet.
1: Ja.
0: Så dette høres... Det den mest plausible forklaringen... Så langt?
1: Det altså dette...
0: Ingen grunn til å finne på noen flere forklaringer der.
1: Jeg synes dette For dette, ellers jo dette bare en narspill i det. Ja. Oi, kan vi ikke prøve å få solgt litt mer? Hva må vi legge til I Foodora?
0: Det jeg mener. Da må tilbudet komme etter 12 på natta.
1: Ikke
0: Folk som skal ha seg noen nattmat og bestille I Foodora da. For det går noen bestille hele døgnet, jeg vet ikke.
1: Jo, nei, de må jo være åpne de butikkene. Men
0: jeg vet ikke, men Foodora vet ikke om noe. Og må de innom og hente det? Tror du ikke jeg har et eget lager med sexleketøy hos Foodora?
1: Jeg tror de kjører rundt med det, alle de syklistene.
0: Altid på, ja. Alltid med sexleketøy
1: tilfelle noen umiddelbart har et skrikende behov for buttplug sammen med Gong Bao som du har bestilt
0: dette høres
1: eller det analkuler som går best I Gong Bao tror du?
0: Dette vet ikke jeg
1: Nei.
0: Men det pleier ikke å begrense meg fra å mene noe om det svaret analkuler
1: analkuler til Gong Bao buttplug det kebab det vet vi
0: sånn det jeg har lyst til nå å slå et lite slag for gamle ordspråk og munnhell som vi ønsker å bevare
1: dette har jo vi har ikke gått I demonstrasjonstog men vi kunne ha gjort det
0: hvis bresjen finnes så finnes den her. Og det å gå I den, for det har vi gjort, og en av de viktigere var vel denne voldsomme debatten vi havnet opp I rundt dette med fulle sjømenn.
1: Ja.
0: Å bruke penger som fulle sjømenn, vært innom det flere ganger.
1: Ja.
0: Vi for å ivareta gode gamle uttrykk.
1: Et av de få gangene hvor vi faktisk gjorde research, når jeg da entret orkenøyene som sjømann, og kunne forklare hvordan det var å være full sjømann.
0: Du var jo en ødeland, du ødslørt jo penger da du kom full I land.
1: Kasta penger, hun. Nei, kom ikke full I land. Det viktig. Nei, viktig distinsjon.
0: Nettopp, du hadde landlov.
1: Du kom land, det nettopp det. Og når du da kommer inn på barn, da tar du lommeboka det, så tømmer du den utover hele, og brukte penger.
0: Jeg skal ha sprit for dette.
1: Det var jo da vi endte opp, for de som ikke husker, at vi sto til og med og banka på souvenirsjappa, for den hadde ikke åpnet, for det brant I lomma vår.
0: For dette var 7 om morgenen.
1: Det var det sånt.
0: Ja, morgenspritten. Det gjorde du, og du hadde jo rett den gangen også. Og det har vi fortsatt. Noe jeg ikke husket, eller kanskje til og med ikke visste, var at dette jo ikke et uttrykk som bare forbeholdt Norge. Det jo et internasjonalt anerkjent uttrykk.
1: Det har jo en sang.
0: Om det har en egen stjern.
1: What shall we do with the drunken sailor?
0: Ja,
1: What shall we do? Dette jo en hymne. Det jo jeg vil kalle det en nasjonalsang.
0: Absolutt, men selve munnhelle, dette, for det var jo sjømannsforbundet I Norge som var veldig negative til at man skulle bruke uttrykk og bruke penger som fulle sjømenn, som om alle sjømenn fulle. Det betyr ikke uttrykket. Uansett, I går fikk det vi fikk støtte av Trump, i hvert fall talskvinnen til Trump,

0: Caroline, jeg håper det Leavitt du uttales, men det vel Leavitt antagelig. Okay, ja. Caroline Leavitt, som var ute med dette. Vi har et lite lydklipp, så vi spiller for dere.
1: Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors.
0: Hva sier vi nå? Sjømannsforbundet, go home.
2: Ja, ja, altså, nå kom det fra Hvite Hus.
0: Det fra det Hvite Hus. Når det Hvite Hus snakker om at fulle sjømenn bruker penger som nettopp det, da det ikke noe vei tilbake. Dette blir stående. Dette Trump-stempel på det, og da vet vi da det sant.
2: Det, og hvis de skal begynne å gå imot dette, ja, da risikerer vi å få tolbur. Så dette må du, det bare rolig. Ja. Dette det der. Mm. Vi bruker penger som fulle sjømen.
0: Det akkurat det, og for å være ettertrykkelige, så skal vi spille deg en gang rett inn i det som kommer etterpå, det som kommer etterpå reklame, så får dere den en gang til for dere som ikke fikk det med dere.
1: Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
4: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
5: Hva er det egentlig best å lade bilen?
4: Ja, du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Kun på Viaplay.
8: I am married till the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires.
16: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå blir det debatt, og det ønsket velkommen til å engasjere seg for deg som hører på. Vi skal til en av frokostens store synder. En liten velment eller ekkel handling kan velte et helt frokostbord. For Eirin, Øystein og Bjørn på hyttetur. Det morgen, kaffen på bordet, brødskiven smurt. Og så skjer det. Øystein har litt smør igjen på kniven.
2: Ja.
1: Og smører det tilbake på kanten av smørboksen. Vi spør... Er det greit? Ja, altså, å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten. Er det greit? Kodord frokost 1904. Svar ja eller nei, og gjerne begrunde. Øystein Rød Larsen.
2: Det det naturlige å gjøre. Har du smør til overs, så legger du det tilbake i smørboksen, så andre kan bruke det etter deg. Og det også bra for folkehelsa. Alternativet at du skal sitte og spise mer smør og bli tjukk som Bjørn, for å unngå å legge tilbake dette restsmøret. Beklager.
3: Dette hersketeknikk. Men, altså, men det må gå an å bruke såpass øyemål, selv om man tydeligvis ikke eier magamål. Når man forsyner seg at man skjønner at jeg skal ta akkurat det jeg skal bruke, smør ut av esken, så skal det ikke tilbake, og jeg antar at det ikke kommer, altså, for å si sånn, enda verre, jeg antar at det ikke har vært på skiva til og med. Det liksom, ja, det var litt mye, så jeg putte tilbake.
2: Nei da, det skal ikke vi ha skiva, men jeg mener at dette tidsbesparende, for hvis du da ikke kan legge smør tilbake, så må du forsyne deg med mindre utgangspunkter, som du argumenterer for, men det vanskelig å være så beregnende. Det gjør at du risikerer å måtte be om å få sendt smøret tilbake og få en ny forsyning, og det tidsbesparende for hele bordet.
1: Bjørn, hva gjør du med det ekstra smøret når du har tatt på for mye?
3: Jeg tar ikke for mye, for det første. Jeg klarer å beregne det. Jeg ser på kniven, så ser jeg akkurat, dette akkurat passe, tenker jeg. Og så smører jeg det pent på skiva mi. Og så tenker jeg på min bestemor i Tyskland, som sa alltid, husk på at ikke noen av skiva må fryse. Alt må fylles med smør.
2: Det virker som om noen synes at dette er ekkelt, det restsmøret som ligger der, men jeg må minne om at dette er ikke uhygienisk. Dette er helt vanlig smør. Restsmør er også smør, ja, ubesudlet og fint.
3: Hvor hygienisk er det når det liksom ligger sånn inn på kanten der etterpå, så setter du tilbake i kjøleskap, og så er det liksom litt ned over kanten,
1: okay,
3: der, opp i lokk og...
1: Vi sender diskusjonen over til lytteren, til deg som hører på nå. Å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten.
0: Er det greit?
1: Kodord frokost til 1904. Vi vil høre ja eller nei, og gjerne begrunnelsen din der.

0: Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, det er helt nydelig. Med Ola Jakke, med Kiss T-skjorte.
2: Ja, selvfølgelig, det er alltid på den, vet du. Har jeg sett.
1: Og med rockesveis. Ja, ja. Åge Sten Nilsen. Velkommen innom 2026, en liten tur.
3: Ja, det er hyggelig å starte dagen i 2026, og så fortsetter jeg over tilbake til 80-tallet utover kvelden.
1: Ja, for det, du er jo egentlig et annet tidsepoke hele tiden. Hør på dette. It's a kind of magic.
2: Ja.
1: Og så
3: det er Anna-Lisa, vet du, Komoji. Og det kruttet da.
1: Dette er altså fra showet Vi elsker 80-tallet,
2: yeah.
1: Sammen med en gjeng på Kristiania Teater for tiden. Klarer du den tonen der til å ha, eller?
3: Nei, det er Ben fra A1 som gjør den.
1: Ja. Lurt å overlate.
3: Men jeg skulle nok gjerne tatt den jeg også. Og så har vi med Margaret Berger. Ja. Og et fantastisk band, og to fantastiske korister, og et publikum som tar helt av deg.
4: Ja, det er lov å synge med.
3: Her får du 80-tallet tredd nede ved øra.
1: Så. Og t-skjorten sier kanskje hvem som var heltene dine på 80-tallet?
3: Ja, både Kiss, men også Queen selvfølgelig, og det blir både Kiss og Queen selvfølgelig i dette 80-tallshowet som går helt fram til 21. november. Og jeg har fått liksom nesten sånn liten ferie nå. Ja. Så jeg reiser til Oslo, gjør 80-tall og holder på tre kvelder i uka, og så gjør jeg egentlig ikke noe annet enn neste helg da skal jeg spille på Byscenen i Trondheim med solobanen mitt, men det er det eneste. Ellers bare er det jo
1: så mye moro, Åge Sten Nilsen, men ta oss med tilbake til ditt 80-tall. Fortell hva som skjedde på Folkets Hus i Sarpsborg i 1985.
3: Da spilte vi med bandet Slaves of Tomorrow, eller Tomorrow, vil jeg tro.
1: Hvem var det? Kanskje.
3: Det var et band som vi startet i en kjeller på Agnaldskjelleren. Ja. En gjeng kamerater som jeg tror vi åpnet for Arch.
1: Og Arch var jo
3: Eirik Haugsson fra han var vel med da, fra Island, og ikke minst Bernt Jansen, som nå spiller bass i Wigwam.
4: Nei, så gøy!
1: Og da var du bare 14 år gammel.
3: Ja, da satt vi i gang.
1: Så. Og hadde artistnavnet?
3: Danny Glammy, tror jeg kalte meg den gangen.
1: Ja. Danny Glammy,
3: og Rosa Tights.
4: Nydelig.
1: Hva sa foreldrene dine til dette, at du ville bli artist?
3: Det var, de syntes det var helt topp. Bestefar ville helst at jeg skulle spille klarinett. Ja. Men det fikk han ikke gjennom. Men jeg husker han godtok at jeg hadde tatt en litt annen musikalsk vei. Ja. Som på tampen av sitt liv. Så to uker før vi vant Grand Prix, så døde bestefar.
4: Oh.
3: Rett etter han hadde gitt meg det musikalske leksikonet, som var cirka 10 kilo tungt. Og det siste han sa var: jeg tror dere vinner hele dritten. Og jeg gjorde ikke det.
1: Ja,
3: gjorde
1: det.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Og August D. Nilsen er her, som du hører, på Christiania Teater for tiden med showet Vi elsker 80-tallet, sammen med en som jo ikke har opplevd 80-tallet.
3: Nei, vet du hva? Hverken Ben, Anna-Lisa eller Margaret har pustet seg veldig mye 80-talls luft, så jeg må jo liksom blitt han der 80-tallsguren også på scenen, som har en liten, jeg vet, gir det et litt lynkurs i hvordan det var på 80-tallet da. Ja. Hvor vi går gjennom alt fra mikrobølgom til, du vet, farger og sånn, fashion.
2: Alt, ja. Du har jo fashion, ja. Du har Kiss t-skjorta på deg, som vi har vært
3: ja,
2: på
3: meg før. Ja, den er fra 70-tallet, så den, er litt, den var litt utdatert på 80-tallet.
2: Ja, ja, ja. Men du, siden du var så Kiss-fan, var du i, på badet og lånte sminken til mamma også, eller?
3: Vet du hva? Vi sminket oss som Kiss. Jeg husker vi gjorde det, altså. Vi gjorde det.
4: Oh, ja.
3: Vi satt mest og så på plakater og VHS, da.
2: Ja. Og så må vi tilbake på den tiden, så var det også da, som vi hørte, unge Åge var Danny Glammy, som drømte om å bli rockestjerne, og du klarte det, men da som Glam.
3: Ja, tenk på det. Ja. Tok tilbake det gamle navnet.
2: Og hvordan?
3: Glam, Teeny, Sporty og Flash.
2: Ja. Ikke sant.
3: Og det fant vi på uka før vi skulle spille på et 80-tallsparty, etter vi hadde holdt på et halvt år med en sånn jam-band. Da skulle vi plutselig ha en stil.
2: Og så var det altså da Wigwam som, som slo igjennom for fullt, og det var privat fly og helikopter.
3: Det var mye greier, ja, det gikk unna på den tiden. Litt for mye unna til tider.
4: Ja, men det er jo helt sinnssykt, altså dere holder på enda, dere er jo mye USA nå og sånn, men altså privat fly, helikopter for å rekke jobbene?
3: Ja, det, på den tiden var det veldig mye greier, det er vannfly og...
4: Herregud!
2: Ja, sjøfly.
3: Men
2: ja.
3: Sånn i ettertid så tenker jeg at alle de spennene vi brukte for å rekke de gigsa, det var ikke akkurat det var verdt det.
4: Nei,
3: men vi kom dit da.
4: Vinninga gikk opp i spenninga.
5: Og så hadde dere jo rider, altså alle store artister har jo rider, og det var noe spesielt som stod på rideren da.
2: Melk.
3: Jeg hadde alltid melk, ja. Ja, I'm a milk drinker, you know. Jeg var faktisk ambassadør for melk.no.
2: Åh, var det derfor,
3: ja? For når vi var i Grand Prix 2005, så var det en svær pressekonferanse, og band som liksom sa det var sex, drugs and rock'n'roll, så fikk vi spørsmål om det samme, så sier jeg, no, it's more like sex, milk and rock'n'roll. Og det hørte de på melk.no om, så da fikk vi de som hovedsponsor, så det var Milk Rocks, det er veldig rock'n'roll da.
5: Og da drakk du faktisk melk før, så?
3: Jeg drikker jo alltid melk, ja. Du må alltid ha melk på morgenen.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Når neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse.

0: helse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Kun på Viaplay.
5: I'm married, the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva vet du egentlig om Wales? Det er jo litt kult i lunsjen i dag å kunne si at visste du det at i Wales så prikk, prikk, prikk. Jeg hørte på P4 i morges at prikk, prikk, prikk. Og prikk, prikk, prikk skal nå fylles ut av kollega Jon Skjerpen direkte fra nettopp Wales. God morgen, Jon.
2: Bore da, som er god morgen på walisisk, her fra det jeg antar hovedgaten i Cardiff, hvor pubbene ligger på rekke og rad nedover. Jeg står utenfor Coyote Ugly. Her driver de nå vasker vinduet og gjør seg klar for storinnrykk av norske fans i dag.
3: Åh, oh, Coyote Ugly, der skal det danses på bardisken, formodentlig.
2: Ja, det legges opp i det.
1: De gjør jo det i filmen, ikke sant? Men her er greia. I går så hørte vi Antonio Nusa fortelle til oss i P4 om hans kunnskaper om landet Wales.
4: Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg har ikke vært i Wales før. Vi får se hvordan kampen blir. Ja.
5: Hva vet du om Wales?
4: Hva jeg vet om Wales? Det er en godt lag. Men ja, det blir en bra kamp, I guess.
1: Ja, rett over på fotballfaglig ja. når Ida Eldre stiller spørsmål her. Men Jon Skjerpe, du må lære oss litt om Wales.
2: Ja, det er i hvert fall inntrykket mitt da, er at det er omtrent som England. Det ligner veldig sånn arkitektonisk, heter det. Arkitekturen her ligner veldig på England, så ja. Ser det sånn ut da, men så har jeg prøvd å nøste litt i dette her, gå rundt i gatene her i Cardiff og høre litt med folk hva dette landet egentlig er, et land vi ikke har så mye forhold til, ikke så ofte vi drar hit på ferie. Jeg traff en kar som satt ute og drakk øl på en pub her, lurte på hva vi må vite om dette landet.
6: That we're all descended from Vikings. And you know, we got castles and dragons, and also, probably more importantly, we can both drink.
3: Ja, verden, vi i slekt, altså.
5: Wow!
2: Ja, det sier alle her, det at de også vikinger, de kommer også fra vikingene. Vi har vært, nordmenn har vært her for mange, mange hundre år siden også, så det et eller annet slags bånd mellom oss og valiserne, så det de opptatt av her. De frykter jo også Haaland, som vi hørte på nyhetene tidligere i dag, den norske vikingen. Men i det hele tatt så synes jeg valiserne virker veldig trivelige, som vi også kanskje kan høre hvis vi får på praten jeg hadde med en fyr jeg møtte på gata her i går.
7: Yeah, but anyways, hope you lovely Norwegian people have a great time in Cardiff. It's a fine city, the Welsh are lovely, warm people. And good luck with everything, except for the football.
3: Wow, that's great.
5: He spoke so real fast, I couldn't understand. He almost said fuckball and not football.
1: Nei,
5: he almost said it.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, klokka 6. Her er P4-nyhetene og Patrik Honningsvåg.
3: En motorsyklist i slutten av tenårene døde i en trafikkulykke i Rana i går kveld. De pårørende er varslet, melder politiet i Nordland. Mannen var alene på motorsyklen som havnet av veien. Politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken. Det brenner kraftig i et næringsbygg i Porsgrunn nå i morgentimene. Bygningen er fullstendig overtent, og flere gassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. Seks personer fra fire boliger i nærheten er evakuert, men det er så langt ikke meldt om personskader. Brannen har også spredt seg til en brygge og en lekter i nærheten. Kriseledelsen i Porsgrunn kommune er varslet, og Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Så til Wales, hvor det ble en gigantisk nedtur for Norge i Nations League i går kveld. Alle forventet norsk seier mot det svakeste laget i gruppa, men i stedet så ble det tap 2-1, og skuffede norske spillere måtte traske slukerøtt av banen.
4: Vi var ikke gode nok til å i de avgjørende situasjonene, og noen feil som vi ble straffet hardt på, så da skjer det sånn.
5: Og det sier Martin Ødegaard, og heller ikke Antonio Nusa har noe svar på hva som gikk galt her i Cardiff.
6: Tungt, så klart. Vi kommer ikke her for å tape, så det er tungt. Så vi fighter til slutt, siste slutt, og så ja, vi får ikke resultat i dag.
5: Og Kristoffer Ayer og David Møller Wolfe avviser at de tok for lett på oppgaven.
7: Jeg visste at det ble tøft, og det synes jeg egentlig at de fleste spillerne viste, så det var ikke noe problem.
5: Alle forventer jo at dere skal vinne. Gjør det noe med dere?
8: Nei, egentlig ikke.
4: Det er mange av oss som spiller Premier League som vet at bortekamper her, det lever sitt eget liv, så det var veldig forberedt på og tok ikke lett på det på noen som helst måte.
3: Så til slutt Martin Ødegaard til reporter i Cardiff, Jon Skjerpen. Utenriks, Ukraina har i natt angrepet et stort oljeraffineri i den russiske byen Volgograd. Ifølge lokale myndigheter førte angrepet til en brann i en boligblokk. En person ble skadd, skriver Reuters. Branden er nå slukket. Og hele Russland betaler en enorm pris for krigen som Vladimir Putin har valgt, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han peker på at ikke bare er ukrainere som lider.
9: Putin is sending tens of thousands of young Russians to their death each month and for nothing. He is failing on the battlefield and he is failing to intimidate us. I hope Putin gets the message.
3: Hjem igjen, det norske teatret får 23,5 millioner kroner til oppussing i forslaget til neste års statsbudsjett. Det opplyste kulturminister Lubna Jaffery selv til teatret, som trenger over en halv milliard kroner til oppgraderinger, skriver Klassekampen. Jaffery antyder at det vil komme mer penger i senere budsjetter. Det var nyhetene, og nå er det fredag, og god morgen til P4s radiofrokost.
2: God morgen! Er det fredag også?
10: Ja, det er.
2: Det er fredag, og det er bøff bourguignon hjemme hos Skarstein i helga.
11: Bøff bourgogne, sier man.
2: Nei, er det ikke bourguignon?
11: Nei.
2: Ok.
11: Jeg vet ikke. Jeg skal høre med Christer.
10: Ja. Christer vet alt som kjent, i hvert fall når det gjelder mat.
2: Det blir Hemsedals tur på Bjørn Forlund med far her, som vi hørte for nyhetene. Men hva skal du gjøre her? Hva gleder du deg til? Hva blir høydepunktet av, tror du? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Og hvis du er fransk ekspert på gryter, så fortell gjerne også om uttale der. Da.
11: Hva skal du gjøre? Har vi hørt om det?
2: Vi har ikke hørt om det. Jeg skal til en by som heter Trondheim. På en tursform som heter guttetur.
11: Ja.
2: Og der skal vi på et radioshow med våre radiokolleger, Brødrene Sagen og Bjarte Tjøstheim.
11: Ok.
2: Papaya på Samfunnet.
11: Alright.
2: Pluss at vi får omvisning på nye NRK Tyholt. De har flyttet fra Tyholt og fått nye kontorer. Så blir omvisning der, så blir skikkelig radionørdehelg.
11: Ah, kult.
2: Med tidligere P4-kolleger, så det ble veldig hyggelig.
10: For en drømmehelg.
2: Ja, det er helt rått det.
10: I hvert fall for deg.
2: Jeg tror det er øl der oppå.
10: Ja. Har du det?
2: Ja.
10: Ja da, Dahls venter på Øystein. Men hva venter på deg? 1904 start meldingen med frokost og fortell.
0: Vær representeres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: 13 grader i Oslo i mørke, 14 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 13, Trondheim 14, Tromsø 5 og Kirkenes 6. Nord-Norge en god del sol nå først på dagen, så skyr det til mer og mer etter hvert, og kommer nok også litt regn inn sørfra. Midt-Norge gråvær og noe regn i dag, Vestlandet mye sol, men også økende vind, hyggelige 17 grader, selv om det ikke noe mot de 26 vi hadde her i dag. Sørlandet noen skyer nå, senere mye sol, også her en 16-17 grader. Østlandet, der regner det akkurat i øyeblikket. Dette trekker nok østover etter hvert. I bakkant av det så blir det opphold, og i fjellet kanskje også litt grann sol.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: What a feeling.
1: Det er klart, you can have it all, gjøre hva du vil hvis det er fri de neste dagene. Kanskje til og med en høstferie som enkelte driver og lefler med. Vi er nysgjerrige på hva planene er.
2: Ja, men det er også ting som må gjøres på den tiden her, som kanskje er noe av det kjipere man gjør, for det er noe sånn symbolsk over det. Sånn som vår tekstmelder her som sier, god morgen, i helgen skal terrassemøblene ryddes vekk for sesongen.
1: Ja.
2: Og det gjorde vi i går, og det er ikke det hyggeligste. For da vet du at det er et halvt år til neste gang. Du kan ta dem frem.
3: Synes ikke man kan syte over det 2. oktober? For det har jo skjedd at man har tatt bort de møblene mye tidligere.
2: Nei, det gjør jeg ikke, for jeg håper jo alltid at det skal bli en dag til hvor jeg kan bruke dem.
1: Ja. Men jeg har et triks der, for jeg gjorde det i forrige og da, men jeg lar alltid to stoler stå igjen ute på plattingen, sånn at du fortsatt kan ha litt kos. Ikke rydde alle inn, ha en liten sånn glipp igjen, så plutselig kan du kose deg litt i uka.
2: Genialt.
3: Akkurat i deg noen ting, ja. Høydepunktet blir turen hjem fra jobb, og bare få vite at det er helg.
1: Ja,
3: ja men ikke sant?
2: Ja, lenge lista der, det er bra.
3: Ja, er ikke det deilig? Og høydepunktet er jo sånn, når man går på jobb på fredag, så er det bare en bitteliten fredag. Ikke sant? Det er charmøretappen igjen.
1: Ja, ja, ja.
3: Og så er det det der, woohoo! Nå er det helgen på vei hjem.
1: Ja. Deilig. Og så er det noen som har konkrete planer, sånn som deg, Kjell Ivar. God morgen.
4: God morgen.
1: Hva gleder du deg mest til helgen, Kjell Ivar?
4: Nei, jeg skal se på VRC-rally med Oliver Solberg og gjengen.
1: World Rally Championship, og for oss som ikke følger med fra runde til runde, hva er status der nå, har du?
4: Nei, Oliver ligger på tredjeplass, og så ligger han finne på Jari, han på andre, og Evelyn Evans leder.
2: Men har han sjans til å bli verdensmester likevel?
4: Det har han.
3: Oi, oi, oi, jeg går i pappas fotspor, men det ble jo avlyst, jeg var jo så nervøs for det skulle være noe i Saudi-Arabia, så ble det avlyst, og så lå han så godt an, men nå blir det, nå har de bare flyttet finalen da.
4: Ja, eller dette er nest siste løpet egentlig da, men som da blir siste løpet.
3: Så,
4: men hvis Evans kjører av veien og ikke får noen poeng i helgen, så har han sjans.
3: Ja!
2: Så bra, men hvor er du i denne sammenhengen?
4: Nei, nå er jeg på, bare på vei til jobb, ja.
2: Ja, du skal ikke til Sardinia, du skal se det på TV.
1: Så faen.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det er det best. Ja, ellers bare fiser dem forbi, og det er ikke noe bra i Sardinia, det er bedre på fra sofaen.
2: Ja, det vet vi.
1: Herlig, takk skal du ha, Kjell Ivar. Hva gleder du deg til i helgen? Telefonnummer er 1904. Start med frokost og fortell hvis du vil, da.

0: noen går vi inn i siste høstferiehelg, mens for andre så starter den. Med denne fredagen, Tine for eksempel, forteller på meldingen her at nå går turen til Tyrkia en uke i side. Det blir helt nydelig. Mens Julie forteller at Tenerife er neste stedet, en uke i Lollo og Bernie land. Og det blir deilig.
1: Ja, og det er tid for en uke ferie her også, for en annen tekstmelder med elgjakt. Hilsen elg 1.
0: Ja.
1: God helg.
0: Og det er elg igjen, selv om du har holdt på en uke nå.
2: Men vi skal til deg, Vibeke. God morgen.
3: God morgen.
2: Du har også planer om å reise bort, fortell.
3: Jeg skal først en tur til Düsseldorf og være med Backstreet Boys.
1: Ja, det er jo, når du sier være med, vi har jo snakket med deg en gang før. Hva betyr være med Backstreet Boys?
3: Være sammen med gutta, ja.
1: Åh, wow. Du er kompis med Nick og gjengen?
3: Det er jeg, vet du.
1: Så moro.
0: Ja, og hva er det dere gjør da når du skal henge i Düsseldorf med Backstreet Boys? Dette høres jo helt surrealistisk ut.
3: Det vet jeg ikke enda. Det blir sikkert bare å slappe mest mulig av, tror jeg.
0: Åja.
2: Men
3: utenom.
2: Ja, utenom.
3: Utenom når de er på konsert, da, for da skal jeg ikke slappe av.
2: Nei, ikke sant? Det er for lyttere som tuner inn nå. For å si det sånn, du er på besøk hos gutta. Dere er nære venner etter at dere møttes. Var det ikke før de ble kjent da i Oslo for mange år siden?
3: Det stemmer.
2: Fy sødre, jeg er så misunnelig, Vibeke. Må du hilse masse til Nick Carter fra P4 her inn? Lover du å gjøre det igjen?
3: Det lover jeg å gjøre igjen.
0: Ja, og da skulle man jo tro at da på en måte helgen toppet seg, det er ferdig med det, men hva skal du etterpå det?
3: Da reiser jeg 3 uker til Maldivene.
1: Hva slags liv er det du lever? Det er sånn jetset liv, det.
3: Nei, det, altså, nå skal jeg ha sommerferie, så det har jeg ikke hatt om da. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Fortjent.
2: Fantastisk. Tar du med deg en Backstreet Boys til Maldivene? En av dem?
3: Dessverre.
0: Ok. God tur, Vibeke og Kosta.
1: Ja.
3: Tusen takk.
4: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Vi lurer på i dag, det er en kar som fyller 75 år, og som vi er ute etter at du kan fortelle oss navnet på, hvem var det som var vokalist i The Police? The Police, det holder med hva han kalte seg da, ikke hans ordentlige navn. 1904, start meldingen med JP, og bli med på Jackpot 7:15.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: 0909. Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
9: Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Save Tonight, Iglai Cherry på P4. Det blir fem kjapp i dag også.
1: Ja, og i dag så feirer Norge rundt. Åh, det legendariske programmet at det 50 år siden de hadde sin første sending, og da tar vi fem kjappe Norge rundt.
0: 50 år altså?
2: Ja, ja, ja. Og for å melde deg på må du svare på følgende. I hvilket fylke ligger Norges østligste punkt? Og her gjelder det å ikke bli lurt.
0: Ja.
2: Av en østfolding. I hvilket fylke ligger Norges østligste punkt? 1904. Start meldingen med frokost og bli med på vår fem kjappe konkurranse etter halv syv.

0: Danger Zone, Kenny Rogins på P4. God morgen, det har blitt fredag, 2. oktober, og 6:30 betyr det siste fra P4-nyhetene ved Patrick Honningsvåg.
1: 6 personer fra 4 boliger er evakuert etter en kraftig brann i et næringsbygg i Porsgrunn. Bygningen er fullstendig overtent, og flere gassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. Det er så langt ikke meldt om skadde personer. Brannen har også spredt seg til en brygge og en lekter i nærheten, og kriseledelsen i Porsgrunn kommune er varslet. En motorsyklist i slutten av 10-årene døde i en trafikkelykke i Rana i går kveld. De pårørende er varslet, melder politiet i Nordland. Mannen var alene på motorsykkelen som havnet av veien. Hele Russland betaler nå en enorm pris for krigen Vladimir Putin har valgt, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han peker på at det ikke bare er ukrainere som nå lider.
2: Putin is sending tens of thousands of young Russians to their death each month and for nothing. He is failing on the battlefield and he is failing to intimidate us. I hope Putin gets the message.
1: Over 700 leger støtter et opprop om 18-årsgrense på smarttelefoner. Det skjer etter at 550 psykologer har undertegnet et tilsvarende opprop, skriver Klassekampen. Legene peker på at skjermbruk er delaktig i et nytt folkehelseproblem og etterlyser tydeligere tiltak fra myndighetene. Barne- og familieminister Lene Vågslid viser til at de jobber med en aldersgrense for sosiale medier. Nå er det snart temakviss, er det ikke det?
0: Jo, det er det, vet du, er det en skjerm du skal velge deg på fredagskvelden, så er det jo den lineære NRK-skjermen med Norge rundt, som i dag altså fyller 50 runde år! Jeg måtte bare sjekke her, det har vært 39 snakkende papegøyer i Norge rundt i løpet av disse 50 årene, altså nesten en i året.
3: Ja, og i hvert fall 73 ekorninnslag.
0: Ja, vi skal komme tilbake til statistikken der etter hvert, men først så blir det da 5 kjappe Norge rundt snart.
4: Men nå, Norge rundt med været. 13 grader i Oslo, 14 i Kristiansand, Stavanger og Bergen 13, Trondheim 14, Tromsø 5 og Kirkenes 6 grader. Og Nord-Norge i dag, en god del sol nå først på dagen, før skyer til litt mer etter hvert, og kanskje kommer litt regn også. Midt-Norge er ikke noe kanskje, der er gråvær og noe regn i dag. Vestlandet, mye sol, men også økende vind. Hyggelig 17 grader da, midt på dagen. Sørlandet også 16-17 grader. Noen skyer nå, senere en god del sol. På Østlandet blir det dårlig med sol i fleste steder. Det er regnvær akkurat i øyeblikket, men det trekker østover etter hvert, og i hvert fall i fjellet kan du nok kanskje få se sola litt også.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Tønsberg og Hans Martin Jensen. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Jeg skjønner at du har mange jern i ilden, men fortell, du holder på med en podcast for tiden?
3: Ja, vi har egentlig en ukentlig podcast om motorsport som heter Førermøte.
4: Førermøte?
3: Okay. Kompanjongen min, Kjetil, han driver og kommenterer poker-NM, så ja, da ble det morgenkvisten.
2: Ja, se her ja. Så men, han går på poker, mens du skal altså da spille inn denne podcasten. Men hva handler den om? Det er møter du sjåfører av ymseslag?
3: Vi har gjort det også, men akkurat nå så er det litt, på morgenen så blir det litt prat om hva som har skjedd og hva som skal skje. Og så er det jo VRC-runde i helgen da, med Oliver blant annet.
2: Som vi hørte om før i dag. Men du, vet du hva? Vi har jo tenkt å feire Norge rundt litt, og i hvilket fylke ligger Norges østligste punkt?
3: Finnmark.
4: Yes, da tar vi en liten tur. Norge rundt oss, så får du hjelp av Bjørn hvis du trenger.
2: Yep.
4: Hvilken europavei går fra Kirkenes til Svinesund og videre ned til Trelleborg i Sverige? Trelleborg?
3: Det
4: er E6. Det er E6. Og hør på det her. Han svinger seg i toppen av et tre. I hvilken fornøyelsespark er Julius en av de kjente innbyggerne?
3: Dyreparken Kristiansand.
4: Yes, det er riktig. Og hva heter sjokoladefabrikken i Trondheim som lager blant annet Laban, Seimen og Stratos?
3: Nidar.
4: Yay. It is. Vi hører på det her. Jeg vet til Bergen i det samme. Jojo Knoll i podden, Knudsen og Ludvigsen vil til Bergen. Hvilket fylke er de i da?
3: Det var jo Hordaland, men er det Vestland?
4: Det er Vestland, vet du. Og til slutt, hvilken matrett er Norges nasjonalrett?
3: Er det fårikål?
5: Ja, det er fårikål, Otto!
6: Det er 5 av 5. Du kan ikke bare motorsport, du kan også Norge, landet vårt, Hans Martin.
3: Jo, takk for det.
4: Fytti rakkeren, uten hjelp også. Ja, det er helt klink.
2: Vått og kaldt og breiflab overalt, som Knudsen og Ludvigsen synger, og det er vel hos deg også akkurat nå, Hans Martin. Men god tur til jobben, og så får du med deg dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.

0: etter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: P4s radiofrokost presenteres av
5: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digital Bank.

0: før, og sånn var det i hvert fall i mange, mange år for meg, før at man har sett ferdig Dagsrevyen, og så kommer den kjenningen her. Norge rundt på linjær TV på NRK. Og da kommer helgen. Med trivelige innslag fra rundt omkring i hele landet vårt, og i dag så er det altså nøyaktig 50 år siden det skjedde for første gang, 2. oktober 1976.
1: Ja, det sykt at det så lenge siden, dette før vi fikk TV til meg hjemme, jeg kunne bare se det hos naboen.
0: Ja, og i løpet av disse 50 årene så har det vært drøye 12 000 innslag fra rundt omkring i Norge, og da er det jo artige, kuriøse innslag, det har for eksempel vært mye dyr som vi var inne på i stad. 39 snakkende papegøyer og undulater, i løpet av disse 50 årene, det har vært 128 treskjærere, så det flere treskjærere enn papegøyer. Og det har vært hvor mange innslag om håndarbeid, tror dere det har vært?
2: Åh. 60 000.
1: Nei, ja, ja, men 600.
0: 2898, ifølge Medie24. Som også omtaler en reportasje som jeg faktisk husker fra 1992, da var jeg selv 9 år gammel, men da omtalte Norge rundt hunden Goldie på Rjukan, som dro og kjøpte fiskekakene selv. 9 år gammel golden retriever, like gammel som meg da, løp ned til fiskebilen og handla fiskekaker, tok tak i lommeboka og fiksa det, og dette fulgte da Norge rundt. Eieren visste ikke engang hvordan Goldie hadde lært seg dette, og dette var jo gjennomgående. Norge rundt var så mye mer nakent før, inneholder blant annet en sak om nakenvolleyball på nudiststrand, og innslag med nakne isbadere, som var så kontroversielt i sin tid at det havna i kringkastingsrådet, men det passerte gjennom, så mye nakenhet har også vært.
2: Ja, og vi har jo spurt på Facebook her nå, har du vært med før? Og Ingeborg sier, ja, jeg var med den gangen de hadde spørsmål om hvilken by man var i.
0: Ja.
2: Veldig artig, klatre opp en stig og satt på et monument. Og det er, nei, men det er Norge rundt...
1: satt på et monument,
2: ja. Og oppsummert det, altså.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Jeg ser Mari her har sendt melding også på Facebook-siden vår. Ja, sønnen min og hans fetter var med for 6 år siden, tror jeg. De viste frem hobbyen sin cross-kart. Og de har blitt vist flere ganger senere på høydepunkter, og senest på Supernytt igjen i år. Dette blir jo resirkulert. De er nå 6 år eldre og kjører fortsatt cross-kart.
0: Ja, og programlederne, det har vært over 190 programledere i løpet av disse 50 årene. Mange da kommet fra NRKs distriktskontorer, og en av våre lyttere har sågar en pappa som har vært på skjermen.
1: Ja, Vibeke sier at vår pappa var programleder der i 2009 i februar. Birger Meland.
0: Kult. I dag altså, 50 år. Gratulerer til Norge rundt.

0: mitt eget speil. Chris Holstein på P4, Askøy og Sandnes. Det er der det skjer med negativt køfortegn.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og brandslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Knapt køer i landet vårt denne fredagsmorgen litt før 7. Bitte litt grann kø fra Asker vest fram mot hovedstaden, men bortsett fra det ingenting. Og nå er det virkelig høstferieinntog der, så lenge det varer, mens E39 forbi Sandnes nordover og sørover mot Bergen fra Askøy. Det er der det køer seg mest akkurat nå. Ingen hendelser så langt i dag. Ingenting er bedre.
1: Trafikken
2: ble presentert av brandslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det blir oppjassing til dagen, altså i anledning dagen, fredag.
0: Oh, ja.
3: Helg,
0: ja.
3: Lys i tunnelen ganske snart, ja. Hjem og jekke seg en god en. Vi jasser opp med Lionel Richie.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
7: Det er ikke en motor, da.
6: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
19: dette er nok det beste for alle,
18: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
20: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
21: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, det er fredag, 2. oktober. Her P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Klokka 7.
3: Enorm norsk nedtur i Wales og historisk dag på Stortinget. De norske stjernene avviser at de har blitt for kjepphøye og tok en seier mot Wales i går kveld på forskudd. Alle forventet norsk seier mot det svakeste laget i gruppa, men i stedet ble det tap 2-1 og skuffede norske spillere måtte traske slukøret av banen.
4: Vi var ikke gode nok til å gi de avgjørende situasjonene og noen feil som vi blir straffet hardt på, så da skjer det sånn.
5: Og det sier Martin Ødegaard, og heller ikke Antonio Nusa har noe svar på hva som gikk galt her i Cardiff.
6: Tungt, så klart. Vi kom ikke her for å tape, så det tungt. Så vi fighter til slutt, siste slutt, og så ja, vi får ikke resultat i dag.
5: Og Kristoffer Ayer og David Møller Wolfe avviser at de tok for lett på oppgaven.
7: Jeg visste at det ble tøft, og det synes jeg egentlig at de fleste spillerne viste, så det var ikke noe problem.
5: Alle forventer jo at dere skal vinne. Gjør det noe med dere?
8: Nei, egentlig ikke.
4: Det mange av oss som spiller Premier League som vet at bortekamper her, det lever sitt eget liv, så det var jeg veldig forberedt på og tok ikke lett på det på noen som helst måte.
3: Sa til slutt Martin Ødegaard til reporter i Cardiff, Jon Skjerpen. Det er nå opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra den kraftige brannen i et næringsbygg i Porsgrunn. Bygningen fullstendig overtent, og flere gassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. 6 personer fra 4 boliger evakuert, men det ikke meldt om personskader. Kriseledelsen i Porsgrunn kommune også varslet. Det bare å forberede seg på at strømmen blir dyrere i vinter, det sier kraftanalytiker Tor Reie Lilleholt. En av årsakene at både Sørlandet og Øst-Norge har svært lite vann i vannmagasinene, og Lilleholt særlig bekymret for hvordan dette vil ramme bedriftene.
9: Prisene kan fort bli 1,5 kroner til 2 kroner på de ukene nå gjennom vinteren, så det må man regne med, og det jo en høy pris for næringslivet å betale.
10: Norges pris demper strømkostnadene for mange husholdninger, men ordningen gjelder ikke for bedrifter. Særlig i Sør-Norge kan bedriftene merke de høye strømprisene. Der vannmagasinet nå på sitt laveste nivå på 30 år.
9: Jeg ikke bekymret for det. Jeg har vært i dette markedet i 30 år, og produsentene har alltid klart å tilpasse seg. Men det de har å tilpasse seg med, det prisen. Sånn at man må forvente at prisene kan være høye.
10: Men Lilleholt har også en oppfordring til folk.
9: Det absolutt ingen grunn til å ikke ha Norges pris.
3: Reporter Frøya Grøndal ved oss. For første gang som konge skal kong Håkon i dag foreta Stortingets høytidelige åpning. Det skjer på dagen 5 uker etter at kong Harald døde. Ifølge kongehuset så skal dronning Mette Marit og kronprinsesse Inge Alexandra også være til stede. Åpningen på et nytt arbeidsår på Stortinget starter klokken 1 i ettermiddag. Og nå skal vi straks strekke til Cardiff.
2: Vi må til Wales, vi må debrife gårdsdagen når enkelte sovner etter en omgang, så ikke godt nok.
11: Nei, ikke sovner.
2: Nei.
11: Det var superspennende, og jeg digget det jo, i hvert fall de første 10 minuttene. Og jeg måtte følge med på Nyland, vet du, for jeg hadde jo sagt så mye fint til han. Vi pratet jo med han direkte her i går. Men så ble jeg trøtt, sånn er det når oppe 4:30.
2: Ja, jeg kjente
12: du sovna.
11: Jeg gikk bevisst og la meg,
12: Okay, det er noe annet, det,
11: men ikke røp resultatet, for jeg skal se det i opptak.
2: Ja, det blir vanskelig. Vi skal direkte til vår mann i Cardiff snart da.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Jeg sovna, men jeg drømte om keeper-uttak og Solbakken og Nyland.
2: Ja, for det engasjert i det.
12: Ja. Det fredag, og det 13 grader i Oslo. 14 i Kristiansand, Stavanger og Bergen 13, Trondheim på 14, og Tromsø 5, Kirkenes 6 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det en god del sol nå først på dagen, så skyer det til etter hvert, og da kommer nok også inn litt regn etter hvert sørfra. Midt-Norge, gråvær og noe regn i dag. På Vestlandet så blir det en god del sol etter hvert. Foreløpig det noen skyer som henger igjen, men det blir også økende vind. Sørlandet, noen skyer nå, senere en del sol, hyggelig 16-17 grader. På Østlandet så det regn nå veldig mange steder. Dette kommer til å trekke østover etter hvert. I bakkant av det så blir det opphold, og i fjellet kanskje også litt sol.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Hva i all verden var det de holdt på med bak der? I ja. Forsvaret? Ja. Han snudde seg jo flere ganger, så tenkte jeg, der kommer en valise løpende. Ja, ja, nei, men ballen har det vel fint foran. Opps, der to, da må jeg ta den igjen. Så ble det rødt kort etter. Han var på ballen i 40 sekunder.
1: Rødt kort, også frispark, også mål der, så det var jo dobbelt straff.
0: Det også, ja. Så tok jo Nyland, tok han et skritt i feil retning der, snakket jeg om. Ja. Men det så ut som han kom til å skyte i det andre hjørnet, så jeg skjønner litt også.
1: Vi må til Cardiff og til vår mann Jon Skjerpen, direkte fra Wales. Hvordan er det der borte nå, Jon?
2: Nei, her er det trasig stemning i dag, altså. For det har gått rundt nordmenn her med så skyhøy selvtillit et par dager frem mot den kampen her. Det ingen som har tenkt tanken en gang på at vi ikke skulle slå Wales. Vi bare lurte på hvor mye vi skulle slå dem, og så blir det litt sånn der i 2018-Norge. Ja. Som det føles som sånn der da alt gikk dårlig, da vi tappte mot Wales, da vi holdt på med sånne ting, nå er vi tilbake der. Ja. Det er sånn det føles her.
0: Ja, for altså, da det var 1-0 etter 10 minutter, og de spilte fantastisk, så tenkte jeg, ja, men jeg ser på at det er 3-0, så går jeg og bader.
2: Ja, men, ja, det. 3, 4, 5, 6.
0: Men så, ja. Hva var det som skjedde etterpå?
2: Ja, det som skjedde var jo at når vi fikk en mann utvist, som dro ned en mann, og så skåret de på frisparket, og så var det bare å jakte den skåringen etter dem, uten at noen ting funket, alt lugga. Og da blir det tap, da.
1: Da ble det tap. Bjørn fikk ikke bada, Eirin drømte om Nyland, og denne keepersituasjonen engasjerer jo mange. Hva er det som har skjedd der nå, Jon?
2: Nei, det var det store drama i går, for det som har skjedd her er jo at Ørjan Nyland etter den kampen mot Portugal sist i tabbene, så har jo han i praksis blitt vraket allerede til neste kamp mot Portugal, men det har ikke han selv fått beskjed om. Det er det Egil Selvik da, som til nå har vært andre keeper. Han fikk beskjed av Ståle Solbakken før kampen i går at du skal stå neste kamp uansett. Ingen andre får vite det, du vet det. Og dette her ble kjent mens vi sto og intervjuet spillerne i denne intervjuzonen etter kampen i går, og folk, journalistene var jo forvirret, og vi prøvde å spørre spillerne da om de visste noen ting om dette her som har skjedd?
3: Nei, altså det er opp til Ståle å ta ut laget, så det er hans ansvar, så jeg har ikke fått med meg det, men...
4: Det har ikke jeg fått med meg enda, så det er selvfølgelig en konkurransesituasjon, så det har ikke jeg fått med meg. Så kjenner ikke jeg til kommunikasjonen mellom Ståle og Ørjan, så jeg har ikke fått med meg noen ting.
5: Jeg vet ikke noe om å... Ja, Ørjan, han er en voksen mann, så han står i det her, og det, han har hatt mange, mange gode kamper og reddet oss før, så det... Sånn er det, så da er det Selvik sin tur nå neste gang, og ja, sånn er det.
1: Men det har ikke vært noe tema før kampen, eller nå etter kamp?
5: Nei, det er ingenting vi har snakket om, så det har ikke vært noe tema.
6: Altså, det er Ståle, så jeg har ikke noe med hva Ståle har avgjort eller ikke.
7: Jeg har ikke snakket om hva jeg skal som keeper.
1: Intetvitende spillere og det som må være walisiske fans i bakgrunnen.
0: Ja, stemning, det må vi snakke om straks.

0: Wales. Hæ? Litt sånn trist, sannsynligvis litt sånn trist og grått vær og et par tre stykker på en glissen tribune. Nei, det var det jo ikke for en fantastisk stemning.
1: Det skal de ha.
0: Fra nasjonalsangen ble besunget av alle på tribunen og alle spillerne med stor iver til på tribunen etterpå korpset som drev og spilte.
1: Du ble jo glad da.
0: De traff ikke en tone, men man blir jo veldig, veldig glad. Og Jon Skjerpen, du satt jo midt oppe i det. Hvordan var det?
2: Nei, det var helt fantastisk, og særlig da under nasjonalsangen som du er inne på, den spilte de da uten instrumenter, dette korpset kom etterpå, og det var alle sammen, det var full allsang, hva heter det, a cappella, og det var hårene reiste seg over hele kroppen, så det var stas til og med for en nordmann å få med seg det.
0: Og spillerne, ble de også på en måte litt preget av den ekstreme stemningen?
2: Jeg kan godt hende, det er jo det jeg vant med mye, men det så som de også ble imponert, i hvert fall over valiserne som sang den der nasjonalsangen. Og så, men det var flere der da, som beit seg merke i det korpset, eller hva man skal kalle det. Det var en trompet, og kanskje det var en tuba, eller noe sånt. Så jeg måtte bort og spørre der ekspert for Dagbladet, som også er på plass her i Cardiff, Bernt Hulsker, hva han syns om de musikkgreiene der.
3: Det er Barry Horns, det valisiske greia der. Det ser ut helt fantastisk, for en stemning. Jeg har vært litt på de britiske øyene og sett fotballkampene, men her var det en fantastisk stemning. Og det der korpset der, jeg liker det. Jeg er glad i alt med brass og sånne ting, så for meg var det en innertid. Og elektrisk stemning til tider. Og jeg fikk jo faktisk gåsehud når de sang nasjonalsangen før kampen her. Det var mektig, rett og slett.
2: Nå tar du noe inspirasjon og henter deg for nordmenn og Norge og Oljeberg og sånt, eller?
3: Ja, det vil jeg absolutt tro, men det ligger noe i det. Og så, inspirasjonen har vi allerede tatt. Vi så jo lysshowet og trance-musikken. Det er akkurat som vi har gjort på Ullevål, så der er vi på riktig vei i hvert fall.
4: Ja, og du skal jo videre på veien du, Jon, mot Porto, og blir det noe roing der da, for det har vel ikke noe roing i går?
2: Ja, det spørs, det er på den gjengen som skal reise til Porto og være på tribunen der, så det kan være en oppfordring det. Det var en sliten gjeng da, slitne spillere virket det som etter kampen i går, så, og med to tap i sekken, hvordan skal det her gå mot Portugal?
1: Ja, blir det noe poeng der da? En ting er roing, blir det noe poeng i Porto?
2: Vi må jo prøve å ta poeng. Nå begynner det å haste litt, så ikke vi skal rykke ned fra Nations League og skal ned og møte sånne litt dårligere lag igjen.
0: Men resultatene er jo litt på vår side her, så det er bare å skjerpe seg nå, så går det bra. Bare ro litt mer,
1: ja.
0: Hvis det hjelper, jeg vet ikke.
1: Søndag kveld så er det Portugal altså på bortebane. Jon Skjerpen følger det for oss.
5: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
0: Vi er ute til et bursdagsbarn i dag. Et barn på 75 år, da, riktig nok. Vokalist i The Police. Hvem var nå det igjen? Vi trenger bare det tilnavnet han har tatt seg. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte. Hvem var vokalist i The Police?
6: Hei, gutta!
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du også det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake!
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
20: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
22: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
23: P4s radiofrokost presenteres av... Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Toto på P4, Rose Anna var det. God morgen, det fredag, det 2. oktober, og det Patrick og Mingsvang som gir oss P4-nyhetene, 7:30.
1: Går sammen om billigere drivstoff og varsler dyrere strøm. FRP, Senterpartiet og KrF går nå sammen for å få ned de rekordhøye drivstoffprisene. Denne uken det registrert dieselpriser på over 31 kroner literen. De tre partiene vil nå gjeninnføre de midlertidige avgiftskuttene ut året. Høyre var med på å kutte avgiftene i vår, men har så langt sagt nei til å forlenge kuttene. FRP-leder Sylvi Listhaug sier de nå utfordrer Høyre til å snu.
2: Nå det flertall, det står på Høyre, og vi håper jo at de snur fram til tirsdag. Mange bedrifter får enorme ekstrakostnader av dette, og vi vet også at det mange vanlige folk som avhengige av bilen som nå sliter. Da kan vi gjøre noe med det, slik vi også ser mange andre europeiske land gjør, helt uten oljeinntekter.
1: Og det kan bli dyrt med strøm for bedriftene nå i vinter, det sier kraftanalytiker Tor Eie Lilleholt. En av årsakene at både Sørlandet og Øst-Norge har svært lite vann i vannmagasinene nå.
3: Prisene kan fort bli 1,5 kroner til 2 kroner på de ukene nå gjennom vinteren, så det må man regne med, og det jo en høy pris for næringslivet å betale.
4: Norges pris demper strømkostnadene for mange husholdninger, men ordningen gjelder ikke for bedrifter. Særlig i Sør-Norge kan bedriftene merke de høye strømprisene. Der vannmagasinet nå på sitt laveste nivå på 30 år.
3: Jeg ikke bekymret for det. Jeg har vært i dette markedet i 30 år, og produsentene har alltid klart å tilpasse seg. Men det de har å tilpasse seg med, det prisen. Sånn at man må forvente at prisene kan være høye.
4: Men Lilleholt har også en oppfordring til folk.
3: Det absolutt ingen grunn til å ikke ha Norges pris.
1: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. For første gang som konge skal kong Håkon i dag foreta Stortingets høytidelige åpning. Det skjer på dagen 5 uker etter at kong Harald døde. Ifølge kongehuset skal dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra også være til stede. De norske landslagsgutta gikk på en av sine verste smeller på lang tid i Wales i går. I en kamp hvor alle forventet seier, det endte de i stedet med tap 2-1 og stor norsk skuffelse i Cardiff, hvor du Jon Skjerpen.
5: Ja, for en enorm nedtur og skuffelse dette ble både for norske spillere og norske fans, og det sto jo da ikke på de rundt 2500 nordmennene som har tatt turen hit til Cardiff og som sang og lagde god stemning gjennom hele kampen i går. For god stemning, det var det ikke ute på gressmatta, der veldig lite fungerte for det norske laget, både fremover og bakover, virka ganske sliten og tunge. Erling Braut Haaland kommer ikke til de sjansene som han pleier å gjøre, og da har vi da på få måneder gått fra å spille kvartfinale i VM mot England og ikke være så alt for langt unna å gå videre der til nå å tape mot Wales i Nations League og ligge nær bånden da i denne gruppa og risikere å rykke ned. Så det ny kamp på søndag mot Portugal i Porto. Spillerne fikk flere spørsmål da i går om de sliten og tunge nå, går langt i å bekrefte det. Så da, det jo da en sliten gjeng som setter seg på flyet til Porto i senere dag og klar for kamp igjen på søndag.
1: Og det gjør også vår reporter Jon Skjerpen. Det litt bedre stemning i P4s radiofrokost nå.
6: Ja da, og vi satser på stemningen stiger enda mer når Christer kommer straks.
0: Allerede?
6: Ja, han kommer. Ja, han jo ikke her før 8 med litt mat til oss, men han driver jo alltid og rigger til litt på kjøkkenet bak her. Så vi tenkte vi skulle ta en kort liten prat med. Jeg skal ikke røpe henne over der.
0: Ok, etter denne.

0: We Still Believe skjer var det i P4s radio frokost. Og så er det sånn at i dag så er det noen som starter høstferie. Andre nærmer seg slutten, men alle merker at det er fredag i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Særlig mot hovedstaden, det er ingen skikkelig kør mot Oslo. Det bremser bittelitt på Drammensveien etter Asker, det er det eneste. Så er det kør mot Bergen, både fra Sotra og fra Askøy, og også forbi Minde sørfra mot Vestlandshovedstaden. Men der blir det mindre neste uke på grunn av høstferie der da. Og det samme gjelder Rogaland. Nå er det kø forbi Sandnes, nordgående mot Stavanger.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det kan jo også være sånn at det er noen som har hjemmekontor på fredager. Sånn som Siv, som skal være med i jackpotten. Har du hjemmekontor, så kan du være med på jackpotten. For du må jo ta deg litt pauser, for du blir jo sittende så lenge og jobber på hjemmekontor.
0: Ja.
3: Så er det ikke sikkert Siv har begynt ennå. Klokka er jo ikke så mye. Men hun skal være med, og hun, det er bare å renske stemmen, for dette er en dame som synger i The Sparkling Sister. Det er et kor på Gjerdrum som har 10-årsjubileum, og det må vi høre mer om.
1: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det.

0: billigere for deg å velge sunnere. Elektroimportøren.
1: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
11: P4.
12: Lyden av Norge.
13: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
14: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
15: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
16: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
15: T4. God stemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank.
18: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: 100 000 kroner i potten altså, og den som skal prøve seg nå, det Siv Olsbakk fra Gjerdrum. God morgen, Siv.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Jeg hørte Eirin grave litt i livet ditt nettopp, og vi forsto at du har hjemmekontor i dag.
3: Det har jeg, vet du.
2: Hvordan det?
3: Det bra. Trives veldig godt med det. Jeg får konsentrert meg og jobba, så det bra.
4: Og setter du da på den musikken som koret ditt skal synge i bakgrunnen, sånn at du kan øve og ha det, få det litt sånn inn dobbelt opp?
3: Ja da, driver litt med det.
4: Veldig lurt. Så kult at dere har 10-årsjubileum. Fortell litt om det da, The Sparkling Sisters.
3: Ja, det storkonsert nå. Nå det beste, vi har hatt sånn temakonserter hver eneste høst. Og nå det liksom plukket fram det beste av alt sammen, eller ønske og det beste. Så nå det filmpuss på det, med to konserter, 10.
4: Kult!
2: Og 10. Hvor var dette, sa du?
3: Hvor?
2: Ja.
3: Ja, på Gjerdrum. Gjerdrum Kulturhus. Ja.
2: Gjerdrum Kulturhus
5: Bjørn kommer.
2: Er stedet. Bra, The Sparkling Sisters. Du, vi lurer på, apropos sang da, hvem var, kanskje er vokalist i The Police?
3: Ja, det var vel Sting det da.
4: Ja da, det riktig. Vi kjører på da. Og så skal du få litt musikk til å starte med også, hør nå.

0: Hvem var det?
1: Ja, der det jernteppet. Pass.
0: Maria McKee. George Bush senior og junior eneste far og sønn som har vært presidenter I USA?
1: Nei.
0: Nei. Hvilken by kommer fotballklubben Tottenham fra?
1: Liverpool.
0: London.
1: Nei.
0: Hvilket skalldyr kalles også havets kardinal?
1: Kongkrabbe.
0: Hummer. I hvilken Astrid Lindgren-bok møter vi dragen Katla?
1: Ja. Pass.
0: Brødrene Løvehjerte. Nevn ett av to land der fjellkjeden Apenninene ligger.
1: Pass.
0: Italia eller San Marino. Hvem spiller hovedrollen I den premiereaktuelle filmen Digger?
1: Pass.
0: Tom Cruise. Hibernia det klassiske navnet på en hvilken europeisk øy?
1: Pass.
0: Irland. Hvem stod bak tegneserien Knøttene? Peanuts. Charles M. Schultz. Men jeg sier at jeg elsker deltakere som slenger ut svar.
2: Ja, og jeg sier at du god på amerikanske presidenter. Og så var det jo ikke så mye mer, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
0: Men det lå så tett opp til oss, og det var irriterende.
2: Ja, det var det.
0: Men godt gjetta.
2: Ja.
3: The Sparkling Sister Siv, god helg.
1: Lige måte.
2: Takk.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 I P4s radiofrokost.

0: Christer Behrens feirer 25 år hos oss her i dag altså, som vi akkurat feiret, og han da tilbake med litt festkost om noen minutter.
1: Først så det dyr kost.
2: Oh ja,
1: det ja. Drivstoff.
3: Kanskje Europa så?
1: Ja, kanskje det også. Men ikke per, ikke for hvor mye tjener, prøver folk å fortelle.
3: Ja. Men ja,
1: tenk på det når du står der ved pumpa og ser telle oppover. Det blir mye drivstoff på nyheten straks.

0: 3-4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Der hører du nå P4-nyhetene ved Patrik Hanningsvåg, for klokka 8.
2: Ber nordmenn følge med, og keepervraking skaper reaksjon. Høyre blir presset fra tre kanter i kampen om drivstoffavgiftene. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om et felles forslag om å gjeninnføre avgiftskuttene på drivstoff ut året. Men for å få flertall så trenger de Høyre med på laget, og de har så langt vært imot dette. FRP-leder Sylvi Listhaug utfordrer nå partiet til å bli med.
3: Nå er det flertall, det står på Høyre, og vi håper jo at de snur fram til tirsdag.
4: Da skal Stortinget stemme over forslaget om å gjeninnføre avgiftskuttene ut året. Kuttene som Høyre var med på å innføre i vår forsvant 1. september. Siden har drivstoffprisene steget kraftig, og denne uka er det registrert dieselpriser på over 31 kroner literen.
3: Mange bedrifter får enorme ekstrakostnader av dette, og vi vet også at det er mange vanlige folk som er avhengige av bilen som nå sliter. Da kan vi gjøre noe med det, slik vi også ser mange andre europeiske land gjør, helt uten oljeinntekter.
2: P4-nyhetene har bedt Høyre om en kommentar til det nye forslaget, men de har takket nei, reporter Rosa Røgger. Norge har nå Europas høyeste dieselpriser. Nye tall fra EU-kommisjonen viser at gjennomsnittsprisen i Norge ligger på rundt 2,60 euro literen, skriver Nasjonen, og det er høyere enn i alle EU-land. Denne uken passerte dieselprisen 31 kroner literen på en rekke norske bensinstasjoner. PST ber nå folk som bor langs kysten om å være årvåkne mot unormal aktivitet. Sikkerhetstjenesten ser nå at Kina og særlig Russland har økt sin etterretning mot kritisk infrastruktur i Arktis og nordområdene. Det er norske havner, kommunikasjonskabler og olje- og gassrør langs havbunnen som russerne ønsker å kartlegge, melder NRK. Måten Ørjan Nyland vrakes på er høyst uvanlig og svært overraskende. Det sier ekspert for Dagbladet Bernt Hulsker. Etter tapet for Wales i går kveld så kom det fram at Ståle Solbakken allerede før kampen ga beskjed til Egil Selvik at han skal stå neste kamp mot Portugal. En beskjed som Ørjan Nyland og resten av Norge fikk et intervju med landslagssjefen direkte på TV.
5: Jeg har ikke hørt noe sånt før. Synes det er særdeles overraskende. Du ser jo mange av spillere ble jo spurt. Har du visst noe om det? Det gjorde de ikke.
6: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om han visste det, eller...
7: Visste du det?
6: Nei.
8: Det har ikke jeg fått med meg enda.
9: Det vet ikke noe om.
10: Men det har ikke vært noe tema før kampen, eller nå etter kamp?
11: Nei, det er ingenting vi har snakket om.
12: Jeg har ikke noe med hva Ståle har gjort eller ikke.
5: Så hva betyr det for fortsettelsen? Hvem er det som er første keeper? Nei, jeg har nesten flere spørsmål enn svar til det.
10: Du har levd et langt liv i fotballen, men du har ikke hørt om noe sånt?
5: Nei, det må være treningskamper nedover i divisjonssystemet. Nei, jeg har ikke det. Jeg må nesten få summe litt, for det var overraskende fra Ståle Solbakken.
2: Reporter i Cardiff, Jon Skjerpen. Hos dere er det både nytelse og fredag, Bjørn.
13: Visst er det det, og det er altså 25-årsjubileum for Christer Behrens.
14: Det er det. Oi, oi, oi, oi, oi. Fantastisk gøy, altså. Det var veldig hyggelig at du husker på det. Men vi må videre i programmet, som det heter, og jeg har vært på fjellet.
15: Oh.
14: Så, og hva er det man finner på fjellet nå?
13: Elg.
15: Ryper.
13: Rein.
15: Bær.
14: Bær, ja.
15: Bær.
14: Så det blir litt tyttebær, og så blir det någonting annat som jag ska steka som jag inte har funnit på fjället.
13: Okej, okay, kommer snart en
14: nyttelse. Det blir søtt og godt.
13: 25 år nå med Christer Behrens.
14: Jajamensan.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
13: Bærplukkeværet da. I Nord-Norge så er det en god del sol nå først på dagen, mer skyer etter hvert og litt grann regn eventuelt. Midt-Norge, der regnværet kommer fra, der er det gråvær og har begynt å regne mange steder allerede. På Vestland derimot så blir det en del sol etter hvert, men også økende vind er den som driver bort skyene som foreløpig ligger over Vestlandet. Sørlandet, noen skyer nå, men senere blir det mer og mer sol. Mange steder er den kommet allerede, hyggelig 16-17 grader etter hvert. På Østlandet så regner det de aller fleste steder nå, men dette trekker østover etter hvert, og i bakkant av det blir det opphold, og i fjellet også litt sol.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Spirit. Market Jackson i P4s radiofrokost. Og så blir det kø likevel vestfra mot Oslo denne morgenen. Det har vært en trafikkulykke ved Lysaker for 20 minutter siden. En bil ikke kjørbar, og dermed så det bare et felt som åpent. Og det kø fra rett etter Sandvika før Høvik nå mot hovedstaden. Samtidig så har tre biler kollidert i Enebakk på Lillestrømveien 120 da i Flateby, vestsida Øyern. Og der det også kø. Det Patrik Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå 8:30.
1: Advarer om lett narkotikatilgang og tror på ny Epstein-høring. Et enkelt søk nok før barn får tilbud om å kjøpe narkotika på Snapchat og andre sosiale medier. I en ny rapport så slår Kripos alarm om at algoritmene kan bidra til å fremme kjøp av narkotika på nett.
2: Barn og unge er veldig nysgjerrige på hva som skjer på nett, og det å snakke om ekstreme voldelige nettsamfunn, det å snakke om voldsoppdrag, vet vi at trigger for så vidt en nysgjerrighet.
3: Det sier leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. Dermed kan et helt tilfeldig søk, enten om det gjort av et barn selv eller en venn, få konsekvenser for algoritmen.
2: Så får du plutselig dette inn i feeden din.
4: Algoritmen har blitt bedre og bedre, det vil si at de tilpasser seg brukernes humor og følelser.
3: Sier daglig leder i barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.
4: Eneste muligheten er at det blir kraftige og gode effektive lovreguleringer som gjør at barn og unge i mindre grad blir utsatt for algoritmestyrt innhold.
1: Både Kripos og barnevakten støtter regjeringens forslag om en 16 års aldersgrense på sosiale medier, reporter Otto Rongstad. Det kan bli en ny Epstein-høring på Stortinget når granskingen av saken ferdig. Det tror forsker Hilmar Romitvedt ved NORS, skriver Klassekampen. Denne ukens høring har fått kritikk fordi granskningskommisjonen først leverer sin rapport om 15 måneder. Romitvedt mener rapporten kan kaste et nytt lys over det som allerede har kommet fram, og forventer derfor en ny høringsrunde. Arbeidsledigheten holder seg stabil på 2,6%. I september så var rundt 59 000 personer registrert som helt arbeidsledige hos NAV, omtrent det samme nivået som måneden før. NAV mener fortsatt det et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger, men ledigheten øker blant ingeniører og folk som jobber med IKT. Det svært uvanlig å love bort en plass på laget til en spiller på den måten Ståle Solbakken har gjort nå. Det sier ekspert for Dagbladet Bernt Hulsker. Etter tapet for Wales i går kveld så kom det fram at landslagssjefen allerede før kampen ga beskjed til Egil Selvik at han skal stå neste kamp mot Portugal. En beskjed som Ørjan Nyland og resten av Norge fikk et intervju direkte på TV.
5: Jeg har ikke hørt noe sånt før. Jeg synes det særdeles overraskende. Du ser jo, mange av spillere ble jo spurt. Visste dere noe om det? Det gjorde de ikke.
6: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om han visste det, eller...
7: Visste du det?
6: Nei.
8: Det har ikke jeg fått med meg enda.
9: Det vet ikke noe om.
10: Men det har ikke vært noe tema før kampen, eller nå etter kamp?
11: Nei, det ingenting vi har snakket om.
12: Det jo ikke noe med hva Ståle har gjort eller ikke.
5: Så, hva betyr det for fortsettelsen? Hvem det som første keeper? Nei, jeg har nesten flere spørsmål enn svar til det.
10: Du har levd et langt liv i fotballen, men du har ikke hørt om noe sånt?
5: Nei, det må være treningskamper nedover i divisjonssystemet. Nei, jeg har ikke det. Jeg må nesten få summe litt, for det var overraskende fra Ståle Solbakken.
1: Reporter i Cardiff, Jon Skjerpen. Nå skal det lekes i P4s radiofrokost.
13: Ja, det fredag, og vi pleier å leke på fredag. Og Patrik, jeg kan høre at du nyhetsoppleser, og du sikkert interessert i tennis og litt sånn. Stemmer det?
14: Ja, det stemmer.
13: Ja. Menneskekjenner det vi skal til. Men nå vet jo vi hvem Patrik da.
14: Ja.
13: Men hvor god menneskekjenner du som hører på og sitter i bilen og gjør deg klar for en siste innsats på fredagen? Bli med og leke om litt.

0: Hvor god menneskekjenner er du? Det skal vi finne ut av nå. Fredagsleken. Og vi har en eksklusiv ny premie til deg som hører på, nemlig lyden av radio termokopp. Og den er eksklusiv, det mener jeg jo, for det er stas å ha, og jeg er storforbruker av det selv, så jeg har lyst til å vinne, men nå er det bare lytteren som får den da, en heldig lytter. Men dere, kan dere bare ved å høre noen prate og få noen opplysninger om vedkommende avgjøre hvor gammel personen er, hvor vedkommende kommer fra, og sist men ikke minst, hva det høres ut som personen heter til fornavn?
1: Ja, altså den stemmen jeg hører nå for eksempel høres ung ut, kommer kanskje fra Romerike.
0: Nå er det god. Og er veldig pen, eller?
1: Heter Eirin og er pen.
0: Ja, utrolig vakker.
1: Kan det stemme?
0: Nei, men er dere gode menneskekjennere i stand og bjørn?
2: Det gjenstår å se.
0: Ja, det gjenstår å se. Ingen av oss tre vet noe som helst, så jeg blir med jeg også på gjette her. Ja. Akkurat som deg som hører på nå, for nå har jo produsent Dyveke vært ute på gata, tatt en liten prat med en tilfeldig forbipasserende. Og du som hører på, altså, vil du være med å gjette, så da sender du ditt gjett i en sms frokost til 1904, og der må du skrive hva som du tror da er alder, fornavn, og hvor personen kommer fra, så tar vi kårer den som kommer nærmest. Så, da er det bare opp til oss alle å lytte og notere. Skru på radaren, analyser her nå, og gjett på det her.
3: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning for lenge.
4: Hva pleier du å spise i helgen?
3: Pizza.
4: Kan du komme på en låt som du digga da du var tenåring?
3: Oops, I did it again, av Britney Spears.
4: Kan ikke du si litt om navnet ditt?
3: Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
4: Hvor mange bokstaver er det?
3: 6.
4: Går det an å si navnet ditt på engelsk?
3: Nei, da blir det litt annerledes.
4: Fortell litt om stedet du er fra.
3: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent.
4: Snakker du den dialekten du snakket da du vokste opp?
3: Ja, det vil jeg si.
4: Da kan vi slå fast at det er Østlandsområdet.
3: Ja.
4: Kan du gi oss et hint til om stedet du kommer fra?
3: Det bor ekstremt mye folk der, i forhold til hvor stor plass det er der.
0: Ok, oi. Vi kårer den som kommer nærmest. Du skal da gjette på alder, fornavn og hvor personen er ifra. Kode frokost 1904.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass 0909. Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Tror jeg lyser.
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass.

0: stoppverna?
1: Det ikke motor, da.
0: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: P4s radiofrokost presenteres av
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Vi leker. Det er fredag, ukens aller deiligste dag, og vi skal finne ut hvem som er best menneskekjenner. Fredagsleken. Fordi vi fikk i oppgave her nå, utifra en person som vår produsent Jyvika har intervjuet på gata, og faktisk er jo utrolig kanskje dømmende også, men å finne alder, navn og hvor vedkommende er fra. Skal vi ta en liten reprise på hva vi hørte?
1: Ja.
2: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning. Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
3: Fortell litt om stedet du er fra.
2: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent. Det bor ekstremt mye folk der.
0: Ok, da skal vi tre gjette da, før jeg tar den lytteren som kom nærmest.
1: Ja.

0: Det så lenge ut til å bli en køfri dag vestfra mot Oslo, men sånn har det ikke gått, for det lang kø.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: E18 Drammensveien ved Stabekklokket, så var det en trafikkulykke rett etter klokka 8. Den ene bilen involvert er ikke kjørbar. Den berges akkurat nå ifølge veitrafikksentralen, men bare ett felt åpent, og det lang seg kø fra Sandvika mot Oslo.
1: Trafikken
2: ble presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Diskusjonen går jo noen ganger på hvem best, liksom Celine Dion og Whitney Houston, ikke sant? Store divar og alt sånt. For meg det jo helt soleklart. Det Celine Dion, og Whitney Houston god også, og hun vel kanskje bedre på Celine Dion når det kommer til fredagsstemning. Den ultimate glede seg til helgen-låten.
0: Der vinner hun, altså.
3: Det gjør hun i den som kommer snart, da.
4: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Pappa, kan vi leke dyrehage?
7: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
6: Men det jo som fjolene til familien.
7: Ja.
6: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
7: Da blir det dyrehage, da.
8: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Rolla, pappa!
7: Ja.
6: Høyre, du ikke en katt og en løve!
7: Roar!
9: Fix and Drive!
10: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
9: Fix and Drive!
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: dere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
2: Over 1000 kilometer av norske Europa- og riksveier for smale til å få midtstripe. Det viser en oversikt som NRK har fått fra Statens vegvesen. En bilvei må være minst 6 meter for å få midtstripe, og i 2008 så satte politikerne som mål at alle norske veier skulle ha dette. Men politikerne vil heller bygge svært svære motorveier, sier professor i transportøkonomi ved Nord Universitet, Gisle Solvold.
3: Det er jo mer spektakulært å åpne en flott bru eller en fin undersjøisk tunnel enn å åpne en vei som er utbedret sånn at framkommeligheten er blitt bedre. Men om nytten er den samme, det kan jo alltid diskuteres, for det er jo kanskje ikke motorveier man trenger, men da er det jo at veiene er rassikre og har en bredde som gjør at man kan passere andre kjøretøy.
4: Merkingen kan redusere møteulykker med 40%, det forteller Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.
5: Så har de store pengene gått til kjempestore, dyre prosjekter. De pengene kunne jo da bokstavlig talt strekt lenger hvis man hadde bygd smalere og lengre veier.
2: Reporter Marie Nyru. Det skal veldig lite til før barn og unge får opp tilbud om å kjøpe narkotika på Snapchat eller andre sosiale medier. I en ny rapport så advarer Kripos om at algoritmene kan bidra til å fremme kjøp av narkotika på nett.
6: Barn og unge er veldig nysgjerrige på hva som skjer på nett, og det å snakke om ekstreme voldelige nettsamfunn, det å snakke om voldsoppdrag, vet vi at trigger for så vidt en nysgjerrighet.
7: Det sier leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. Dermed kan et helt tilfeldig søk, enten om det er gjort av et barn selv eller en venn, få konsekvenser for algoritmen.
6: Så får du plutselig dette inn i feeden din.
8: Algoritmene har blitt bedre og bedre, det vil si at de tilpasser seg brukernes humor og følelser.
7: Sier daglig leder i barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.
8: Eneste muligheten er at det blir kraftige og gode effektive lovreguleringer som gjør at barn og unge i mindre grad blir utsatt for algoritmestyrt innhold.
2: Både Kripos og barnevakten støtter regjeringens forslag om en 16 års aldersgrense på sosiale medier, rapporter Otto Rongstad. 59.400 personer nå helt arbeidsledige. Det viser helt nye tall fra NAV. Det 3.400 færre helt arbeidsledige enn for en måned siden. Det lekkes stadig fra neste års statsbudsjett som legges frem onsdag. Regjeringen vil bruke nesten 250 millioner kroner på grønnere hurtigbåter, melder nå NTB. Mens mange norske ferger allerede går på strøm, så har hurtigbåtene vært vanskeligere å elektrifisere fordi de går raskere over lengre avstander. Pengene skal derfor brukes på å utvikle og teste nye løsninger. Og det blir høyt tempo, hårnålsvinger og sladding i P4s radiofrokost.
9: Ja, for det ikke sånn at det går sånn kjempebra akkurat nå i landslaget, men det går veldig bra for Oliver Solberg, som jo nå i rally-VM-innspurt. Han ligger veldig godt av nå. Han litt opptatt akkurat nå, men pappaen hans, som jo har vunnet før, han må vi nesten ta en telefon til.
1: Ok.
10: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Ja, det høres ut som det brommer i bakgrunnen der også. Vi skal på direkten til Petter Solberg straks. Til Sardinia. Nord-Norge derimot, der en god del sol. Vi venter nå først på dagen. Ser særlig Troms å ha mye sol akkurat nå. Etter hvert så skyer det nok til, og det kan komme inn litt regn også. Midt-Norge, der det gråvær og noe regn i vente i dag. Vestlandet derimot, så skyen i ferd med å løse seg opp. Det blir mye sol i dag, men vinden øker også litt. Sørlandet, der en god del sol i vente i dag, og hyggelig 16-17 grader. På Østlandet så har dagen startet med regnvær, og det holder nok på noen timer til mange steder, men flytter seg etter hvert retning Sverige. Og særlig i fjellet det gode sjanser for litt sol, en av disse siste høstferiedagene for østlendingene.
10: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.
11: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: Det VRC Rally VM innspurt og en nordmann, svenskmann, nordmann, favoritt til å vinne hele greia. Han bare 25 år. Det supertalent Oliver Solberg, og skal han nå ta samme titel som sin far? La oss høre med far da, direkte fra siste VM-helge som i Sardinia. Petter Solberg, god morgen.
1: Hei, god morgen, god morgen. Han norsk-svensk. Det er liksom 50-50, for å si det sånn. Det norsk og svensk pass, så det greit det.
2: Ja, ja. Men på vår side av grensen kaller vi ham for nordmann.
0: Norsk!
1: Ja, det er bra.
2: Hvor langt er det i gang allerede, eller?
1: Ja, han var raskt på sjekten i går, og vant første prøve i går, og hadde punktering nå på første prøve i dag til, og ligger vel 13 sekunder etter, så det ikke helt perfekt på grunn av første dagen. Nå jo veldig viktig for resten av startposisjonen, men det så langt igjen, så det så mye som kan skje, og halvplass i VM har han klart allerede, så det jo greit. Så han har jo, var jo første målet, men kan ha fortsatt mulighet til å vinne, og det spørs hvordan det går med Evans og Pajari da.
0: Ja, for dette skal for de som ikke helt inne i det, og det jeg ikke selv heller, men jeg vet at det mange runder både i dag og i morgen og på søndag, og så det mange poeng som kan ta seg nå. Men hvordan det å stå på sidelinjen og se sønnen din kjempe om noe som du selv opplevde for 23 år siden?
1: Ja, det helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt, og jeg sto på terrassen her og så på han kjørte ut fra service i dag til også, så det er mye spenning uten tvil, og det er en stor sport, og å få det til som neste generasjon, det er jo aldri lett på den måten som kanskje jeg var den første, men han supermotivert, og ja, topp form.
0: Ja. Jeg har jo sett på Team Solberg, det noen år siden der, og da var du inne og blandet deg litt i mekken og sånn. Har du klart å ikke blande deg inn nå? Får du lov til å blande deg inn?
1: Nei, nå ikke sjans. Han har jo liksom 250 mennesker i teamet der, okay, som fra Toyota og Japan ordner, så det der full proff, helt likt som den tiden når jeg kjørte med Subaru. Så han blir tatt godt vare på og fylte akkurat 25, så han jo veldig tidlig i karrieren i tillegg, da, så det jo helt utrolig da, for å si det sånn.
2: Ah, bare helt kort til slutt, hva skjer når man punkterer i sånn fart?
1: Du taper sekunder.
2: Ja, ok. Men det ikke verre enn det.
1: Det er ikke på løpet her, så ikke så farlig, men dette kan skje mange i løpet av helgen nå, og det er langt løp, og det er røft og tøft, så det er ingenting som er over før søndag, siste prøve for å si det sånn.
0: Vi krysser alt, yes, vi har å heie på Oliver Solberg.
2: Følg oss. Takk skal du ha, Petter.

0: Bill og Jennifer i P4s radiofrokost. Det fredag, og det en spesiell fredag for de som liker TV-programmer.
1: Hvem lojal? Hvem dolker deg i ryggen? Og hvor mange herregårdshatter inngår i klesbudsjettet til Mats Hansen? Det spørsmål vi har stilt oss de siste ukene, vi som har sett på TV2-realityen Forræder.
0: Han har mange fancy klær, Hansen.
1: Man legger liksom veldig merke til det, men det ikke det vi skal prate om nå. For de som har fulgt med litt grann på Forræder, og dette litt av noen sesonger sånn som meg, så vi jo enige om, jeg og du, Øystein, som ser på det, at denne sesongen har vært særdeles bra. Og Bjørn, du som ikke har sett på, vi har jo hatt besøk av både Silja og Kjetil André Aamodt. Så ja. Her kommer en liten spoiler da, Silja.
2: Du må gjerne spoiler for meg.
1: Ja, hun var Forræder, og hun spilte utrolig godt. Hun sto og gråt da hun skulle gå ut og sa, det har vært så fint å være her, men jeg Forræder. Smilte hun, og alle synes det var gøy. Men det har vært tøft.
3: Dette er det mest intense jeg har vært med på. Så jeg ringte jo ned den psykologen når jeg kom hjem og var helt ødelagt en uke. Jeg bare, kan jeg ringe deg i morgen? Altså, man blir så, det blir så ekte, det der bedrag og svik. Og det, at du liksom, altså det ble så mye at man blir, man tenker jo liksom, ja, det blir jo, man blir jo, skjønner jo at det et spill. Men det blir så ekte, og det overrasket meg litt, for jeg tenkte sånn, herregud, dette er jo i hvert fall et spill, dette skjønner man jo. Nei.
1: Og det som overrasket meg veldig, det var hvor ut av karakter Kjetil André Aamodt gikk. Kjetil André Aamodt er fortsatt med i Forræder. Han hadde vi jo også på besøk her, Bjørn, og han sa jo da at det var så slitsomt. Men
2: ja, så han er jo egentlig sånn veldig sånn rolig og sindig fyr. Jeg så han faktisk, er det lov å oute han på det? Jeg gikk forbi, for han var tydeligvis her nede, og han parkerte et sted hvor kanskje litt lenge.
1: Oh, ja.
2: Så han fant en gul lapp på forsiden av bilen, så bare kikker han på han og, ja, så setter han seg i bilen. Han er den typen, han tar det med ro.
1: Men ikke på Forræder, skjønner du, hvis du har fått med alt. Nå er han fortsatt med, men han ble nærmest manisk der inne, og Kjetil André måtte også gå litt til psykolog.
4: Du blir helt, altså konkurranseinstinktet mitt slo til med full blomst der inne, så jeg lå liksom og tenkte på hvordan kan jeg klamre meg fast i dette spillet på nattestid. Jeg våkna sånn to hver natt og bare, hvor skal jeg, hvordan skal jeg komme meg videre, ikke sant? Og så jeg sov veldig lite, så jeg ble veldig skjør av det. Så er det obligatorisk sånn psykolog, jeg tenkte at det trenger ikke jeg er 55 år, jeg robust, jeg har 3 barn, dette er spill og lek og moro. Men jeg ble skikkelig revet med, altså, og kjørte dobbelttime altså med psykologen. Og jeg var jo liksom, når psykologen da anbefaler deg å sende noen sånne beklagelses-SMS til noen av deltakerne i etterkant, så vet du at det gikk litt over stokk og stein der inne.
2: Hva er det du har gjort for noe?
4: Jeg jager på en måte folk der inne, på en måte, det er jo et spill, ikke sant?
0: Ja, helt voldsomt. Det skal sies at han ikke nødvendigvis jager riktig folk, da. Kanskje derfor han der fortsatt også, Kjetil André Aamodt, finale i Forræder i dag.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noen sånn kule bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.
9: Oda bare klemmer inn at
10: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
11: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hei mamma.
13: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Kom og tørk!
2: Kan vi vente noen år med det?
1: Det er litt sent eller litt tidlig, håper jeg, for de fleste av oss. Dette her er da tema for dagens fem på. Rektor ved Gamlegren Åsen skole i Kongsberg vil nemlig gjerne at vi har litt gøy med en svært pliktoppfyllende SFO-leder.
3: Hallo?
4: Det er Thomas Mehren fra Arbeidstilsynet som ringer.
3: Hei du!
4: På jakt etter SFO-leder Lena Helleberg ved Gamlegren Åsen skole.
3: Det er meg.
4: Jeg har fått beskjed av rektor om å kontakte deg.
3: Ja, jeg vet at du skulle ringe meg. Det var noen spørsmål, sa jeg bare. Men ja, det kommer an på lang tid det tar.
4: Du, det går ganske raskt. Vi var jo innom dere, og så var det disse toalettene, men det er noen sjekkpunkter vi har gått glipp av der, som...
3: Sånn, ja.
4: For å unngå at vi må sende en opp til dere, så tenker vi at kanskje du bare kan gjøre det for oss på telefonen.
3: Ja, sånn ja. Det kan jeg gjøre, vet du.
4: Er det ett eller flere toaletter der på det første trinnet?
3: Der har vi 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 toaletter.
4: Da kan vi begynne med at du går inn på det for de minste barna.
3: Ja, hva?
4: I de nye direktivene så er det blant annet krav til støydemping i toalettsetet for å unngå hørselsskader, for det kan smelles ganske hardt.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja. Ja. Så hvis du kan ta bare ringen og så smelle den ned så jeg bare hører...
3: Ja, det er jo ikke den her, for det sånn, for den smeller ned.
4: Får vi høre?
3: Ja.
4: Oi, en gang til. Det er ingen dempning i den.
3: Nei, ikke den doen jeg var på nå, var det i hvert fall.
4: Nei, den smalt, ja.
3: Det er noen som ikke har, og noen har.
4: Enten så må du jo da sette det toalettet ut av drift, eller så må du lage en improvisert demping der.
3: Ja, men det er ikke så lett.
4: Da må du være litt MacGyver og lage en løsning.
3: Ja, det er bare sånn at jeg er jo med ungene nå, ikke sant?
4: Ja.
3: Jeg har også ansvar for 150 andre unger som har utsyn på SFO.
4: Ja, jeg skjønner det. Du vil jo ikke risikere at kommer det noen foreldre, og så har de barn hvor det er noe påstått til hørselsskader og sånt, ikke sant? Fordi
3: nei,
4: det har vært frøst.
3: Men er det sånn at jeg må gjøre det nå,
4: ja.
3: Eller er det sånn at jeg...
4: Det er det altså, så det, har dere en glemmekasse med noen votter for eksempel?
3: Ja da. Men jeg får ikke gjort det akkurat nå, så da må jeg heller bare låse de toalettene.
4: Gjør det inntil du har fikset det. Så da, si du finner noe votter eller handsker som du kan teipe fast i doringen, du forstår hva jeg mener.
3: Ja, jeg skjønner hva du mener.
4: Ikke sant? Forklar meg hva du tenker at du gjør.
3: Nei, jeg tenker at det kan nok fortelle at vi har noe filt eller noe sånt noe som vi kan legge imellom.
4: Nettopp.
3: Ikke sant? Eller
4: som du fester.
3: Filt eller noe sånn skumgummi.
4: Ja.
3: Skjønner du?
4: Ikke sant? Så lager du en videosnutt hvor du viser oss at det ikke smeller når du lukker ringen.
3: Ja.
4: Og at du har teipet den skikkelig godt fast så ikke den kan løsne.
3: Den er grei.
4: Og så er det jo også et krav da, til å kunne høre, særlig de minste barna, si døren går i vranglås eller noen sitter der inne og ikke kommer ut.
3: Ja.
4: Da er det jo viktig at man hører det på utsiden.
3: Ja.
4: Ja. Så det du må gjøre nå, som jeg er pålagt å sjekke med deg, er at du legger din telefon utenfor døren, og så lukker du døren, og så roper du fra innsiden.
3: Ja, men så hvis du kan lukke... Jeg skal bare gå til toalettet igjen. Jeg legger meg på utsiden.
4: Du legger meg på utsiden, og så lukker du døren, og så roper du for eksempel, kom og tørk, hvis du roper det en 3-4 ganger innenfra der.
3: Ja. Ja, jeg lukker døra.
4: Ja.
3: Kom og tørk! Jeg er ferdig! Kom og tørk! Var det greit?
4: Hva var det du ropte, sa du?
3: Kom og tørk, hjelp!
4: Kan du gå inn og rope en gang til, og så roper du «Jeg har gått fem på!»
3: Hva sa du?
4: At du roper at du har gått fem på!
3: Nei, nå må dere gi dere! Hvem har lurt meg?
4: Ja, det kan vel hende at rektor ville at P4 skulle ha det litt gøy med deg?
3: Nei, fy søren. Da er det mulig.
4: Det er visst det.
3: Ja, fy søren.
4: Er det ikke hyggelig å ha en rektor med litt sans for humor?
3: Ja, vi unner henne denne gleden.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: it snap.
1: For en uke. Endelig vi her ved ukeslutt. Ukens beste dag, fredag, og jøgge meg har vi jobbet på morgenkvisten nå også.
2: Ja, men vi har ikke vært helt alene da.
1: Det har vi ikke. Vi har hatt masse fine gjester innom, blant annet Jørn Lier Horst, som sa at ja, han yrkesskadet. Han går jo rundt og tenker som en etterforsker ute i bybildet også. Mm. Og så hadde vi Vita Vanda på besøk, influensertvillingene. Et lite triks for deg som ikke klarer helt å skille de. Nå, jeg kjenner jo Vita Vanda fra før, men jeg må liksom titte litt ekstra, for Vita har jo en føflekk på nesa. Så da kan du se på Vita og tenke det er prikken over i'en, og da kan du skille Vita Vanda, for de er kliss like.
2: Ja.
1: Selv om de har forskjellig personlighet, som vi skal høre om nå. For de har blitt treningsinfluensere, får vi si. Men de har kranglet mens de har vært på langløp. Hva skjedde?
3: Nei, vi løp jo 50 kilometer sammen i fjor. Kort fortalt så fikk jeg da kramper veldig tidlig. Og bare tok det for gitt at Vanda skulle hjelpe meg og strekke meg litt ut sånn. Det var jo helt uaktuelt for henne. Vanda løper videre. Jeg blir etterlatt i skogen. Jeg må dra på litt nå da.
1: Ja, jeg hører jo.
3: Jeg blir etterlatt i skogen alene. Så kommer en snill mann og hjelper meg med å tøye ut og spurte om jeg trengte hjelp. Så jeg ja. Og så sa jeg bare sånn, søsteren min forlot meg.
1: Ja.
3: Og så klikket jeg på Vanda fordi jeg tenkte sånn, ja, du er mer opptatt av å få god tid på Strava enn å hjelpe en søster i nød.
4: Ja, og hva de kommentarer til dette?
3: Kommentaren min at man hører at det veldig overdrevet. Det er jo en kommunikasjonssvikt her, åpenbart, hvor jeg hadde fått inntrykk av at hun ikke kommer til å klare å fullføre, og hun roper på et tidspunkt, bare gå du! Ja. Da går jeg.
2: Ja, hun mener ikke det, at hun må lese henne bedre.
3: Da blir jeg mann i forhold til at hun ikke skjønner hva kvinnen tenker, og gjør det kvinnen sier.
1: Ja, det er godt oppsummert.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Hurricanes spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do you want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
11: Det er 60 her.
10: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Mamma?
16: Mm.
15: Hvor er pappa?
16: Han skal rydde i hagen.
15: Men han er ikke der.
16: Å, da er han selvfølgelig på
15: Biltema.
17: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
2: Kom tilbake.
14: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: P4s radiofrokost presenteres av

0: Klapp for deg selv.
1: Og det blir flere høydepunkter fra uka. Nå klipper alle, klapper alle for seg selv en uka. Flere høydepunkter fra uka med oss i P4s radiofrokost i morgen tidlig her på P4 fra 6 til 9.

0: Vi takker for følge. P4s radiofrokost. Min beste venn Øystein Røe Larsen, jeg er glad i deg. Jeg er glad i deg, Bjørn. Nå overlater vi
1: Nå er det nok, så nå gidder jeg ikke komme neste uke.
0: Nei, jeg tar meg litt grann fri. Men to menn over 50 skal snart snakke litt om stripping. Det er bare å bli med i misjonen.
1: God helg, ja.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så... Ofte... Du, Egon eller?
6: Egon.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
15: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
18: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Lyden av Norge. P4. You fill me up till you're empty.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Straks er det misjonen, men først skal du få P4-nyhetene ved Patrick Honningsvåg. Klokken er 10.
2: Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget i dag som følge av en luftveisinfeksjon. Det opplyser Kongehuset til NRK. Dronningen er fortsatt i en rehabiliteringsperiode etter lungetransplantasjon i sommer. Kong Haakon holder sin første trontale under Stortingets åpning i dag. Kronprinsesse Inger Alexandra vil også være til stede. En mann i Agder tingrett, dømt til fengsel i 30 dager for uaktsomt drap etter en båtulykke i Arendal i juli i fjor. Han var fører av en båt med totalt 7 personer ombord som traff en påle i fjorden. En mann døde i ulykken, de 6 andre i båten ble lettere skadd. Politikerne vil heller bygge svære motorveier, det sier professor i transportøkonomi ved Nord Universitet Gisle Solvold. Over 1000 kilometer av norske Europa riksveier er for smale til å få midtstripe, det viser en oversikt som NRK har fått fra Statens vegvesen. En bilvei må være minst 6 meter for å få midtstripe, og for 20 år siden så satte politikerne som mål at alle norske veier skulle ha dette. Til og med store deler av E6 står nå uten en slik midtstripe.
3: Det er jo mer spektakulært å åpne en flott bru eller en fin undersjøisk tunnel enn å åpne en vei som er utbedret sånn at framkommeligheten er blitt bedre. Men om nytten er den samme, det kan jo alltid diskuteres, for det er jo kanskje ikke motorveier man trenger, men da er det jo at veiene er rassikre og har en bredde som gjør at man kan passere andre kjøretøy.
4: Merkingen kan redusere møteulykker med 40%, det forteller Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.
5: Så har de store pengene gått til kjempestore, dyre prosjekter. De pengene kunne jo da bokstavlig talt strekt lenger hvis man hadde bygd smalere og lengre veier.
2: Reporter Marie Nyrud. Donald Trump er sikker på at han vil bli stilt for riksrett om ikke republikanerne vinner mellomvalget denne høsten. Det sa presidenten i en tale til velgerne sine. Trump ble stilt for riksrett 2 ganger av det demokratisk ledede representantenes hus i løpet av sin forrige presidentperiode. I november skal hele representantenes hus velges på nytt og en tredel av senatet.
6: Here's what happened. We do great when I'm on the ballot. When I'm not on the ballot, people don't go and vote so much. Pretend I'm running, please. Just pretend. Because I am in the ballot. And if we don't win, they'll end up impeaching me.
2: Høyre vil ikke svare på det felles forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF om å gjeninnføre avgiftskuttene på drivstoff ut året. For å få flertall så trenger de 3 partiene Høyre med på laget, og partiet har så langt vært imot å forlenge kuttene. P4-nyhetene har spurt partiet om de vil svare på utfordringen fra de 3 partiene. Svaret fra Høyre er «Dette takker vi nei til denne gang». Vi takker ja til 2 timer med emisjonen nå.
7: Det er hyggelig å høre. Vi er klare for 2 samfunnstimer. Det er korrekt. Mye på tapet i dag, så bare å komme i gang.

0: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi er så riktig, og her er vi, og vi er veldig glad for å kunne servere oss til dere, kjære.
3: Det hørtes ikke bra ut.
2: Gjør det ikke?
3: Jeg vet ikke hvorfor. Å servere oss, det vet ikke hva et eller annet...
2: Men, så du meg for deg på et fat med eple i munnen, er det det du prøver å si?
3: Ja, kanskje det var... Ja.
2: Det er ditt hode det er noe galt med. Hvis jeg sier servere oss, så ser du meg naken med en gang med et eple i munnen, Jan. Mm. Dette er ikke bra.
3: Nei.
2: Nå skjønner jeg jo at det ikke er bra. Mm. Det er jo jeg som skal reagere her.
3: Og en gullerot der bak.
2: Det er jeg som skal... Ikke sant? Det er jeg som skal reagere, Jan.
3: Ja, det er det.
2: Greit. Det er i hvert fall hyggelig å være her... Og for å håpe at det er hyggelig for dere enn så lenge også. Vi begynner å snakke litt om vårt kjære AI.
3: Ja.
2: Det er jo mange som lever i frykt om dagen.
3: Nei, du er negativ.
2: Jeg er jo en pessimist, men en positiv pessimist, vil jeg si.
3: En
2: blir ikke fortrenge.
3: Nei, jeg er vel som veldig mange, tror jeg. Jeg er svært skeptisk og bruker det hele tiden.
2: Mm. Det er vel riktig, men jeg bruker det nok ikke nødvendigvis til alt det er ment å brukes til. Min bruk er ikke det som kommer til å få verden til å gå under, det kan jeg si.
3: Ja,
2: men du ser jo at det brer om seg. I dag er det et kvinnemenneske som har fått oppslag om at hun er 88 og bruker AI for alt det er verdt.
3: Hun har knukket AI-koden, er det du kan mene. Jeg har ikke orket å lese hele greiene, men jeg er ganske sikker på at det handler om at, som man før hadde før, her har du en gamling som bruker internett.
2: Ja.
3: Nå har de byttet ut internett. Nå er det en enda eldre en som bruker AI.
2: Ja, det er det handler om. Men hva bruker hun det til da?
3: Nei, jeg ser på oversikten, det er ganske gøy. Da sier AI, hun bruker Gemini, hva sier hun? Hvordan går det? Og så spør hun, hvordan blir kvitt skvaldekål?
2: Det er så riktig det. Det kan ikke bli riktigere. Da har du knekt koden.
3: Men må du ha AI
2: for det? Det høres ut som sånne ting jeg bruker det til. Så hun og jeg er vel omtrent på samme alder. Hvordan få feid opp grusen fra gata før naboen gjør det?
3: Ja, men her ser du problemet med AI. Mm. For hvordan blir man egentlig kvitt skvaldekål? Her har du hatt, og dette er en hyllest til idiotene der ute.
2: Ja.
3: Fordi da er det noen som har prøvd. Nå er jeg så lei av den forbannet skvaldekål. Mm. Jeg heller bensin på. Ja. Og så er det sånn, det virker ikke. Da prøver vi noe annet. Ja, ok, da prøver jeg klyster av en eller annen grunn. Og til slutt så bare, oi! Det var faktisk en blanding av urin og saltpetersyre.
2: Uansett...
3: Og dette hadde aldri AI funnet ut.
2: Nei.
3: Og det er derfor vi ender opp med å ikke utvikle oss. Mm. Fordi vi lar ikke dustene få flyte fritt.
2: Du mener at det blir kjæringråd, AI blir stappfull av kjæringråd?
3: Men vi må jo finne opp kjæringrådene.
2: Vi vet jo at det, til syvende og sist er det bare natron og eddik som fungerer på alt.
3: Ja, det var det.
2: Jeg tror det er kunnskapens minste felles multiplum.
3: Ja.
2: Det er eddik.
3: Men det er det jeg mener, vi må...
2: Har du prøvd alt? Nei, jeg har ikke prøvd eddik. Nei, prøv eddik. Og virker det? Ja.
3: Ja, det har du.
2: Alt virker med eddik.
3: Men hvis det ikke virker, da trenger vi en idiot som går ut og prøver de dummeste ting.
2: Det er riktig.
3: Og til slutt...
2: Art by accident, folket.
3: Rett og slett, så klarer de å finne det fram.
2: Ja.
3: Og det er jeg skeptisk til, Mai, for jeg føler at vi temmer idiotene.
2: Ja. Noe folk ikke er så skeptiske til i bygder rundt omkring, det er jo disse datasentrene, som bygges over en både lav og høy sko for tiden. Det er mange som lokalt føler at de nyter godt av det, for det pløyes jo inn penger til kommunekassa, fattige kommunekasser.
3: Altså, Norge har jo verdensrekord i kommuner på ROBEK. Ja. Det er ingen andre kommuner som er så mye på ROBEK som det
2: norske. Nei, så er det jo også bare norske kommuner som har plass på ROBEK, så sånn sett så er det en veldig lett verdensrekord å ha.
3: Men
2: det er jo vært et oppslag i DN om Fyresdal. Mm. Det var ikke DN, det var E24. Det er en bitteliten bygd, Fyresdal, som selvfølgelig har slitet med fraflytting frem til nå. Nå det slutt, ja. For nå har de fått et veldig, veldig stort, kjempestykt datacenter som bygges, og det vel noen amerikanere her som står bak. Det jo alltid hemmelig hvem exakt det som bygger det også, bare det jo litt muffens.
3: Det ikke de slemme amerikanerne som driver det digre datacenteret utenfor Hamar, som opererer TikTok, det de hyggelige israelerne.
2: Ja, ja, ja, det israelere som gjør det. De har vært helt åpne om det, men Hamar tar imot. De tar imot. Fordi de gir penger til hockeylaget, blant annet.
3: Ja, så de må spille med TikTok på drakta.
2: Ja, det må de. Men hva gjør du ikke? Det penger i omløp.
3: Men det problemet at...
2: Det gøy med disse datacenterene som antagelig blir vårt endelikt også, at man feirer dette. Og det de gjør da, lokalt, er jo selvfølgelig at de pløyer inn kroner til kommunekassa, ja. og lager for eksempel pølsefest for folket. På den pølsefesten så det trang fødsel som leid inn. Mm-hmm. Jeg tror jagger med Jan Eggum var der.
3: Jan Eggum var der,
2: ja. Ja, og da alt i orden. Mm. Så de har aldri hatt det som moro i byen der, eller bygda, må vi kunne si. Som når de undergraver sin egen fremtid med dette datasenteret, så har de i hvert fall pølser hele veien.
3: Men tenk deg, hvis du er litt middels opptatt av natur, så du er forbannet på datasenterene, fordi de ødelegger en del natur.
2: Ja, det jo, altså, jeg tror, hvor svært er det? Var det 20-30 fotballbaner størrelse?
3: Det svært, og det bråker. Mm. Så du er forbannet på det. Og, som seg hører bør, du liker ikke trang fødsel, og du er vegetarianer.
2: Da har jeg er veldig positiv, men det feil band.
3: Da har du en vond helg i fyrstad.
2: Det har du. Altså. Men da det liksom gode gamle sånn marknadsfølelsen at nå står bygda på huet.
3: Heldigvis så kan du søke på noen morsomme katter på nettet raskt.
2: Det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Eller kvitter med skvallerkål.
3: Eller kvitter med skvallerkål. Shine bright like a diamond. Shine

0: 10.15. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at en norsk mann I 60-årene skutt og drept under jakt I Arjeplog nord I Sverige. En annen nordmann pågrepet. Mer om denne saken I nyhetene klokken 11.
1: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.
2: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
19: What a war! I'll give you a war!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Jau, jau. Det var Men at Work det med Down Under, før det var det Rihanna med Diamonds.
1: Jep, jep, jep, jep, jep, jep.
0: Jeg har vært og flottet meg i utlandet.
1: Oi.
0: Ja, jeg har rett og slett vært på høstferie.
1: Ja.
0: Det fordi min kone jo lærer, ja. Og de har jo høstferie. Da har jeg også høstferie.
1: Ja, sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Jeg har aldri hatt høstferie siden jeg gikk på skolen.
0: Var i Porto. Ja. Portugal. Anbefales på det sterkeste. Veldig fin by. Gikk rundt der, og fikk jo med meg det meste av byen da, naturligvis. Sånn som alltid, så sto jo da et skilt utenfor, hvor det så Gentleman's Club. Vi vet jo hva Gentleman's Club betyr.
1: Ja, det strippebule.
0: Det strippebule. Mm. Jeg veldig fascinert over det. Nå har det jo også vært et oppslag i går, om at det går veldig bra med strippeklubben i Norge.
1: Veldig fascinert at gentlemen... Altså
0: jeg er veldig fascinert av ordet gentleman.
1: Ja, at det gentleman.
0: At det gentleman. Å nei, jeg skal bare flotte meg litt med å se på damer som klærer av seg.
1: Ja, ja.
0: Det skal rett og slett... Jeg skal ta med min chapeau-klakk og min sjakett og mitt scepter. Så skal jeg inn med få på lorgnetten min. Så skal jeg sitte og så skal jeg se på kvinner som klærer av seg i offentligheten.
1: Men
0: Det er gentleman-verdig.
1: Drikker kanskje litt portvin?
0: Kanskje litt portvin, ja. Kanskje litt spirituosa, vi får se. Jeg skal i hvert fall sitte og være gentleman og se på kvinner som klær av seg i full offentlighet. Det er en gentleman-verdig.
1: Ja.
0: Det er viktig å tenke på neste gang du åpner døra for folk og sier at du en skikkelig gentleman. Jeg vet det. Jeg ser på kvinner som klær av seg i offentligheten. Jeg nemlig en gentleman. Det noe med det uttrykket som ikke dekkes inn av det var ment som.
1: Jeg har vært på Gentleman's Club, ikke mye, men jeg har vært der.
0: Ja, jeg har jo vært innom Gentleman's Club, og jeg følte meg som en gentleman, selvfølgelig.
1: Ja, det gjorde ikke jeg.
0: Sitter på første rad, har de en pute jeg kan legge septere på, så jeg kan få sett på kvinner som klærer av seg full offentlighet i fred. Takk, takk.
1: Jeg synes ikke jeg husker.
0: Smatt.
1: Jeg synes kanskje de som jobber der var litt sånn når de åpna døra for meg, så det stemmer det.
0: Ja, det er en gentleman. Det er en gentleman. Oh, velkommen, gentleman. Her deres plass på første rad. Skal du få se kvinner som klærer av seg i full offentlighet. Jeg synes det er
1: de
0: deilig.
1: Det? Ja,
0: det er det som dekkes inn av begrepet gentleman om dagen, altså.
1: Du sa jo du var der med din kone. Jeg regner med du gikk forbi denne gentleman.
0: Gikk forbi, ja. Det bare slo meg igjen at så, jeg er jo en gentleman. Hvorfor er ikke jeg inne på gentleman-klubben?
1: Nei, det herreklubben hadde det blitt det.
0: Herre, det funker jo ikke. Det er jo mer sånn trash, liksom. Trash. Ja. Det er jo veldig ofte forretningsmenn på reise, som gjerne har dyre klokker og ser som en gentleman, selvfølgelig.
1: Det de, eller guttegjenger, og i og for seg jenter også, men på 22.
0: Ja, det ser vi som skal, dette må vi se hva er for noe, liksom. Ja. Men gentleman er det i hvert fall.
1: Men går de bra, sa du, i denne...
0: I Norge så er det vist, jeg vet ikke om det tidenes overskudd, men det går som ei kule, så er det tydeligvis flere og flere. Er det i tiden å gå på strippeklubb, liksom? Er det blitt en greie for generasjon Z?
1: Ja, kanskje det litt sånn lettere måte å se på, men jeg husker fra det gamle sosialøkonomien at det var... gambling.
0: Ja. Det var også gentleman, er ikke det? Nei, det bare spiller i poker og ser på kvinner som klærer seg full offentlighet.
1: Jeg er litt usikker på om gambling går under den. Altså.
0: Ja, jeg har aldri hørt, og når jeg ser hvem som gjør det, jeg forbinder ikke det med gentleman, men det gjør jeg ikke med de som går på strippeklubb. Det er veldig lite gentleman-aktig sånn, i utgangspunktet. Det er utvannet begrep.
1: Ja, utvannet. Ja. Men det var at de kunne se at når det gikk dårlig for landet, i nedgangstider, så gikk gambling opp, så man kanskje sånn i utgangspunktet ville tenke seg at det går ikke, men med litt hjernekapasitet, skjønner man, for det går så dårlig at da får du liksom satse på den siste hesten.
0: Det er litt sånn det er nå, ja, selvfølgelig, med alle undergangsspådommene om dagen, så tenker man, jeg skal i hvert fall bruke opp pengene mine, om ikke annet, det er ikke noe rommer i likskjorta.
1: Nei, jeg skal i hvert fall...
0: Gentleman likskjorta.
1: Jeg skal ikke, den skjorta, den er dyr.
0: Nei, og nå har jeg er så redd for å brenne inne med alle pengene jeg har spart, så nå skal jeg på Gentleman's Club, skal jeg se på kvinner som klærer av seg i full offentlighet, så bruker pengene mine sist dagarder på det.
1: Ja, se her, Blaze leverte rekordresultat.
0: Ja, det ser du det. Ja, det er rekordresultat for Blaze Go-Go Bar.
1: Jeg var jo...
0: Gentleman's Club, for øvrig.
1: Den var ikke gentleman, for jeg var jo på åpningen av Blaze i Oslo.
0: Var du?
1: Når den dagen hvor det åpnet, en av åpningene.
0: Du slo endelig til på en invitasjon.
1: Ja, men det var en kompis av meg.
0: Ville jeg ha kjendiser, ville jeg ha gentleman som
1: kom
0: fra...
1: Dette var pre-kjendiseriet, og dette var jo en kompis av meg som kom fra Vestlandet, hadde fått seg dame, som gikk på videregående sammen, Og hun var stripper Og viste det seg
0: eller, Viste det seg? Det, ja, det vil si, han sjekket han ikke opp mens han var på gentleman-klubben
1: Nei, og det viste seg altså at eller, stripper hun var eksotisk danser Det det man kaller det Det er den stripper-versjonen av gentleman
0: Hvis du har dusker på brystvortene ja,
1: Eksotisk dansker Han var han som gikk opp på scenen etterpå Og plukket opp klærne hun hadde kastet han på gulvet
0: Var det jobben?
1: Yep.
0: Ah, men var det der de ble kjent?
1: Ja, nei, de kjente hverandre fra før
0: Og så hun fikk seg også en samarbeidspartner
1: Så han hjalp til med det Så han lurte på om vi skulle ned Vi måtte jo ned og se på jobben På besøken på arbeid en gang
0: Ja, på arbeid Han tok med deg for å se kona jobbe
1: Ja Men det vi var mest interessert i Var å se på han som rydda opp etterpå
0: Ja, det skjønner jeg jo, det er veldig gøy Men er det ikke litt flaut Å sitte i salen og se på dama til en kompis som klærer seg?
1: Men da var det ikke toppløst
0: Nei, det var ikke det engang
1: Nei, det
0: er
1: helt i starten det var det. Nei, det var eksotisk
0: Det er ikke gentlemanklubb
1: Det var noe dusker
0: og sånt Alle plaggene må av, fru ja. Nei, det var veldig snakk om Nei, få av dem med trusen Sloggen må av
1: Ja, det var det
0: Så de hadde på rett og slett trus og BH
1: Sloggen var på
0: så, ja, Og BH også
1: Ja, ja Akkurat. Nei, BH'en røyk, men det var noe dusker der
0: Nå var det dusker der
1: ja.
0: Men det var altså dama til kompisen Veldig pussig greie å høre Vil du være med og se på dama med strippe?
1: Ja, nei, vil du være med meg på jobb?
0: Veldig flott, det er gentleman-aktig, Johan
1: Ja, ja, ja.

0: Despacito.
1: Despacito var Fonsi, Daddy Yankee og Bieber. Dette er det, Johan.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg var på teater, nærmere bestemt en
1: musikal. Åh, flott er jeg på teater.
2: Ja da, var også Treholte Musical, som jeg anbefaler varmt hvis noen ikke har sett den. Eller det er det mange som ikke har gjort, fordi det er jo ingen som går på teater.
1: Nei, skal se den i dag.
2: Det er veldig morsomt.
1: Ja.
2: Og så er det spørsmålet, hvorfor går ikke så mange på teater?
1: Mm.
2: Det stiller jo folk seg spørsmål, særlig teatret, daglig.
1: Det er jo en del folk som går på teater, er det ikke det? Jeg synes ikke, at det er mye som er vellykka der.
2: Ja. Det er veldig mange som ikke går på teater.
1: Det, altså, det har ikke den posisjonen det hadde på Ibsens tid, hvor det egentlig var en kilde til nyheter og skapte debatt rundt omkring i det ganske land. Det er vel riktig.
2: Jeg var på da, en musikal, og bare på veien inn, da går man
1: du er jo blitt en musikalartist. Jeg, etter at du var med Mormon, så derfor så må du også se andre. Hvordan er det andre i min bransje gjør dette?
2: Og det var jeg ikke alene om, for jeg traff hele fem stykker som jobbet på Book of Mormon.
1: Så gjorde det,
2: Så det er åpenbart at folk som driver med teater og musikal går og ser teater.
1: Ja, det går i gjetord om hvor bra den er også, så jeg glemmer til å se.
2: Men det, der har det ikke skjedd noe. Altså, du kan si innholdet, kanskje, ikke så veldig mye. De setter bare opp gammel drit, stort sett. Dette er jo et hederlig unntak.
1: Dette er et hederlig unntak, for dette er jo rett og slett en helt nyskrevet musical om Arne Treholt.
2: Alt annet med teatret er altså så... Altså, det har ikke skjedd noen ting.
1: Nei.
2: Det begynner fra at du skal gå bort til barn, hvor de har bestemt seg for, her skal det være kø.
1: Her skal det være kø,
2: Her skal det være kø. Vi skal ha en på jobb. Og særlig når alle kommer ut i pausen, så skal det stå... En, sånn at den siste som blir servert, den får den mens de ringer. Nå må du gå inn!
1: Men jeg skjønner jo at man ikke kan ha 10 stykker som jobber i barn, for det er jo stort sett bare et kvarter også.
2: Ja, det kan du ha.
1: Alt skal skje et kvarter før du skal inn, og så skal det skje i pausen.
2: Det er mer enn nok folk der. Så få noen andre, tell opp på forhånd.
1: Skuespillerne burde stått der.
2: Samme av det. I hvert fall de som står i døra og passer på hvor du skal sitte, de kunne gått en liten tur innom der.
1: Ja.
2: Publikummet, der har det heller ikke skjedd noe.
1: Det har ikke det?
2: Nei. Det sto en fyr utenfor, han hadde ikke lorgnett, men han hadde alpelue også så inn i sverten. Så mye skjerf. det var nesten ikke mulig å se trynet hans for all skjerfe.
1: Så han hadde kommet rett fra 1898 og inn på teater?
2: For han skulle inn på teateret.
1: Ja, nettopp. Har han teaterkostyme, tror du? Klærer han seg ut som publikummer?
2: Jeg tror ikke det. Jeg tror det er hans klær.
1: Han går sånn.
2: Og så tror jeg det er vanlig å ha røde briller.
1: Ja, altså, det er litt sånn reklamaktige briller.
2: Skikkelig farge, sånn Eva Jolie-briller. At du skal ha knæsje farger på brillene, for det er jo litt fresht.
1: Blomsterfinn er jo litt sånn, da.
2: Han er jo, men alle er sånn. Absolutt, selv de som ikke er sånn, da. Du ser, hvorfor har du på deg de der helt sinnssyke brillene der? Du skal på teater.
1: Jeg tror ikke det er teaterbrillene.
2: Det er teaterbrillene.
1: Men det er jo det samme som hvis du skal på rockekonsert i vår alder, så tar man jo fram den gamle skinnjakka, kler seg svart for å dra Det er jo en deilig patetisk gjeng som er å se på rockekonsert også.
2: Ja da, det er helt likt, men det er det som er poenget. Det er helt likt. Så den ideen med at liksom teatret, særlig da jeg var på Oslo Nye, da, det skal liksom
1: være... Men eldre folk har jo gjerne ofte dress, da. Altså, hvis du går på Nasjonalteatret og ser folk over 80, for eksempel, men da er det i hvert fall buksa og jakke, og de kler seg opp for å gå på teatret.
2: Ja,
1: liksom.
2: Men det er Nasjonalteatret. Ja. Her er vi på Oslos egen, liksom.
1: Ja, Oslo Nye, det er litt mer østkant.
2: Det skal være litt mer nede.
1: Ja.
2: Jeg tipper 99% av de som går der er lærere.
1: Var det kvinnetungt, eller var det jevnt?
2: Det var ganske kvinnetungt.
1: Ja, det er litt flere kvinner enn menn.
2: Jeg var vel den bruneste av alle der.
1: Men du fikk komme inn, da.
2: Ja, jeg ble applaudert. Så flott. Så flott at her kommer denne gjengen. Så utrolig fint.
1: Det er sånn som deg som man vil ha inn på teater.
2: Satt 100% bakkerst, så det var ikke mulig å komme lenger bak.
1: Du ble bura inn rett på toppen av balkongen.
2: Ja, da. Nei, så der,
1: men måtte du reise opp så alle kunne klappe for deg i salen før du begynte der?
2: Eller? Jeg reiste meg opp sammen. Nei, det slapp vi. Ja. Men det var ganske...
1: Det var ikke sånn at skuespillere begynte det sammen. Vi gjør oppmerksom på at vi i dag har en fullintegrert i salen, så kan du reise deg opp, så vi får tatt en liten applaus.
2: Det burde de gjort.
1: Det er jo stort sett bare velmenende venstrevridd side som sitter og ser på. Ja,
2: det det veldig liten tvil om. Så her har teateret en jobb å gjøre for å på en måte nå ut til alle lag.
1: For en høyrevridde.
2: Ja,
1: hvordan få høyrevridde til å gå i teatret? Den lei, altså.
2: Ja, det, kanskje vi får sett
1: opp. De anerkjenner liksom ikke kultur.
2: Nei, vi får sett opp noe de liker, da. Jeg vet ikke.
1: Og det være,
2: unge, da? Nei, altså, de liker vel. Da staten kastet bort alle penger dine, en musical.
1: Ja, tror ikke den. Ja. Sløseriombudsmannen, ja. Det kan hete. Det burde være en musical.
2: Det er ikke noe vanskelig.
1: En musical.
2: Ja, det er jo ikke noe vanskelig, det her. Det er ikke det. Avgifter!
1: Dette er
2: en musical. Du ser og hører jo det.
1: Ja, det er litt mer sånn gammel revy, det. Da var det litt mer sånn avgifts-Norge, avgifts-Norge blues.
2: Jo, jo, men få, igjen, få det inn der, da.
1: Få det inn.
2: Ellers så blir det lagt ned.
1: Absolutt, få det inn.
0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Der en ledig plass.
11: Nei, reservert bildeling.
10: Der da?
11: Nei, innkjørsel.
10: Der ledig plass.
11: Parkering forbudt.
10: Der.
11: Nei, det kryss i bakken.
10: Der.
11: Jeg har kun elbil.
10: Nei.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
16: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Det var Robbie Williams TV med Feel. Vi sveipet innom Bergen her. Jeg synes det ganske artig. De var jo veldig oppesen for en uke siden, for da påstod de at de var nest beste landet å bo i verden.
1: Nest beste byen
0: ja.
1: Ja, kun slottet Canberra i Australia.
0: Og beste da i Europa. Ja. Det viste seg at det var jo ikke riktig.
1: Neida.
0: Jeg var jo overrasket over at dette skulle stemme. Ja. Det stemte ikke det helt tatt, fordi de hadde bare tatt ett av fem kriterier. Ja. Altså det var jo fem underkriterier for hvordan og da var det vel livs, jeg tror det var det de scoret høyest på, eller så høyt på, var hva er det for noe?
1: Patriotisme.
0: Patriotisme scoret de veldig høyt på. Men egentlig, det de scoret høyt på var å fortrenge virkeligheten.
1: Ja.
0: Så derfor så er de veldig gode til å være på andre plass.
1: Det er litt gøy at det ble påpikt av en fra Oslo.
0: Ja.
1: For han var ute og sa at dette stemmer ikke.
0: Nei, stemte ikke det helt tatt, for hvis vi ser på alle underrett, så var det 40. Plass. De stemte, for det, alt det andre scoret de veldig lavt på.
1: Ja.
0: En Oslo derimot var på 11.
1: Ja.
0: Så vi var jo ganske høyt oppe, og dunde nok en gang banka vi dem nede i støvla altså. Blant annet styresett var jo også et kriterie.
1: Ja.
0: Der skåret Bergen veldig, veldig dårlig.
1: Ja, nei, det er by.
0: Det er ikke så rart. De holder på med én ting, og det er bybane, ja eller nei.
1: Og den er de ikke ferdig med?
0: Nei, de blir aldri ferdig med den.
1: Nei, det er, da tror jeg de legger
0: den. Det begynte å bygge det, ja nå. Det ble vel enighet om den tunnelen til slutt, og ikke over bryggen, men men de skårer veldig lavt på styresett, og veldig lavt på alt annet. Men akkurat dette med å føle seg bra, altså det å fortrenge virkeligheten og livsfornektelse av det meste.
1: Men det er sånn vi liker det. Det er sånn vi vil ha Bergen.
0: Vi skal også ha dette med juks. Det er perfekt. Perfekt. Sånn vil vi ha det.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Mamma? Mm. Hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på...
6: Biltema,
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Nei.
10: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
16: Nei.
15: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: P4. Det like best faktisk konkurransen som dere har.
20: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
21: Lyden av Norge.

0: Sverige.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Straks mer misjonen, men først får du P4-nyhetene ved Patrick Honningsvåg. Klokken 11.
3: En nordmann skutt og drept under jakt i Arjeplog nord i Sverige. En annen nordmann pågrepet i saken. Og reporter Rosa Røger, du har nettopp snakket med svensk politi. Hva sier de om saken?
4: Det vi vet at politiet i Sverige fikk melding om hendelsen i går ettermiddag, og like etter så pågrepet de da en annen nordmann også i 60-årene. De to skal ha vært på jakt sammen, men politiet kan ikke utelukke at flere også var med. Politiet vil ikke si noe om mannen ble skutt en eller flere ganger, hvem det var som varslet dem, eller hva de jaktet på. Den pågrepne mannen han blir nå avhørt, og pressetalsperson i svensk politi Nord Elisabeth Glas, hun sa til meg at de jobber ut fra flere hypoteser, blant annet at det kan ha vært drap eller en jaktulykke.
5: Ärendet är ju under utredning. Vi har inlett en förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död. Och så ska vi då ta reda på omständigheterna kring den här händelsen. Ta reda på vad det är som har inträffat och vad det är som har hänt.
3: En man ble funnet flytende i sjøen i Alver i formiddag, det opplyser politiet i vest. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet før mannen ble sendt i luftambulanse til sykehus. Noe mer om årsaken til ulykken og skadeomfang ikke klart. En 18-åring frifunnet for knivstikking av to menn i et garasjeanlegg på Hauke 2 i Oslo i fjor. Flertall i Oslo tingrett mente 18-åringen handlet i nødverge etter at han ble angrepet. Fagdommeren mente han gikk for langt. De to mennene oppsøkte ifølge dommen boligen til tiltaltes mor uanmeldt, og det oppstod en konfrontasjon i garasjen, og en av mennene ble alvorlig skadet. Ståle Solbakken har nå møtt pressen for å redegjøre for vrakingen av Ørjan Nyland. Etter tapet for Wales i går kveld så kom det fram at Solbakken allerede før kampen ga beskjed til Egil Selvik at han skal stå neste kamp mot Portugal. Og det har det vært mange reaksjoner på, reporter i Cardiff Jon Skjerpen.
6: Ja, og det særlig jeg reagerer på jo da at Ståle Solbakken gikk ut med dette i et intervju direkte på TV2 rett etter kampen, uten at noen visste det, ikke engang Ørjan Nyland var informert om det, og akkurat det tar Ståle Solbakken selvkritikk for på en pressekonferanse her i Cardiff nå, men han sier da at det var avklart på forhånd at tidligere i samlingen, i hvert fall da blant trenerne, at disse keeperne skulle begge skulle få spille, at Egil Selvik også skulle få en kamp, og så blir det da flyttet til at Selvik spiller kampen mot Portugal, fordi Ørjan Nyland gjorde disse tabbene mot Portugal sist, som da ifølge Solbakken gjorde at Nyland trengte å få spille denne kampen med en gang da, for å få litt selvtillit igjen, som han i stor grad gjorde da, bortsett fra denne tabben på frisparket som også ble skjebnesvangert. Men Solbakken sier her da at nå det Selvik sin tur.
7: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på, så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var jo derfor jeg ga Egil det signalet, og det var akkurat det jeg sa til.
3: Og etter planen så det nå klart for time 2 av misjonen.
2: Det er klart for time 2 av misjonen. Her kommer vi med fasit, og hvis Solbakken skulle trenge det, og det gjør den etter kampen sist, så det bare å ringe, så skal han få svar på hva som burde gjøres, hvem som burde spille, absolutt alt han skulle trenge for å vinne.

0: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.
1: Det korrekt. Du kan få æren av å si hvem som begynte å spille, du.
2: Det var Donkey Boy.
1: Donkey Boy Ambitions.
2: Før det var det... Var det vel...
1: Det var vi ikke noe før det.
2: Det var ikke noe før det.
1: Nei, det var ikke noe før det. Det står at det skulle være noe før det, men det var ikke noe før det.
2: For det det skulle vært var Lionel Richie, og han har vi ikke hørt.
1: Nei.
2: Det legger jeg merke til.
1: Ja, det hadde jeg lagt merke til. Kanskje han kommer senere. Who knows? Vi i gang med den liddelige time 2. Vi skal vel egentlig... Det vi skal at vi skal holde oss i litt fornemt miljø. Det har vært en del fornemt i dag.
2: Ja, det har det.
1: Vi har snakket mye om gentlemen, blant annet.
2: Ja, og vi på ballen, fordi Aftenposten har denne helgen en diger reportasje om det delte Oslo. Mm. Altså før så bodde alle rikingene på vest og de andre på øst, og ja, sånn er det ikke lenger.
1: Jo, det er
2: ikke følge det. Nei, fordi det er blitt for dyrt. Så det de kalte kultureliten, professorene har ikke råd til å bo på vest.
1: Okay.
2: Og hvor flytter de da? Ikke sant?
1: Ja, riktig.
2: De flytter selvfølgelig da til Grünerløkka og Sinsen, og så blir det hippt og dritdyrt, og så, ja, og så videre.
1: Så da, nå, hele Oslo er nå Oslo Vest?
2: Det er det egentlig mer eller mindre blir.
1: Det er for at de utraderer hele Oslo Øst?
2: Ja. Det vil si at...
1: Så nå må Oslo Øst, det må bli Kolbotn?
2: Jeg tror Holmli har fortsatt holdt litt stand, ja, men det er ikke lenge.
1: Det er en bastion, så de holder
2: stand. Dette handler om å snobbe seg opp og ned, ja. For det er jo det de gjør, ikke sant? Når de ikke har råd til det, så flytter de til et annet sted, så får de alle aldre som kommer inn, og så blir det stedet litt snobbete, selv om det egentlig ikke er det.
1: Da er vi egentlig litt inne på det vi skal snakke om, og det er galopp! Og galopp,
2: folkesporten
1: galopp, det er en artikkel i dag, eller her om dagen, i E24. Mm. Det er noen som er ute på handling av galopphest i Danmark.
2: Og, allerede der så skjønner man jo at de er på harrihandel, bare at de kjøper hest.
1: Ja, det er det. Mm. Det er snakk om en hest der som koster 400 000 norske kroner.
2: For en hest?
1: For en hest, ja.
2: Kan ikke hesteindeks, men er det bra eller er det dårlig?
1: Aner ikke. Aner ikke. Det er ikke blitt en såpass folkesport at jeg følger meg på hesteprisene i galoppet, og det er vel meg bekjent ett løp i året, og det er på Øvre Vold, da er det en sånn galoppaften, eller en helg hvor folk og damer tar på seg store hatter.
2: Ja.
1: Og det er mye Oslo Vest, eller det er vel hele Oslo der nå, ja, da. Egentlig. Men det
2: er mye hatt.
1: Det er mye hatt.
2: Hatt er viktigere enn hest den dagen, det er jeg ganske sikker på.
1: Men de som er ute på denne handelen, det er Vibeke Nagel Eriksen og Nils Peter Gill. Hun er skipsstedarving, og han har tjent millioner på import av Subaru. Og da blir du Oslo Vest fort, selv om det er Subaru. Som absolutt ikke er en Oslo Vest-bil.
2: Nei, det er lensmannsbil.
1: Ja,
2: men, det føler jeg. Lensmann i Mjøndalen kjører Subaru.
1: Ja, men han startet sikkert med to tomme hender.
2: Ja.
1: Importerte Subaru, da blir du glad i galopp.
2: Ja,
1: dessverre følger det med på lasset antagelig, at du må være interessert i galopp, for det er det de andre gjør, de naboene dine.
2: Hva mener han om galopp? Mener han det er en sossesport?
1: Han og Vibeke Nagel Eriksen mener det ikke er det.
2: Nei.
1: Nei. Det er ikke det. De har tatt turen til York Stutteri også. Mm-hmm. Sentral destinasjon for oppdrettere, bla bla. Nagel Eriksen og Gill er på jakt etter nye veddeløpstalenter til stallet Klampenborg. Som vi heller ikke har hørt om, for det er ikke folkelig. Men de mener at man må få inn flere vanlige folk. Det er ikke en snobbeidrett. Du må ikke være rik for å ha en hest, står det. Selv om den koster 400 000 kroner. Men du kan være partner. Du kan kjøpe deg inn i hest, ha en kjærlighet til noe du synes er fascinerende, vakkert og flott. Og wow, quel elegance, sier Nagel Eriksen. På en folkelig måte.
2: Oh, ja.
1: Du som er fransk, hvordan uttales det?
2: Ikke sånn.
1: Nei. Men jeg sa det på en folkelig måte.
2: Ja, da,
1: det, quel elegance.
2: Ja, quel elegance.
1: Hvordan vil du sagt det?
2: Nei, jeg synes vi skal stå ved quel. Men det er nok quel, ja.
1: Det er quel, ja.
2: Mm.
1: Ja, okay. Får ikke lov å ha med den uen, altså.
2: Nei.
1: Quel elegance. Mm. Ok, men da avslørte jeg meg. Da er ikke jeg folkelig.
2: Når du må bryte ut i franske fraser, hvis vi kan jo dissekere hvordan de skal komme seg ned på et litt mer folkelig nivå.
1: Jeg synes det er artig at disse mange millionærene og milliardærene skal stå i bresjen for å prøve å gjøre det folkelig. Det blir interessant å se om de har fingeren godt plantet i jorda og kjenner den norske folkesjela. Altså.
2: Jeg går i bresjen nå for at safran skal være hverdagskrydder.
1: Ja.
2: Det må være på alle bord.
1: Jeg tror de må få Alex Rosén inn der, altså.
2: Ja.
1: Eller Herodes Falsk, et eller annet som gjør at det er noe folkelige ansikt ansikt utad.
2: Bård Hoksrud.
1: Ja,
2: den Bård dagen Hoksrud. Han sitter på det med han, noen pins og en cola.
1: Ja, han kan være troende, for han jo pinssamler ja. og cola, ja. Veldig glad i cola. Var i hvert fall det. Hvis han begynner med galopp, så kan kanskje det en sjanse for noen.
2: Ja. Ja. Nei, det, de må dit, altså. Ja, jeg heller så tror jeg det tar litt tid. Jeg tror det tar litt... ferdig med jobben.
1: Nei, jeg tror det tar litt tid før Nagel Eriksen får folket med.
2: Og det lov å ha på seg caps den ene dagen. Hvis det skjer, da går det. I could stay awake just to hear.

0: Ja, ja.
1: Vet du hva den ble solgt for?
0: Nei.
1: 6 millioner.
0: 6 millioner for den?
1: Mm. Jeg så bildet av det Dagblad faktisk.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, god priks, vet du. Fort gjort.
1: Hun hater nostalgi.
0: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagblad, faktisk.
19: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: Dette var The Fate og Ophelia med Taylor Swift. Og før det var det Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thang. Nå det de lokale nyhetene.
1: Lisjonens lokale nyheter.
0: En liten kortings fra lokalavisa VG denne gangen. Det en liten kortversjon av en sak hvor det står som følger, altså det handler om et innbrudd. Stjålt noen smykker, blitt mer og mer av det nå, for øvrig. Ida Berg Hauge fikk stjålt gull og smykker verdt over 1 million kroner mens hun var på ferie. Politiet har henlagt saken grunnet manglende opplysninger om gjerningspersonen.
2: Ja.
0: Det er
2: de har henlagt fordi de ikke vet hvem som har gjort det.
0: Ja. Vet ikke hvem som har gjort det. Hadde de visst hvem som har gjort det, jeg vet ikke om det hadde vært noen forskjell.
2: De hadde henlagt
0: det. Det henlagt
2: da hadde det blitt henlagt av beviset stilling.
0: Ja, som regel.
2: Vi skal til noe som vi skal til Alta, og dermed i Finnmark. Og dette en sak.
0: Er det Alta-posten da?
2: Det i Finnmark.
0: I Finnmark.
2: Og dette sier noe. Dette sier så mye om så mange.
0: Ja.
2: Kjørte nedlagt rute i 2 år. Det ble et par år med gratis kjøring.
0: Det veldig bra.
2: I oktober 2023 besluttet Finnmark fylkeskommune å legge ned bussruta 818 mellom Korsfjord og Lille Lerresfjord i Alta. En ting hadde derimot den gamle operatøren glemt å gjøre, å gi sjåføren beskjed. Dermed fortsatte bussen å gå, helt uten avtale eller lønn. Det stemmer. Jeg fortsatte å kjøre ruten i 24 og gjennom 2025. Så oppdaget jeg at jeg ikke fikk betalt for turene, forteller Stein Ogge.
0: Det oppdaget han etter 2 år.
2: Jo, og der kommer det, skjønner du. Han driver til vanlig korsfjordhandel i Korsfjorden.
0: Ja.
2: Og han har det å kjøre rute tidligere har vært en sidejobb. For flere tiår siden kjørte han ruten for å frakte skolebarn. Da skolen ble lagt ned i 2015, falt flesteparten av passasjerene bort.
0: Ja.
2: Ruten fortsatte likevel å gå 2 ganger i uken som et fleksibelt transporttilbud for innbyggerne på strekningen som var avhengig av skyss. Men i høsten 2023 besluttet i midlertid fylkeskommunen at ruten skulle legges ned, fordi passasjergrunnlaget var for lavt, rett og slett. Og kort, ja, bla bla. Men på veien så hadde de altså glemt å si dette til han, og Torsteinsen fortsatte å opprettholde transporttilbudet 2 ganger i uka.
0: Veldig fascinerende.
2: Det var veldig få, siden det var så få passasjerer, så brukte jeg min private bil, sier Torsteinsen. Det en underlig sak, det ikke noe dramatikk i det. Jeg jo ikke sur for at jeg ikke fikk beskjed. Det ble et par år med gratis kjøring, men det det. Først i 25 oppdaget han at utbetalingene uteble. Da sluttet jeg naturligvis å kjøre, men jeg tok ikke kontakt med fylkeskommunen eller operatøren. Det så vanskelig å holde styr på hvem som drifter i ruten til enhver tid, sier han.
0: Det? Er det vanskelig? Er det veldig, veldig mange driftsselskaper og mennesker som jobber med dette her?
2: Føler du at du burde hatt erstatning? Nei, egentlig skulle jeg vel ha fakturert for disse turene. Nå har jeg stort sett bare fraktet én passasjer i Korsfjord 2 ganger i uka, så det ser vel mer på det som en vennlig tjeneste. Har ikke vært noe stor utgift for meg. Altså, for et strålende...
0: Ja, dette flott. Fin type, du.
2: Ja, det sier, som jeg sa, det sier så mye om mye ingen gidder å si fra. Han gjør det gratis.
0: Mer av
2: det. Hyggelig. Mer av dette.
0: Råkjørte skylte på gasspedalen.
2: Den har jeg vært med på.
0: Det ikke dum, den avgiften, ja. Det veldig, veldig gøy at det gasspedalen sin skyld, altså. Det var i mai år at kvinnene tenårene fra Verdalen ble tatt i en fartskontroll i Inderøy. Utrykningspolitiet målte farten til 102 kilometer i 60-sonen. Kvinnen mistet førekort på stedet og måtte også møte i retten, svare for råkjøringen. I retten forklarte kvinnen at hun hadde vært i Levanger og at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
2: Den virket jo veldig, var ikke det?
0: Jo, men den ville pusse at den ikke virka, men bilen gikk åpenbart fremover. Hun kjørte til siden før hun etter hvert fortsatte ferden, og da skal det samme ha skjedd igjen. Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet.
2: Ja, det typisk.
0: Det ikke dette typisk? Jo. Helt hverdagskost der, altså.
2: Vi skal til Tønsberg Blad med en helt klar nesten-nyhet.
0: Mm-hmm.
2: Nesten-kjendis-nyhet.
0: Mm.
2: Tønsberg Blad har fått med seg at Solbakken har vært i en liten krangel med Jan-Petter Saltvedt.
0: Mm.
2: Og overskriften Solbakken med tordentale mot NRK-profil fra Nøtterøy.
0: Oi!
2: Han prater piss.
0: Ja, det er nesten kjendisnyheten.
2: Det er nesten kjendisnyheten. Altså, denne sportsjournalisten er fra Nøtterøy.
0: Ja. Avslutningsvis, vel, tar vi med denne her. To menn ble... Hvor er den fra? Det kan vi prøve å se om vi vet. Nei, det vet vi ikke. To menn ble oppdaget av en butikkontrollør da de stjal med seg varer fra hypermat i Charlottenberg. Dessverre, altså. Mm. Mennene hadde nemlig på seg litt spesielt plagg under jakkene. Kontrolløren kunne konstatere at de hadde på seg hver sin tettsittende svarte badedrakt, skriver avisa Nya Värmlandstidningen.
2: Ja.
0: Innenfor badedrakten hadde de stappet store mengder kjøtt og pølser for 1255 kroner. De to mennene ble stoppet i juni og er nå tiltalt. Ifølge avisen har den ene tilstått handlingen og erkjenner at han var sulten. Den andre nekter å begrunne badedrakten med at han skulle varme ryggen.
2: Varme ryggen med badedrakt?
0: Ja. Ja, flott, flott.
2: Vi tar en på tappen.
0: Okay.
2: Skulle på sekstreff, gikk feil og skal ha voldtatt naboen.
0: Ei, ei, ei. Den er lei.
2: Den er lei.
0: Den er lei. Den er lei. Den er lei.

0: Det var Crazy Crazy Nights med The Kiss, eller Kiss bare.
1: Det hender at man får, eller det får jeg faktisk, dessverre hjemme, D2, dette magasinet til Dagens Næringsliv på lørdager.
0: Du har papiravis enda, du?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har også vært og abonnerer på Dagens Næringsliv i helgen, og har ringt til Dagens Næringsliv og sagt, kan jeg være så snill og ikke få D2? Mm.
0: Ja, du vil ikke ha det?
1: Jeg vil ikke ha det.
0: Hvorfor vil du ikke ha det?
1: Fordi jeg synes det elendig. Jeg blir sur av det. Og jeg føler at det prøver å... Det det mest typete magasinet som finnes. Og jeg ringte, jeg vil ikke ha D2. Mm. Og da sa de, hæ, det jo et bra magasin. Vil du ikke ha det?
0: Så jeg, nei, du ringte det, så du skulle, jeg vil ikke jeg ha det.
1: Kan dere være så til å ikke putte det gratis ekstra magasin, så dere tar masse mye penger. Jeg vil heller bare ha avisa, jeg vil ikke ha det magasinet. Mm-hmm. Det gikk ikke.
0: Det gikk ikke, nei.
1: For de mener det er så bra. At det,
0: at det må du ha.
1: Det må jeg ha, og det er jo det jeg betaler for. Mm. Så jeg betaler for å slippe, kan jeg få betale mer for å ikke få D2, det fikk jeg ikke til.
0: Nei.
1: D2,
0: da må du nok snakke med postbudet, og så må du bestikke postbudet for å slippe å gi det til deg.
1: Ja, derfor så går mitt D2 hjemme rett i resirkuleringen, men her på jobben, her, så ligger plutselig D2 rundt omkring.
0: Ja, det gjør det, akkurat, ja.
1: Og da sitter jeg med et eksemplar foran meg, og for å sette meg inn i hvorfor. Altså D2, for det som ikke har lest det.
0: Skal du prøve å huske hvorfor du ikke liker det?
1: Nei, det bare å se på det med en gang. For det første, det hver eneste gang, hver gang, så det reklame for Rolex. Hver gang! Det det på baksiden, det Rolex, eller en kjempedyr bil.
0: Ja, man ser jo, det alltid Land Rover,
1: stort sett. Ja, det kjempedyrt. Ja. Og så igjen, hvis du blar gjennom det, så det også veldig mye reklame for kjøkken til 1 million kroner.
0: Ja, ja.
1: Det det, og skandinavisk design.
0: Hvis det eik, så det ikke eikefiner.
1: Det er eik laget av levende neshorn.
0: Eik og marmor,
1: ja. Det er, altså, det er verdens dyreste ting.
0: Ja, du mener at det neshorn.
1: Eik.
0: Ja, det helt, jeg holdt på ikke for meg hva du sa det.
1: Ja, det en helt spesiell type eik.
0: Neshorn eik, ja.
1: Sikkert.
0: Levende.
1: Ja. Så dørene går etter deg, så du har alltid en dør du kan gå gjennom.
0: Jeg beklager, kjære publikum, at jeg hang meg opp i dette. Dette burde vel at forbigå i stillhet.
1: Nei, men det, og det alt, og så det gjerne intervju med en eller annen arkitekt, ikke er alltid intervju med en eller annen arkitekt, som bor et eller annet sted hvor huset føles levende.
0: Levende, ja.
1: Og det skjønner de ikke at ikke andre folk kan bo i.
0: Nei.
1: Til 90 millioner kroner.
0: Nei, det er levende da.
1: Men det er levende. Denne gangen så bladde jeg bare tilfeldig opp forbi Rolex-reklamen og 100 andre reklamer.
0: Ok.
1: Og kom over overskriften smørbrødrenessansen.
0: Oi.
1: Og da det altså laget 4 sider om problemene med smørbrød. At folk ikke tar smørbrød på alvor.
0: Å nei, det tar ikke nok på alvor, nei.
1: Her har de intervjuet Søren Villemos, som mener at utlendinger, de står i fare for å skape misfostre når de skal lage danske smørbrød.
0: Han er dansk, eller?
1: Han er dansk, han.
0: Akkurat. Så han vil rett og slett ha seg frabett at vi lager våre egne smørbrød?
1: Han vil ha seg frabett at folk ikke skjønner finessen i smørbrød.
0: Okay.
1: Og som han sier, det finnes alle mulige små sosiale koder gjemt også i et smørbrød.
0: Ja, gjør det, ja vel. Ja, det mye her som nytt for meg, men det jo mulig å lære ting fra D2 da.
1: Hvor gjemmer du de sosiale kodene i smørbrød?
0: Nei,
1: det under kaviaren, eller?
0: Jeg tipper det handler om du har billig eller dyrt pålegg, tror du ikke det?
1: Jo, selvfølgelig, jåleri, det det går på.
0: Ja.
1: Han sier de åpner artiklen med Villemose minnes sitt første møte med tartarsmørbrød som en vill opplevelse.
0: Han er glad i smørbrød, altså.
1: Han er glad i smørbrød.
0: Jobber han med det, smørbrød?
1: Han jobber med smørbrød. Det det er det eneste han jobber med. Han har gitt ut bok om smørbrød og smørbrød. Og det jeg elsker et godt smørbrød.
0: Absolutt. Altså danske smørbrød, kjempegodt.
1: Kjempegodt. Jeg var på Palégaden for ikke så lenge siden og spiste masse smørbrød.
0: Ja.
1: Men der gjør det til dette her.
0: Der gjør det til, ja. Det gjør veldig mye ut av brødskive, synes jeg.
1: Det bør inntas til lunsj, Jern.
0: Han kaller det ikke blings.
1: Nei, det bør.
0: Bør, ja.
1: Det bør. Du kan selvfølgelig, hvis det bare er deg og familien din, spise det når du har lyst.
0: Oi.
1: Altså,
0: men
1: hvis du inviterer gjester, vil de synes det merkelig å komme klokken 6:30 og spise smørbrød. De vil tenke, han har mistet forstanden.
0: Du har blitt gær!
1: Rett
0: inn på dårekisten med deg. Fantastisk. Det er veldig bra. Han mener at da må du legges inn.
1: Da må du legges inn. Det er det, men det er klart, er det bare deg og familien bak lukkede dører, da skal du få lov å spise smørbrød når du vil.
0: Det er artig dette med at man skal heve sånne helt ordinære ting opp på et jordnivå. Ja, det er som å se et blodklubb. Åh, fy faen, det skal serveres midt på natta.
1: Ja,
0: det, blodklubb.
1: Jeg står opp klokka 2:30 kun for å spise blodklubb, for da står ascendenten din i blodklubb.
0: Det er ikke lenge til det står en artikkel om mølje heller.
1: Jeg
0: blir forbanna av folk som lager mølje og ikke skjønner at det er sosiale koder i mølje.
1: Det er sosiale, klart det er sosiale koder. Ja, ja. Du kan lese mye ut av mølje. Og hvordan du presenterer møljen din. Nei, dette er 100% visvas, men det er ganske gøy å lese.
0: Jeg merker at nå skal jeg begynne, og jeg har jo DN digitalt. Skal jeg jagge med å begynne å få det på postkassa?
1: Ja, det er
0: det. Og jeg skal ha med det to.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Nei! Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Kun på Viaplay.
13: The Empire of the Rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavvel er et dialektord for snop i Trøndelag?
19: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
18: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
22: Klokken er 11.40. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at politiet henlegger saken mot kvinnen som ble kastet på glattcelle for å ha servert gammel kylling til politiet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det sier kvinnens forsvarer til VG. Mer om dette får du i nyhetene klokken 12.
23: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé der med If I Were a Boy. Det skal bli en ny utstilling nå på Nasjonalgalleriet, og det tror jeg en utstilling som kommer til å gå rett inn i sløseriombudsmannens han kommer til å få fokus.
2: Du mener det gamle Nasjonalgalleriet?
1: Ja, gamle Nasjonalgalleriet. Det vel egentlig ikke i drift nå.
2: Nei, det ikke det.
1: Men det en verdenskjent kunstner som stiller ut på Nasjonalgalleriet. Mm. Fyller salene med ingenting.
2: Nei.
1: Det er da for, nå får folk ikke vann på mølla.
2: Ja, men
1: nå skal det være tom. Dette jo en Donald Duck-idé.
2: Ja, ja.
1: Det Lars Ramberg, altså, som en veldig kjent og anerkjent kunstner, norsk, bor i Berlin. Han skal altså fylle dette med ingenting. Og det sånn folk mener at kunst er.
2: Ja, og da tenker du, altså du sier,
3: å, det blir for dumt.
2: Hva det han kaller ingenting? Altså det ikke det. Det
1: Nei, det skal hete bare.
2: Det heter, det ikke noe.
1: Nei.
2: Du kommer inn, og så det ikke noe der.
1: Nei, det han sier at tomt betyr, hva sier han? Det et fravær som møter publikum da dørene åpner igjen.
2: Mm.
1: Det et fravær av ting, men det ikke det samme som ingenting. Det bare. Det fascinerende. Jeg fikk lyst til å dra og se det.
2: Ja,
1: han skal lede folk rundt selv.
2: Ja, det en guidatur.
1: Det en guidatur. Han skal snakke om disse kunstverkene som ikke der. Det jo, ja, det er Donald-idé.
2: Ja,
1: det hører at det var da Donald det, sikkert ble kunstner og ble kjempepopulær med fravær av dette. Viste rundt i tomme saler, og så går han på trønn til slutt.
2: Ja, det er helt... Det er, og for ikke snakke om denne guiden.
1: Ja, da, jeg tror det ser ut som han skal guide selv. Dette tror jeg blir dritpopulært.
2: Det jo en, altså, som skal gå ut og bable om her kunne det ha hengt.
1: Ja, her har det hengt før, og så videre.
2: Her kunne det vært, se for deg.
1: Ja.
2: Det er klart da, hvis du klarer å se det for deg, så kan du jo se for deg det beste kunstverket du noensinne har sett.
1: Dette fikk jeg lyst til å dra på. Dette har jeg faktisk veldig lyst til å dra på.
2: Når er det?
1: Ja, når er det? Det kan ikke være så veldig lenge til, for det står jo...
2: det er jo bare å åpne døra, så det kan ikke være så mye forberedelser.
1: Nei, det kan ikke være noe forberedelser. Det heter det ikke om det er vasket engang.
2: Nei, det kan det ikke.
1: Jeg håper det bare står der tomt og støvete.
2: Ja.
1: Og da skal han også guide folk igjen. Nei, dette må jeg prøve å få med, altså.
2: Ja,
1: dette fikk jeg lyst til. Jeg tror det blir en hit. Se der, ja.
2: Oi, det ble en hit. Sorry.
1: Det var vel støve fra Nasjonalgalleriet.
2: Det var det.
1: Skiter jeg ned som bare tanken på det. Fikk dette nyset.

0: Ja, hvem var dette, Johan?
1: Ja, husker ikke.
0: Nei.
1: Hørte ikke etter.
0: Du hørte ikke etter, nei.
1: Nei.
0: Nei, det gjorde ikke jeg heller. Så da var det egentlig lettest å bare si, ja, skal vi bare la den stå? Kan folk gjette?
1: Ja, ja.
0: Ikke det gikk rett da?
1: Jo.
0: Det det siste vi gjør i dag også, i og for seg, nesten i hvert fall. Det var slik at vi skal tipse da, eller sagt vi skal premiere en tipser, blir vel veldig mye riktigere å si. Og denne gangen så det Tina Jeanette Olsen som stikker av med t-skjorte, og du blir tilskrevet. Og
1: Tina Jeanette?
0: Ja, hun har tipsa, så nå har det tatt seg opp igjen.
1: Ja.
0: Vil si etter vår lille prat sist om at vi trenger masse tips, så har vi fått mer tips. Fortsett slik, misjonen at p4.no er det beste stedet, ellers så kan du også gjøre det på Facebook altså. Misjonen på p4 heter vel den siden. Dette blir snart en podcast, og i morgen er det nok en gang, vil jeg si nå, anbefaler den destillerte veldig, for nå er det mye fine saker der altså. Den er i morgen fra 1-3.
1: Den er i morgen fra 1-3.
0: Riktig.
1: Du blant annet kan høre om en hyllest til spett.
0: Ja, hyllest til spett, den anbefales snart.
1: Avslutningsvis har jeg blitt tipset om en fin annonse som kanskje kan gjelde deg da, Atle.
0: Jaha.
1: Hvis du der ute. Det en selvstendig næringsdrivende stilling. Søknadsfristen snarest. Det mulighet for hjemmekontor? Spørsmålstegn.
0: Ja.
1: Kun hjemmekontor.
0: Det kun hjemmekontor,
1: ja. Kun hjemmekontor.
0: Mm-hmm. Hva det for noe?
1: Du minst 18 år gammel og liker å snakke i telefon?
0: Ok.
1: Mm. Og hjelpe og gi råd til mennesker som trenger støtte.
0: Mm-hmm.
1: Vi søker mennesker med mediale evner og erfaring som ønsker å skaffe seg en attraktiv jobb hvor du selv bestemmer din arbeidstid.
0: Mediale? Altså medium?
1: Har du kunnskap, erfaring og evner? Det første gang det kommer inn. Ja. Det mediale kan du være det vi leter etter. Vi på jakt etter mennesker som har erfaring og jobber som medium. Tarottlegger og andre mediale evner.
0: Synsk altså.
1: Synsk.
0: Märtha Louise på en måte.
1: Overskriften er klarsynt.
0: Ja.
1: Det det det begynner med.
0: Nettopp.
1: Men det grunnen det samme om du god til å legge kort.
0: Det viser ikke som det det viktigste, nei.
1: Hvilke krav, egenskaper det de ser etter?
0: Mm.
1: Norsk. Du må kunne snakke flytende norsk.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Du, hør på dette.
0: Mm.
1: Du jobber bekvemt hjemmefra gjennom telefonen din. Når du vil ta imot samtaler, logger du enkelt inn i systemet vårt for å jobbe. Og når du ikke vil ta imot samtaler, logger du deg ut.
0: Ja, det jo i og for seg greit å forstå.
1: Ja, det
0: Men det ikke noen forutsetning at du synsk,
1: nei.
0: Selv om på en måte du skal fremstå synsk. Men
1: nei.
0: Det viktigste at du kan skrive og har telefon og kan jobbe hjemme.
1: Ja, og hvis du god, så kan du også få lov å skrive blogg.
0: Blogg også, ja.
1: Ja.
0: Flott. Ja. Store krav. Det var det med Rakk.
1: Ja.
0: Morgen.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Det Santa Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Fix and Drive.
12: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive. Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
19: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Otto Rangstad klar med P4-nyhetene. Klokka den 12.
2: Politiet har henlagt saken mot kvinnen som skal ha servert gammel kylling til politiet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det opplyser hennes forsvarer Julie Conradi Larsen akkurat nå. Saken den henlagt på bevisets stilling. Kvinnen ble kastet på glattcelle og hun fikk sparken fra Oslo hotellet der hun var ansatt.
3: Jeg mener det en helt riktig avgjørelse. Det burde aldri vært tatt ut hverken siktelse eller hun burde heller ikke vært pågrepet. Hun har det ikke greit i deltatt. Hele saken har vært en kjempebelastning for henne, både privat og yrkesmessig. Altså, hun har jo endt opp med å ikke kunne jobbe der hun jobbet lenger, og har fått et stort press mot seg fra medier og privatpersoner som har skjønt at det henne og så videre. Og hun har ikke noe ønske om å være en offentlig person, men hun selvfølgelig glad for at hun henlagt, og håper å kunne bare gå videre.
2: En norsk mann i 60-årene død etter å ha blitt skutt under jakt i Nord-Sverige. Politiet i Arjeplog fikk melding om dette i går ettermiddag, og en annen nordmann i jaktlaget nå pågrepet og avhørt. Han siktet for drap eller grovt uaktsomt drap.
4: Vi har innlett en förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död.
5: Det säger pressetalsperson för svensk politi Elisabeth Glas. De to mennene i 60-årene var på jakt i Arjeplog sammen.
4: Det jeg kjenner til det var jo at de var två, men det kan også ha vært ytterligere personer, men jeg har kjennet dem om de her två. Vi får låta utredningen ge oss svar på hva det som har inntreffet.
2: Reporter i saken det var Frøya Grøndal ved oss. Og i Sverige får Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson igjen oppdraget med å danne en ny regjering. Andersson og den rødgrønne blokken vant valget i Sverige i september og fikk 176 mandater mot de borgerliges 173. Andersson fikk også det første oppdraget med regjeringsdannelse, men sa på mandag at hun ikke hadde klart å samle et flertall. Hun kan nå si fra seg det nye oppdraget eller be om en forlenget frist. Ståle Solbakken sier i dag at han usikker på om han skulle vraket keeper Ørjan Nyland på direkten. Flere fotballeksperter har stilt spørsmål ved formen til Nyland etter flere keepertabber mot Portugal, og en ny tabbe i går da Norge tappte 2-1 mot Wales. Og rett etter kampen annonserte Solbakken direkte på TV2 at det blir Egil Selvik som skal stå i mål neste landskamp.
6: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg, men Ørjan var glad for ærligheten. Han. Jeg tror han hadde en tanke før samlingen at han kanskje ikke skulle stå alle fire. Han jo på en måte et frispark unna å gå fra kampen med en veldig, veldig god følelse.
7: At Nyland og resten av laget ikke visste om keeperskiftet til søndagens kamp mot Portugal har Solbakken fått kritikk for. Landslagssjefen sier dette har vært bestemt lenge, og at uansett seier eller tap ville det som hittil har vært Norges andre keeper få sjansen neste kamp.
6: Fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var jo derfor jeg ga Egil det signalet, og det var akkurat det jeg sa til.
2: Reporter i Wales, det Jon Skjerpen. Det var nyhetene det. Da tar vi en tur jorda rundt, Samantha.
1: Det gjør vi, og vi starter på Stortinget i Oslo i dag, som åpnes av Kong Håkon om en times tid, markerer da starten på et nytt stortingsår, og jeg lurer da på hvor mange representanter sitter det på Stortinget. Kan du svare, så kan du være med på jorda rundt straks. Hvor mange representanter sitter det på Stortinget? Send svaret til 1904 med P4 først i sms'en.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi ringer til Bergen by. Hei, Tor Eivind.
3: Hei, hei.
2: Hei, hvordan livet på en fredag?
3: Du, i dag det fantastisk faktisk. Det jo det fint vær ute, solen skinner og ja, nydelig høstdag.
2: Å, så deilig da. Mm. Og helgen i vente, skal du noe hyggelig i helgen, eller?
3: Ja, helgen jo travler de med når vi har barn i hus. Det både fotballkamp, og det bursdagbesøk, og det middagsbesøk til familie. Og,
2: ja. Ja, jeg kjenner til den. Du har en travel helg foran deg, Tor Eivind. Vi skal komme oss i gang med konkurransen her nå. 15 spørsmål, 80 sekunder får du. Er du klar?
3: Ja.
2: Ja. På hvilket kontinent langt sør ligger Kong Håkon 7.s vidde?
3: Afrika.
2: Antarktis. Hvilken låt var en hit for The Platters i 1956, har blitt covret av Freddie Mercury, også av Vaselina med titlen Stor presenning?
3: Pretender.
2: Ja.
3: Great Pretender.
2: Det helt riktig. Gjennom hvilken hovedstad renner elva Tiber? Tiberen.
3: Vien.
2: Roma var en tibetansk mastiff.
3: Pass.
2: En hund. Nevn en av månedene hundedagene er.
3: Oktober.
2: Juli og august. Hvem av Jesu disipler hadde tilnavnet Tvileren?
3: Johannes.
2: Thomas. Fra hvilket nåværende land kom teologen og filosofen Thomas Aquinas?
3: Spania.
2: Italia. Hvem samarbeidet italienske Eros Ramazzotti med på låta Cosa delle Vita?
3: Det var vel kanskje Pavarotti det?
2: Nei, det var Tina Turner. Ble Tina Turner mer eller mindre enn 80 år?
3: Hun ble mer.
2: Det helt riktig, 83. Vi holder oss opp i året. I 2002 døde engelske Elizabeth Bowes Lyon, 101 år gammel. Hun hadde to døtre. Nevn en av dem.
3: Anne.
2: Nei, det var dronning Elizabeth II eller prinsesse Margaret. I hvilken by ligger dronning Efemias gate?
3: Jeg har ikke peiling.
2: Nei, det Oslo. Og det ble med en og to rette i dag, Tor Eivind.
3: Ja. Nei, det var ikke min gate.
2: Det var ikke din gate der. Ok, eller vi. Nei, men du har en fin helg i vente. Du får kose deg masse med helg, da.
3: Ja, tusen takk det samme.
2: Ha det godt!
3: Ha det!

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du også, ja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn I 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: livet på var.
1: Det er bedagelig og deilig.
0: Hva står på agendaen i dag da?
1: Akkurat nå er det puslespill, og så blir det vel noe klatring i ettermiddag da.
0: Klatring? Ute?
1: Ja, tenker du
0: det. Kult. Er det buldring? Nei.
1: Nei, det med tau og litt sånn høyere fjellvegger.
0: Ja. Litt mer sikkerhet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men så gøy at du tar deg tid til å være med her også, Samson. Du er jo siste deltaker. 8 rette klarte Frode, og det betyr at du må få 9 rette for å overta ledelsen og ta seieren.
1: Ja. Det er høyt nivå.
0: Ja, det er høyt nivå, men vi gir det et forsøk, gjør vi ikke det?
1: Jo da.
0: Ok, vi går i gang nå. Hvor lå området som ble kalt Kanan?
1: Pass.
0: Midtøsten. Hvor regner man med at de første kanonene ble brukt? USA, England eller Kina?
1: Kina.
0: Riktig. Nevn en av de 2 sørafrikanerne som vant Nobels fredspris i 1993 etter at apartheid ble opphevet.
1: Nelson Mandela.
0: Det er riktig. I hvilket skandinavisk land ligger hageanlegget Liselund?
1: Sverige.
0: Danmark. Det ligger rett i nærheten av Møns Klint. Hva er det?
1: Ja, det er vel en sånn strand-fjellformasjon.
0: Ja, eller en...
1: Fjellvegg.
0: Ja, klippevegg. Er den over eller under 100 meter?
1: Under.
0: Over 128, nevn en av de 2 som synger på låta Hode over vannet.
1: Den Boys. Nei, pass.
0: Preple OM og Morten Abel, levde det sabeltannkatter for 5000 år siden?
1: Nei.
0: Det er riktig. Hvilket kattedyr blir størst?
1: Tiger.
0: Det er riktig. I hvilken verdensdel lever det ville tigre?
1: Asia.
0: Asia er riktig. I hvilket havområde ligger øystaten Barbados, eller Barbados?
1: Karibien.
0: Ja, hvilket havområde i Karibiske hav? Hvilken øy i Karibia er en selvstyrt stat under USA og har hovedstaden San Juan? Det var tiden ute. Det var Puerto Rico. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, og det er 7 i tvil da, men det er dessverre ikke nok til å ta seieren, Samson.
1: Ja.
0: Dessverre, det var veldig... Det var litt sånn tregt med midten her, og så gikk det seg til med 4 rette på rad der, men det var dessverre ikke nok.
1: Ja, det er seit, men sånn er det.
0: Men du må jo kose deg på ferie likevel i Kroatia, og med klatring, lykke til.
1: Jo, takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Og da setter vi i gang jubel. For Frode, som vant i dag med 8 rette, og som får med seg et fint gavekort i dag.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygos.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
5: Det ikke motor, da.
4: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Dette P4.
18: Det superstemning.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ett har klokka blitt denne fredagen. Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene.
2: Vi begynner med at en kvinne i 60-årene er kritisk skadet etter en trafikkulykke mellom to biler i Strand i Rogaland. En kvinne i 20-årene er også fraktet til sykehus med ambulanse. Hendelsesforløpet er uklart. Veien vil være stengt en god stund fremover, og det blir omkjøring. Og politiet bekrefter at de henlegger saken mot hotellkokken som skal ha servert politiansatte kylling som var utgått på dato. Kvinnen ble pågrepet og kastet på glattcelle etter å ha laget mat til politiet som var på oppdrag i forbindelse med kong Haralds gravferd i september.
3: Men er det ikke greit i deltatt at hele saken har vært en kjempebelastning for henne?
4: Det sier kvinnens forsvarer Julie Conradi Larsen. Politiet på sin side sier at de måtte handle raskt, og at kvinnen ble satt på glattcelle på grunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Men nå henlegges saken på bevisets stilling.
3: Men det er en helt riktig avgjørelse. Det burde aldri vært tatt ut hverken siktelse, eller hun burde heller ikke vært pågrepet.
4: Og Larsen sier at saken har fått store konsekvenser for kvinnen.
3: Altså, hun har jo endt opp med å ikke kunne jobbe der hun jobbet lenger, og har fått et stort press mot seg fra medier, og hun har ikke noe ønske om å være en offentlig person, men hun er selvfølgelig glad for at den er henlagt, og håper å kunne bare gå videre.
2: Reporter i saken, det var Marie Nyru. For første gang som konge i Norge skal kong Håkon nå åpne Stortinget. Hvert år står kongen for den høytidelige åpningen av Stortinget, der alle tre statsmakter er samlet. Og reporter på Stortinget, Ida Gjellerud, hva skjer der nå?
5: Her har den røde løperen vært rullet ut. Den ble støvsugd helt til siste slutt. Hornmusikken har spilt, og kong Håkon steg nettopp ut av bilen foran oss her. Han ble hilset høytidelig inn på Stortinget i uniform, sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit skulle egentlig også vært med, men på grunn av en luftveisinfeksjon så måtte hun altså avlyse. Men dette er jo et av kongens viktigste oppdrag i året, og altså første gang for kong Håkon. Det er på tross av at slottet fortsatt er i hoffsorg etter kong Haralds bortgang. Den varer en uke til, men det gjør jo altså denne dagen enda mer høytidelig og spesiell. Inne i stortingssalen er de nå på vei. Der skal kong Håkon lese trontalen på vegne av regjeringen som presenterer deres politikk det neste året. Og årets storting kan altså snart erklæres for åpnet.
2: Og vi skal høre hva kong Håkon sa i trontalen i nyhetene klokken 14. Ørjan Nyland tar Ståle Solbakkens vraking bra. Det sier landslagssjefen dagen etter at han på direkten på TV 2 annonserte keeperbytte før søndagens kamp mot Portugal. Flere fotballeksperter har stilt spørsmål ved formen til Nyland etter flere keepertabber. Like etter 2-1-tapet mot Wales i går bekreftet Solbakken at det blir skifte i mål. I dag er han derimot usikker på om han skulle gjort det på direkten.
6: Ja, det er kanskje, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort det, altså den får jeg ta på meg. Men Ørjan var glad for ærligheten. Jeg tror han hadde en tanke for samlingen at han kanskje ikke skulle stå alle fire. Han er jo på en måte et frispark unna å gå fra kampen med en veldig, veldig god følelse.
7: At Nyland og resten av laget ikke visste om keeperskiftet til søndagens kamp mot Portugal har Solbakken fått kritikk for. Landslagssjefen sier dette har vært bestemt lenge, og at uansett seier eller tap ville det som hittil har vært Norges andre keeper få sjansen neste kamp.
6: Fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var jo derfor jeg ga Egil det signalet, og det var akkurat det jeg sa til.
2: Reporter i Wales, det var Jon Skjerpen. Og vi skal høre mer fra denne kampen. Nyland tabber kanskje, Samantha?
8: Nei, det er ikke det. Vi skal ikke snakke om fotballen, for Wales, de slås ikke bare på banen. De stjal oppmerksomheten på tribunen. Og så skal vi høre mer om gåsehudfaktor. Var det i går kveld? Ikke takket være det norske laget, da.

0: klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den,
6: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags...
5: ja.
6: Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen!
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
11: Hva er det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig.
16: Lysandløn.
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Steinsprut.
17: Lysbilglass. 0909.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken
17: Dogman & Friends
3: og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Norsk nedtur da landslagsgutta ble slått av Wales i Nations League i går, og det var, ja, det var ikke kjempestemning på puben der jeg så kampen i går. Og Wales, de slo oss ikke bare rent sportslig sett. De imponerte også rett før kampen som gikk på TV2. Hør på dette. Ja, det ingen som kan synge som valiserne, som TV2s Øyvind Alsaker påpekte. Det var gåsehudfaktor, et folk som synger, gauler nasjonalsangen sin a cappella med ren kraft, og så var det noe korps og noe greier under kampen. Vi har noe å lære der også. Vår utsendte reporter Jon Skjerpen, han så et kjent fjes på tribunen i går, nemlig programleder Bernt Hulsker, som også lot seg imponere av valiserne.
1: Og jeg fikk jo faktisk gåsehud når de sang nasjonalsangen før kampen der. Det var mektig, rett og slett. Det Barry Horns, det valisiske greia der, så ut det helt fantastisk, og for en stemning. Jeg har vært litt på de britiske øyer og sett fotballkamper, men her var det fantastisk stemning, og det der korpset der, jeg liker det. Jeg er glad i alt med brass og sånne ting, så for meg var det en innertid, og elektrisk stemning til tider.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
2: En oppdatering fra E134 Oslofjordtunnelen I Akershus I retning Drøbak veien fortsatt stengt på grunn av en bil som har fått trøbbel I Oslofjordtunnelen. Veitrafikksentralen skriver nå at bergingsbil på vei.
0: Trafikken
1: ble presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Har vi noe mat?
4: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
4: Egon.
5: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
10: Jo, det ble det.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
13: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Ah, yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og reality-serien Mayday på Viaplay.
8: Dette er P4.
9: Om morgenen hører jeg mye på radio.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Lyden.

Høstferien i gang flere steder i dag. Mikael tar straks over her og holder deg oppdatert i høstferietrafikken. Håper du får en nydelig fredag og god helg når den tid.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er to. P4-nyhetene får vi av Otto Rangstad.
3: Nordmannen i 60-årene som ble skutt og drept under jakt i Arjeplog i Sverige i går var fra Salten i Nordland. Ifølge avisa Nordland er også mannen som er pågrepet siktet for drap fra samme område. Politiet prøver nå å finne ut av om det var en ulykke. Og så har det meldt om en eksplosjon på Økeren i Oslo i ettermiddag. Det skal være materielle skader på stedet, og et vindu er knust. Årsaken til eksplosjonen og om noen er skadet er ukjent, sier operasjonsleder Thor Gulbrandsen.
4: Vi fikk melding 13:45 om en eksplosjon fra et område på Økeren. Vi sendte flere ressurser til stedet og kommer til Økeren Torgvei 1. Der er det materielle skader i form av vinduer som er knust, materielle skader. Ikke fått beskjed om noen personskade enda, men det søker vi å avklare. Vi har satt en sikkerhetsavstand rundt bygget og jobber med evakuering, og alle nødetatene er på plass.
3: Regjeringen sier nok en gang at folk skal få bedre råd. Det står i trontalen som Kong Haakon leste opp under den offisielle åpningen av Stortinget i dag. I talen står regjeringens overordnede mål for det neste året.
5: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd.
3: Og reporter Ida Gjellerud, du er på Stortinget og følger åpningen. Hva mer varsler regjeringen i trontalen?
6: Nei, det var altså mye kjent fra regjeringen her. Dette er jo altså en tale som er skrevet av regjeringen, og som Kong Haakon fikk overlevert i det han ankom med Stortinget. Og Kong Haakon gjentok altså dette med at folk skal få bedre råd, men det ble også rettet søkelys mot den urolige verden vi lever i, og at krig og uro kan være med på å presse prisene opp på både mat og energi. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har nå forlatt Stortinget. Neste uke skal trontalen debatteres her, og det rigges akkurat nå til dieselbrøl i bakgrunnen her utenfor Stortinget, så kutt i avgifter for bensin og diesel blir nok trolig en stor del av denne debatten.
3: Ja, Ida Gjellerud, du følger denne åpningen av Stortinget videre utover ettermiddagen. En kvinne i 60-årene er fraktet til sykehus med kritiske skader etter en ulykke mellom to biler i Strand i Rogaland i ettermiddag. En kvinne i 20-årene er også fraktet til sykehus med ambulanse. Veien vil være stengt en god stund fremover. Manchester City bekrefter nå at de har anket dommen om brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk. Tidligere denne uken ble det kjent at klubben til Erling Braut Haaland var funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regler. De hadde frem til midnatt i dag å anke. Det engelske fotballforbundet skal komme med en dom. Den er enda ikke kjent.
2: Jeg tror straffa blir noe sånn at alle som spiller på Manchester City får bare lov å yte maks i annenhver kamp.
7: Ja.
2: Ja, så Haaland begynte jo å sone sin del av straffa mot Wales i går, og så tenker jeg da er han tilbake igjen mot Portugal. Ja, det blir fair for de fleste, tenker jeg. Ja.

0: Har du, forresten det kom jeg på, har du lært deg å spille gitar noen gang?
1: Har ikke det.
0: Har du prøvd noen gang?
1: Ja, jeg dårlig. Jeg ikke noe musiker.
0: Nei.
1: Fatteren veldig flink til å spille gitar, det har ikke gått i arv.
0: Nei, åpenbart ikke. Jeg skal ikke påstå at jeg går i, men jeg husker den første sangen jeg lærte, det var jo Lillebjørn Nilsens gitarbok.
1: Ja.
0: Og da var det jo sånn at du begynner å synge, ikke sant? Var det det da?
1: Mm-hmm.
0: Hang down your head, Tom. Og så stopper du alltid der, for da må du skifte grep.
1: Ja, I know.
0: Så blir det... Duli, altså, ikke sant?
1: Ja.
0: Og der stoppet det. Den første sangen Taylor Swift lærte seg å spille på gitar.
1: Ja.
2: Kiss me, sixpence, none the richer.
3: Sixpence, none the richer.
2: That
3: you
2: was
3: got
2: the first
3: band.
2: Time I learned to play on guitar.
3: Oi.
2: Yeah.
0: Fortalte hun,
1: så kult,
0: da hun var på TV, da var hun 12 da, så jeg tror jeg var 34, jeg tror jeg kom til I Love This Bar. Men da lærte jeg meg å spille munnspill i stedet, og hvis du hører, og hvis du er glad i munnspill, sånn som meg, hører godt etter, så dukker opp et munnspill også i Kiss Me.
4: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
5: Og rørleggerne fra VVS Fagmann. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Steinsprut.
9: Lysbilglass.
10: 0909.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
16: Komme på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølge på 3,5 meter.
16: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
16: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
16: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Kiss Me i sånn overgangen mellom, jeg blir sånn, nå bytter man plass på fjellet. Nå er det noen som skal hjem.
1: Ja.
0: Blir kanskje fullt nå i helgen da?
1: Jeg skal opp på fjellet, så det er helt sikkert.
0: Ja, men du skal jo definitivt hjem igjen på søndag.
1: Det skal jeg.
0: Ja, det er noen som blir igjen i luka, som nå har fått sin høstferie. Men da har man kanskje med de yngste, og man vet at det å få oppmerksomheten fra de yngste kan virke ganske håpløst. Gidder jo ikke.
1: Nei.
0: Kjedelig. Det går for sakt. Ja. Men så er det jo noen gode gamle triks, og jeg blir så imponert over NRK, fordi at de vil jo gjerne samle hele familien på lørdagskvelden. Og med Maskorama så gjelder det jo da å tenke, hvordan treffer vi?
1: Kidsa.
0: Ikke sant?
1: De unge, de
0: ja,
1: små.
0: Pirat må vi ha, det er bra. Pinnsvin er gøy, humle, ålreit. Et søtt ekorn, ja, det er kjempefint. Men liksom, vi mangler jo noe her.
1: Ja.
0: Og så tror jeg det må ha vært et sånt, ja! Å oh, herregud, at ikke vi har tenkt på det. Altså, i redaksjonen, vi glemte bæsjen! Alle barn elsker det jo. Hva er det med oss? Altså, glem de der søte ekorna. Skumle drage, vi vet jo hva de vil ha. Så i år så har jeg en vag anelse om at barnas favoritt er den nye figuren Herbæsj. Ja, men det er jo ikke noe nytt. Altså, Kristoffer Schau har jo skjønt dette for lenge siden. Han begynte å skrive bøker om den lille redde bæsjen. Og han har jo merket effekten av dette.
2: Men da merker jeg jo da, med en gang liksom, ordet bæsj kommer,
1: så blir de stille og ler litt og følger med, og kommer de sånn, trekker tilbake til scenen igjen, så kan de fortsette å lese, og så sviger de bort med hver gang bæsjordet kommer. Så har du de, ja.
2: Så det er sånn, men de synes det er noe forbudt over det sikkert, da, at en voksen kan si det så mange ganger, og jeg er ikke peiling, altså. Men de ler jo godt av det, synes jeg er gøy. Jeg testet altså den oppfølgeboka på de, den med prompen da, som trodde den var en bæsj. Men det er jo prompen, akkurat samme effekt, like sterkt ord.
0: Ikke sant? Så her har vi, de har jo i årevis fremover nå, så må de ha med neste år frøken Promp, herr Buse, doktor Snør, tante Tåfis og bestemor Fis.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Så tenker jeg at det kan bli en veldig bra blanding. Og så kommer jeg på også, det er jo ting som også eventuelt kan samle voksne kvinner og voksne menn. Så jeg tenker, hvis du også klinker til om at samme år som du har tante Tåfis, så kjører du en hetetog til det. Og så som en overraskelse, prostatapetter. Da tenker jeg vi gjerne.
1: Ja, det har jeg sett, det er jo gitt.
0: Ja, du hadde det.

0: I'm not crazy, just a little unwell. På P4, vi tar en tur til Nøtterøy. Der har politiet ambulanse rykket ut til melding om en trafikkulykke, forteller politiet.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Mamma? Mm. Hvor pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på.
8: Spiltema.
10: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: fleip og fakta.
1: I dag så handler det om, her er det jo flere muligheter selvfølgelig, Daft Punk kan du jo ta for deg, Pharrell kan du ta for deg, du kan eventuelt velge å se bort fra de menneskene, stakkar, og gå rett på låta.
2: Nei, jeg holder meg til mennesker, men
1: ja, du gjør det.
2: Menneskekjær fyr, jeg ser gjerne til dem.
1: Du liker bedre å juge om ordentlige folk.
2: Ja. Ja, mer spesifikt da, i dette tilfellet, Daft Punk, som vi jo alle vet, skydde kjendisstatusen og stort sett ikledde seg motorsykkelhjelmer da de var på sin mest populære, hvilket vi kjent. Det endret seg etter at de gikk hvert til sitt, fordi etter at de på en måte måtte finne noe annet å drive med, så har de altså begge to vært dommer i franske utgaven av Idol. Og tilbake til Maskorama, begge, altså de to var med, begge to i masken, de bare bytta på i noe som de kallte for motorsykkelmonstere i den sveitsiske utgaven av Maskorama.
1: Jaha, ja. Du sier at de bytta på å være inni, ja, for de hadde, de hadde ikke tid å være her.
2: Nei. Det skulle liksom være, det skulle være Daft Punk, det skulle ikke være en av dem.
1: Nei, ok.
2: Eller er det sånn at de fikk da navnet sitt etter en ikke spesielt vennligsinnet anmeldelse av musikken deres i en tidligere tide fra Melody Maker? Det ble kalt for Daft Punky Trash.
1: Så derfor de...
2: Så de tok navnet sitt fra en slakt, rett og slett.
1: De tok det til seg. Ja, og det er jo lettere å tro på at de kastet hjelmen selvfølgelig også, ikke sant? Driver med noe helt annet. Skulle du blitt snekker da, så kommer det en fyr i motorsykkelhjelm og ringer på, hei, det er jeg som skal fikse kjøkkenet ditt. Er liksom ikke helt det samme det heller. Nei, la meg tenke på det.

0: Nei, dette greiene her var, det var døv, nei, Daft Punk, er det liksom sånn døft som er dårlig da, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Anmeldelsen, nei, jeg tror heller at de var med i Maskorama, for endelig så kan man jo bli kjent for noe annet, for ellers så blir jo alle i lik motorsykkelhjelm like kjente.
1: Neida, det var Daft Punk. Nå skal det sies at det var den anmeldelsen, ja, som var bakgrunnen.
0: Ja, det var det,
1: ja. Jeg har ikke vært med i Maskorama, selv om en av dem har lettet litt på sløret, jeg så på internett her om dagen, han hadde latt en fan ta selfie med seg.
0: Oi.
1: Så nå har det liksom lett meg litt, men ikke noe Maskorama, ikke noe Idol.
0: Nei, ok. Så de har ikke liksom avslørt.
1: Nei. Det er mulig å finne ut hvordan de ser ut, men ja, det er liksom ikke. Ja.
0: Det er ikke sånn som med de norske ulvene som var med Grand Prix, hvor alle visste det, men de holdt det hemmelig allikevel.
1: Nei.
0: Nei. For det holdt de kanskje litt lenge på den, tenker jeg.
1: Gjorde det.
0: Ja.

0: støtter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Det sånn flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Kun på Viaplay.
14: I am married till the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet.
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. P4. Musikk.

0: dag. 3:08. Må vi ikke glemme at det er fredag, og nå er det jo tampen av høstferien for noen, og så er det starten på høstferien for ganske mange andre, og så er det en helt vanlig helg for enda flere, og du skal jo da gjøre som veldig mange nordmenn gjør i helger.
1: Ja, jeg skal på hytta.
0: Ja.
1: Jeg skal til fjells, og forhåpentligvis gå noen tur og lage litt god mat og drikke lite glass vin foran peisen, men også en liten dugnadsvirksomhet. Jeg må redde en platting som ble tatt av snøen i fjor.
0: Du må redde en platting, ja, men er ikke det? Jeg er jo, som du vet, jeg er jo ikke hyttemenneske, jeg er jo født oppvokst i campingvogn. Da har man ikke den samme dugnads. Jo, platting, det kan jeg kjenne igjen. Men er det ikke sånn å ha hytte at da må man også jobbe en del når man først er der? Jeg har inntrykk at man aldri drar på hytta og bare slapper av, at man bare bygger på.
1: Noen har det sånn, jeg er veldig flink til å slappe av på hytta. Hvis jeg ikke kunne slappe av på hytta, og også bare slappe av på hytta, så ikke hatt hytte.
0: Nei, det er et godt poeng. Det er det. Og hvis du da skal gå en gjennomsnittlig moderat topptur som veldig mange, det er jo den aktiviteten flest nordmenn gjør som er lik.
1: Ja.
0: Da er det oftest på søndager, men når du er på hytta på fjellene så kan det også være greit med en moderat topptur, som det heter på.
1: Oh, yeah.
0: Mellom 2 og 4 timer er på en måte snittet da, hvis du vil ligge og være som vanlige folk.
1: Det er planen.
0: Jep. Kanskje det blir en kort tur. Men det blir ikke noen fisketur på meg denne helgen.
1: For dårlig vær.
0: Ja da, de sier at fisken biter mer når det regner, men så glemmer den bort det mest vesentlige når det regner, og du skal jo bevege deg ut i det været også.
1: Ja, jeg har noe med det.
0: Hva skal du i helgen? Det vil vi veldig gjerne høre om du gidder, og deler det i en tekstmelding. Da sender du den til 1904 og starter den med P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Otto Ramstad gir oss P4-nyhetene klokka 3.
2: Og vi begynner med at to personer pågrepet etter ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går ettermiddag. De to ble pågrepet i Polen, skriver TV 2. Det hjelper lite at Arbeiderpartiet har som mål at folk skal få bedre råd, det sier Fremskrittspartiet etter at trontalen ble lest opp av Kong Håkon i Stortinget i dag. I talen står regjeringens overordnede mål for det neste året, blant annet at folk skal få bedre råd. FRP-leder Sylvi Listhaug etterlyser flere grep for å få ned både renta og drivstoffprisene. Og aksjonsgruppa Dieselbrølet protesterte foran Stortinget da nasjonalforsamlingen åpnet for sesongen i dag. Tirsdag denne uken kostet 1 liter diesel 31,49 kroner på flere bensinstasjoner. Det den høyeste prisen noensinne registrert i Norge. Nå må politikerne ta grep, mener aksjonistene Tor Ivar Nestlandsnes og Johannes Eftestøl fra Kvinesdal.
3: Alt stiger jo når dieselen stiger, og bensin, da stiger alt annet opp.
4: Hvor ille er det nå da?
3: Veldig ille.
4: Nei, og det er jo ikke første gang dere har dieselbrøl heller. Føler dere at dere blir hørt?
5: Sist gang jeg var i Oslo, da kjørte jeg forbi med traktoren der.
4: Og det noen måneder siden?
5: Ja, det noen måneder siden. Da ble det jo det avgiftskortet. Ja. Og så ble det innført nå 1. september. Og 1. september var jo en liten merkedato, ikke sant? Men ja, dieselprisen lå jo da på rundt 18 kroner. Du forventet et avgiftshopp på... Avgiftshopp på... 3-4 kroner, literen. Men det smekker jo rett opp i 28 med i gang.
2: Reporter ved Stortinget, det var Ida Gjellerud. Politiet i Oslo tror at eksplosjonen på Økeren i ettermiddag skjedde i en elektrisk installasjon. De nå på stedet og søker gjennom bygget som har store materielle skader, sier operasjonsleder Thor Gullbrandsen.
6: I form av vinduer som er knust, og altså materielle skader. Ikke fått beskjed om noen personskade enda, men det søker vi å avklare. Vi har satt en sikkerhetsavstand rundt bygget og jobber med evakuering, og alle nødetatene på plass.
7: Hva slags bygning dette snakk om?
6: Det er forskjellige virksomheter.
2: Reporter Susanne Frisk. Ståle Solbakken gjorde det eneste riktige når han holdt keeperbytte skjult for fotballspillerne, det mener ledelsesekspert Magne Lerø. Landslagssjefen har fått mye kritikk fordi han på direkten hos TV 2 like etter 2-1-tapet mot Wales i går annonserte keeperbytte til neste kamp og at andrekeeperen allerede visste dette som den eneste.
8: Vi har ikke fortalt noen andre enda, så jeg sa det direkte på TV 2 da, at Egil skal stå mot Portugal.
9: Jeg synes ikke vi kan kritisere han for det.
7: Sier Lerø, han understreker at som leder må man ta mange tøffe valg.
9: Det han ville unngå nå rundt denne her, det var egentlig en debatt om laguttaket. Så hvis han nå hadde gitt den informasjonen til alle, så hadde vi fått en svær diskusjon, og den diskusjonen den ville han ta nå.
7: På en hastinnkalt pressekonferanse i formiddag innrømmet likevel Solbakken at han kanskje ikke burde annonsert keeperbytte på direkten.
10: Det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
9: Men jeg tror ikke dette blir et stort problem, jeg tror dette kommer til å gå over til i morgen, og så kommer vi til å konsentrere oss om å vinne kamper, og så legger vi den saken bak oss. Sånn tror jeg det kommer til å bli.
2: Ja, vi får håpe det da. Reporter Anne Siri Nørstebø.
1: Vi satser på det, og så tenker jeg at vi også satser på at landslagsspillerne skal slappe av litt i helgen. Jeg tenker jeg er en god idé. Kanskje en av dem. Altså, de er jo såpass unge at her har vi fått melding fra en farmor. I helgen skal jeg være alle foreldres mareritt. Skjemme bort barnebarnet mitt. La ham få lov til å gjøre alt! Og så leverer han tilbake på sånn. Ja, det nesten litt grusomt. Ja. Jeg tenker jo, det kunne jo vært for så vidt bestemor at Ødegård.
11: Mm. Ja.
1: Ja, men jeg skriver at den er ett år da. Men det er jo en god anledning. Reis til besteforeldrene. Spiss så mye godteri du vil, og så kommer du hjem og klar til Portugal litt høy på sokker.

0: Ser ut som om det en helt ålreit fredag ettermiddag i trafikken. Ikke noe sånn voldsomt preget av at mange skal av gårde på høstferie. Mm. Og ja, det så vanlig at, jo da, det kø på Riksvei 555.
1: Ja, der skal det være kø.
0: Ja da, det skal nok være det. Folk hadde nok reagert hvis ikke var kø. Hva er det som skjer nå? Vi lurer på hva i all verden du skal finne på i helgen, og det jo mange som da har høstferie, og har da kjørt bil fra Oslo til Trondheim, sånn som William, Anette og Linnea, som da skal benytte helgen til å kjøre bil hjem igjen fra Trondheim tilbake til Oslo.
1: Mens Kåre for eksempel, han skal spille teppekøling i Moss hele helgen.
0: Ja.
1: Jeg måtte slå, for jeg visste ikke at det eksisterte. Av og til må jeg sjekke at ting finnes.
0: Kunne jo vært slang for noe annet.
1: Ja, det finnes, ja.
0: Det gjør det. Ja, spiller man med stein og...
1: Ja, den på tepper da, ikke is. Litt mindre, kanskje.
0: Kan hende, hvis ikke du har et veldig langt teppe. Tone, du skal, har jeg skjønt, ut og plukke poteter på gamle måten. Nå visste jeg jo forstått ikke at det var en ny måte å plukke poteter på, men...
2: Nei, jeg hørte i dag da på jobb at noen sa at ja, men det gjør man med maskin i dag. Ja. Men vi en god gjeng som bare... Egentlig min mor som var med for første gang. Sin familie liksom ble splittet litt i noen nabo- og vennepar. Og så begynte min mor å bli bedt, og noen andre venner som var medbedt på potetplukking. Ja. Og så er min mor litt gammel, så vi har begynt å hjelpe til litt, da, ta hennes del av plukkingen. For alle de som plukket er jo nå 60-70 pluss. Ja. Da vi barna begynte å ta over, sånn. Så alt er mellom 5 og 30 stykker. Ja. Og så er det kaffe og baker og prate litt etterpå, da, bare aldri sosialt. Men så håper jeg på bra vær i morgen.
0: Da blir det vel noen poteter å ha med seg hjem også, da, går ut fra.
2: Ja, kanskje blir potetmiddag i morgen.
0: Kan fort bli det. Tone, takk skal du ha.
2: Jo, bare hyggelig.
0: God tur, og så lykke til med potetplukkingen.
2: Jo, takk. Og riktig god helg.
0: Godt noen hedrer grunnen til at vi det hele tatt har høstferie. Ja. Må kanskje ikke si det, for da mister vi den.

0: Hubastank i midt i trafikken.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo.
4: Nei, men hallo.
3: Nei.
4: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: 0909.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
9: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrogates band of London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a watch! And give you a watch!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
16: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
16: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
15: Takk selv, Joker, den gode naboen.
17: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Tipp halv fire på en fredag. Har du hørt om beverbuggy før?
1: Nei.
0: Nei? Han forstår det ikke jeg heller. Før Gaute sendte oss en tekstmelding. Planen for helgen er såkalt beverbuggy på Bjorli.
1: Er det noe du også måtte slå opp for å sjekke at det ikke var noe annet?
0: Nei, det har jeg ikke slått opp. Men han sier jo at det avslutter fallskjermsesongen. Det er da 3 dager med hopping, øldrikking og bading. Jeg håper da det er den rekkefølgen. Og fordi at en ekte bever hopper fallskjerm, drikker øl og bader i elva i oktober, visst nok. Så dette blir stas, og en smule kaldt, og hilser da til alle i området og sier at vi har ledige tandemhopp, så det er bare å komme, og det gjelder oss også, Jern.
1: Oi, sant?
0: Er det lov å bare svare kort og utvetydig nei på det?
1: Ja, det må det være.
0: Her er vi gjort.
1: Jeg skal på dugnad, som sagt.
0: Ja, stemmer det.
1: Her er det to som er liksom i hver sin ende av skalaen. Den første, jeg skal ikke gjøre noen ting, har vært borte i nesten 14 dager hit og dit, så denne helgen skal jeg strikke og kose meg hjemme, skriver Anne Berit. Vibeke skal til Düsseldorf for å se Backstreet Boys. Og så reiser hun rett til Maldivene i 3 uker.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ja. Jeg tenker 3 uker på Maldivene er avslapping, altså.
1: Ja, jeg synes det.
0: Vi stikker innom Børsa i Skaun. Der har nødetatene rykket ut til meldinger om en ulykke i Skaun og veien. Det ligger da i på Børsa.
2: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: en av dem som trenger tog frem og tilbake til jobb på Østlandet og tenkte at fader, nå må det jo bli bedre snart.
1: Ja.
0: Nei, det blir ikke det. Det blir verre. Hvor mye verre? Det er uka, får du vite i nyhetene snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Nå får du P4-nyhetene av Otto Rangstad, klokka er 3:30.
18: Mannen i 30-årene som ble funnet flytende i en fjord i Alver i Vestland i formiddag er bekreftet død. Mannen, som er en utenlandsk statsborger, ble flyttet til sykehus, men døde kort tid etter at han kom dit. Dødsårsaken er ukjent. De pårørende er varslet. Og de to personene politiet tror ranet gullsmeden på Frogner i Oslo i går, er pågrepet i Polen, det melder TV 2. De to skal ha truet med kniv under ranet og ranet med seg en større mengde gull. En reality-profil er i Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom, og sammenlignet det som å være en skogeier som må forvalte skogen. Han var mye omtalt i media for sine kristenkonservative verdier og kvinnesyn da han deltok i et reality-program i 2012. Og en person døde i en brann utenfor Sandnes kirke i går. Personen døde på sykehus i natt, sier politiet til Sandnesposten. Det begynte å brenne i en busk, og personen fikk store brannskader. Den avdøde er ennå ikke identifisert. 434 togavganger på Østlandet innstilles mandag og tirsdag. Flere hundre avganger har blitt innstilt hver dag etter at 46 lokførere i Vy gikk ut i streik 18. september, og mandag legger 21 nye lokførere ned arbeidet. 19 av disse 21 lokførerne kjører på Kongsvingerbanen, som derfor rammes aller hardest. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier til NRK at det ikke er noe kontakt mellom partene nå. Det var en nyhetsoversikt. Det er klart for popkongen, Mikael.
0: Ja, det er det. Og i premie i dag en Sonos-høytaler til, er det 3500? Ja. Så hvis du har lyst til å bli med, så må du sende tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Så tar vi til E18 Varoddbrua i Kristiansand, for der er det en personbil som står stille, men politiet de er fremme og dirigerer trafikken.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette Popkonge.
2: Vi skal til Grimstad og hilse på Kristoffer Holmått. Hei, Kristoffer.
3: Hallo, hallo.
2: På vei for å hente barn som har vært et par dager hos mormor. Vi fikk jo en tekstmelding litt tidligere i dag fra en bestemor som skulle ha barnebarna i helga og hadde planlagt at de skulle føre akkurat hva de ville hele helga, og så komme hjem på søndag.
3: Ikke sant?
2: Det er sånne barn du skal hente nå.
3: Det er helt korrekt.
2: Ja, må de da avvende...
3: Samtidig på at de er utslitt.
2: Eller må de vendes av med noe når de kommer hjem? Nei, dere kan faktisk ikke spise godteri hele tiden.
3: De vet hvor de kan gjøre hva.
2: Ja, ja, men det er greit. Da utagerer de vel helt det siste de har igjen nå, så de er slitne når...
3: Det tipper jeg.
2: Ja, det er smart gjort. Vi har tre bokstaver. Det er O, F og... E, og du har en på 15 ved siden av deg som du forhåpentligvis er litt hjelp i, så da kan vi egentlig bare høre.
3: Det gjør vi.
2: Her er de i den rekkefølgen.
4: I en sofa fra Ikea. I heard he sang a good
2: one. Ja.
3: Oi, det var Ole Paus og Fugees i hvert fall.
2: Det var Ole Paus, og det var Fugees i hvert fall, det er riktig.
3: Kan jeg få den siste, eller alle da?
2: Ja, ja, selvfølgelig kan du det. Her er alle en gang til.
4: I en sofa fra Ikea.
5: I heard he sang a good one.
3: Oi, det var veldig lite.
2: Ja, det var det. Men ganske kjennelig. Og jeg tror du kommer til å bli fader altså. Når jeg sier hvem det er.
3: Hva har vi da, Bjørn?
2: E. Ok, du har 15 sekunder. Artister på E, kjør på, kom igjen.
3: Ed Sheeran.
2: Nei.
3: Evanescence.
2: Nei. Der er tida ute. Og du kommer til å bli sur når jeg sier at det var jo Elton John.
3: Elton John.
2: Han sang. Han sang på Rocketman.
3: Ikke sant.
2: Ja, nei, du får ta...
3: Det var hyggelig.
2: Ja, du får si fra til bilprodusenten at de må ordne bedre høyttalere.
3: Det tror jeg. Vi gir skylda ditt
2: ja.
3: I dag.
2: Ja, men det er deilig det. For å slippe vi å forholde oss til det, Kristoffer.
3: Ikke sant.
2: God helg.
3: Frita Marius for den.
2: Ja, ja. Ja, og se. Se på han. Han er glad for det. God helg.
3: Ja, ikke sant. Du, takk, like måte.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss i lyden av radio. På Sonos.
2: Det er nesten litt dårlig gjort, men her er den.

0: Rocketman i midt i trafikken, hvor... Å, nå blir det trilling snart. Ikke lenge til.
1: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter

0: tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Nei, men faff!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: Det veldig fine forhold for de som skal ut av Oslo sørover på E18.
3: Ja,
2: jeg ser på deg, for du skal jo kjøre helt til Drammen i hvert fall. Og der flyter det veldig fint med en gang du kommer deg liksom ut av Oslo-gryta. Nordover på E6, derimot, der går det tregere, men ikke noe sånn voldsomt mye tregere enn vanlig. Det tregt opp til Kløfta omtrent, og så det i Telemark da, sånn som det pleier å være på fredager, E18. Spesielt da mellom Langgangen og Skjelsvik i Porsgrunn, der må du regne med å bruke en halvtime ekstra omtrent.
3: Ja. Jeg glad ikke så lenge.
2: Jepp, litt kjedelig, men for eksempel E16 Sollihøg, da Hønefoss og sånn, der går det helt fint.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 16. P4-nyhetene får vi av Otto Romstad.
3: 239 000 nordmenn har sjekket om de er medlem i et trossamfunn mot sin egen vilje. Det viser helt ferske tall P4 har fått fra Brønnøysundsregistrene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtte for folk som ikke hadde meldt seg inn, og bare siden i går har 30 000 personer sjekket seg i det offentlige registret.
4: Ja, det har vært en vesentlig økning.
5: Det sier Lise Karlsen, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene. Etter at det kom ut at nordmenn har blitt innmeldt i trossamfunn mot sin vilje, krasjet den offentlige tjenesten.
4: Vi er vant til at det er 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi er vant til.
5: IT-avdelingen har styrket nettsiden, og Karlsen sier alt fungerer til tross for stor pågang.
4: Den har vært stabil, og vi har ikke fått noen henvendelser på at man ikke har fått komme inn på siden.
3: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. Mannen i 30-årene som ble funnet flytende i en fjord i Alver i formiddag er bekreftet død. Det dødsårsaken er ukjent. Mannen, som er en utenlandsk statsborger, ble flyttet til sykehus, men døde kort tid etter at han kom dit. De pårørende er varslet. Nå må politikerne ta grep, det mener aksjonistene Tor Ivar Netlandsnes og Johannes Eftestøl i aksjonsgruppa Dieselbrøle, som i dag protesterte foran Stortinget i forbindelse med at nasjonalforsamlingen åpnet for sesongen. Tirsdag denne uken kostet 1 liter diesel 31,49 kroner på flere bensinstasjoner. Det er den høyeste prisen noensinne registrert i Norge.
6: Alt stiger jo når dieselen stiger, og bensin, da stiger alt annet opp.
7: Hvor ille er det nå da?
6: Veldig ille.
7: Nei, og det er jo ikke første gang dere har dieselbrøl heller. Føler dere at dere blir hørt?
8: Sist gang jeg var i Oslo, da kjørte jeg forbi med traktoren der.
7: Og det er noen måneder siden?
8: Ja, det er noen måneder siden. Da blir det jo det avgiftskort da. Ja. Og så blir det innført nå 1. september, og 1. september var jo en liten merkedato, ikke sant? Men dieselprisen lå jo da på rundt 18 kroner. Du forventer et avgiftshopp på, eller avgiftshopp på 3-4 kroner, literen. Men det smekker jo rett opp i 8-20 med i gang.
3: Og det sa dieselaksjonistene til reporter ved Stortinget Ida Gjellerud. Og kona til landslagsskipper Ørjan Nyland går hardt ut mot norsk media etter kritikken mot ektemannen. Flere eksperter har stilt spørsmål ved formen til Nyland etter tabber mot både Danmark, Portugal og senest i går Wales. Nylands kone skriver på Snapchat at denne uken har vært et helvete, og at det utelukkende er på grunn av norsk presse. Etter Wales-kampen i går annonserte Solbakken at det er Egil Selvik som står mot Portugal på torsdag. Det var nyhetene. Jakten på tidenes 80-tallslåt fortsetter nå, Mikael.
2: Og ja da, vi drar oss gjennom de innledende rundene fremdeles, og det er jo gigahit møter gigahit, og det kommer til å bli enda verre i neste runde. De her er jo videre allerede.
9: Ja.
2: Slo ut Rick Astley med Never Gonna Give You Up, så Toto kan slappe en liten stund. Så blir det en monsterhit mot tysk syntpop i duell ganske snart.

0: kommer vi frem til etter hvert som vi går gjennom duell etter duell, og det jo da du som bestemmer hvem som går videre ved å stemme på din favoritt, for den som får færre stemmer ute for evig og alltid.
1: Ja. 80-tallslåt 1.
0: Det mange historier rundt Billie Jean. Den der Michael Jackson kom hjem, og så det en dame som ligger ved svømmebassenget og sier, du far til en av tvillingene mine. Den sånn halsan, ifølge produsent Quincy Jones. Han liker nok den versjonen best. Han mente jo for øvrig at starten på låten var alt for dårlig for radio, at sangen burde hette Not My Lover. I 1983 så ble også MTV beskyldt for rasisme. De spilte jo nesten ikke musikkvideoer med svarte artister, og de skal jo da ha vært redde for at hvite amerikanere i Midtvesten ville slå av. Så sjefen for CBS Record ringte MTV og sa,
2: if you don't play Billie Jean in the next 10 minutes, I'm gonna pull every CBS artist from your lineup, okay?
0: Fra filmen Michael. Ja, nei, da spilte de Billie Jean da.

0: 80-tallslåt 2.
1: Det er Billie Jean og Michael Jackson mot noen som kommer fra andre siden av Atlanteren. I Europa så digget vi jo tysk synpop og var redde for atomkrig i 1984. Så tekstlinjer som Are you gonna drop the bomb or not? Var jo like relevante som da Sting-sanga I hope the Russians love their children too. I april ble de forbanna på Donald Trump. Det var i år, for han brukte jo låta deres på Truth ja. Social. De nekta han jo å bruke den og la da ut. Da vi, bandene Alphaville, ikke på noen måte enige I Trumps politiske synspunkter, ja, faktisk I stor grad avskyr dem, vil vi sørge for at dette innlegget blir fjernet fra internett umiddelbart. Med en vennlig hilsen, det gamle Europa.

0: Name Me vil du ha. Billie Jean og Michael Jackson videre i 80-tallscupen, så må du stemme til 1904. Starter meldingen med P4 og skriver tallet 1. Vil du heller ha Alphaville og Forever Young videre, så sender du tallet 2. Du skal få vinneren om noen minutter.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: en kjapp tur til Ring 3 Lørentunnelen i Oslo retning Ulven, for der har jo det høyre og det midtre feltet vært stengt en liten halvtimes tid, men nå har de fått ryddet opp, så nå det åpent igjen.
1: 80-tallslåt 1.
0: I duellen i dag står det altså mellom

0: Michael Jackson, Billie Jean, mot Alphaville og Forever Young, og vi har en vinner
1: som utrolig nok kanskje overraskende nummer 1 er Alphaville.
0: Ja.
1: 69% har I dag stemt på Forever Young.
0: 69% har sendt Billie Jean ut I kulla og tatt med seg våre venner tyskerne Alphaville og Forever Young inn I neste runde. Det må jeg si var nok litt overraskende. Men sånn det. Cup cup. Det utslag. Og nå tar vi pause I helgen for å fordøye det. Og så blir det en ny duell igjen på mandag.

0: Vi tar en tur til E6, rett etter Bryn, retning Moss. Ifølge veitrafikksentralen så går det tregere akkurat nå, for der står det et vogntog stille.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
6: Jo, det ble det.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Elektroimportøren.
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klokka er 16:30. P4-nyhetene, de får vi av Otto Rangstad.
11: Politiet har gjort funn av en død person i et sund i Haugesund sentrum i ettermiddag. Funnet knyttes til en savnet mann i 20-årene som sist ble sett torsdag forrige uke, men den avdøde er ikke formelt identifisert. Politiet sier at de ikke har grunn til å tro at det er noen andre, da det ikke er meldt om andre savnede personer i området. I Holtålen i Trøndelag har nødetatene rykket ut til det de omtaler som en alvorlig fallulykke. Ulykken skal ha skjedd i en gruve. Redningshelikopter er på vei. Flere opplysninger om hendelsen er ikke kjent. Ikke på 3 år har inflasjonen i eurozonen vært høyere enn den er nå. I september var inflasjonen på 3,8%, opp 0,6 prosentpoeng fra august. Det er langt høyere enn målet til den europeiske sentralbanken ESB på 2%. ESB peker på økte energipriser som mye av grunnen til den økte inflasjonen. Nylig satte de også opp renten til 2,5%. Og ikke siden 1992 har det vært mindre vann i europeiske elver enn det var denne sommeren. EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus gir varmen mye av skylden for det. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i store elver som Rhinen, Donau og Seinen. Årets sommer var den tredje varmeste i Europa noensinne, og den varmeste i Vesteuropa. Det var en nyhetsoversikt. Dere skal leke litt med Lego, Mikael.
10: Ja, det hadde vært veldig deilig om jeg satte ned og bygget litt Lego. Kan vi bygge et stort fint hus sammen, Otto? Det er mange som samles i helga på Hellerudsletta utenfor Oslo. Det er jo stor Lego-samling. Og da kommer på fader, det er mye rart en kan bygge Lego. Og det kan bli svært også. Flere eksempler på ting som er bygget i materialer du ikke skulle tro at jeg kunne lage noe så stort i topp 3-lista ganske snart. Tracy Chapman, Fast Car for det først.

0: reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Kan vi begynne på E6 da, rett etter Bryn i Oslo, der går det fortsatt litt tregere retning Moss, sier ved Trafikksentralen, etter at et vogntog fikk en stans. Da er det jo ja, det er sikkert folk på vei for å få det hjulpet videre. Når det gjelder utfarten, så går det egentlig rimelig greit. Det er jo trøkk på E6 nordover ut av Oslo, sørover E18 går ganske ålreit, bortsett fra i Telemark da, E18 mellom Langgangen og Skjelsvik, der er det cirka 40 minutter forsinkelse sørover. Andre veien mellom Moheim og Langgangen så er det cirka 20 minutters forsinkelser. Når det gjelder tog så er det jo sånn at nå som det er streik så må du nesten gå inn på Vy-appen, og så blir jo da streiken utvidet over helgen. Som vi hørte på P4-nyhetene tidligere i dag, så blir det jo over 400 avganger som blir rammet mandag og tirsdag, i hvert fall da bare på Østlandet.
0: Trafikken blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det må jo være et mekka for, ja, egentlig så er det, trenger ikke bare være barn, vet du. Vi kunne kose oss fælt, vi også.
1: Ja, på Lego-messa, eller hva du kan kalle det, ja. på Høyresluttet denne helgen.
0: Ja, la oss kalle det kongress, for da blir det vel, skal du på kongress? Ja, ja, Lego-kongress. Ja. Jeg kan tenke meg at der skal vi nok få timene til å gå.
1: Ja, helt klart.
0: Og da minnes man jo fort da alle de flotte tingene man i hvert fall hadde en plan om å få bygd av Lego. Jeg ga nok opp for tidlig på det aller meste, men firkantet hus med skrått tak, det klarte jeg.
1: Det har jeg også fått til. Jeg har det jo da svært imponert bevitnet hva nevøer på 7-8 år er i stand til å få til i våre dager, som er liksom går 100 ganger utenpå det jeg har vært i nærheten av selv.
0: Noe talent i bygge spektakulære ting i Lego var jeg nok aldri. Nei. Men andre har jo fått til ganske store spektakulære ting.
1: Ja, både i Lego og andre materialer.
0: La oss se nærmere på, ja, si tre eksempler da. Mm-hmm. Ja, i topp tre lista ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
5: Jeg tenker Erik,
6: ja. Ja, det tenker jeg
7: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer seg bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: i trafikken. Topp 3.
1: Og i anledning den store Lego-kongressen utenfor Oslo i dag, byggverk i både Lego og annet som en ikke skulle tro at noen kunne bygge noe flott av.
2: Ja, og vi starter jo da med Lego. Verdens største Lego-struktur er altså ikke den du tråkket på med bare føtter på vei til dass i natt, men en replika av Tower Bridge, ikke en til en, men likevel ganske imponerende, bestående av 5.805.846 forskjellige Lego-klosser. Det tok 100 proffe Lego-byggere, ja, det finnes, 5 måneder å sette opp denne brua. Anledningen var da lanseringen av en ny bilmodell, og den var 13 meter høy og sterk nok til å tåle vekten av 2 Land Rovere. Man kjørte oppå brua.
1: Det er såpass. Ja. 100, det er, skal vi samles hjemme hos meg? Ja. Hvor mange trenger vi? Nei, vi bør være 100 cirka. Ja.
2: Nummer 2. Send meg saltet er kanskje ikke nødvendig å si om du spiser for eksempel frokost i hotellet Palacio del Sar i Bolivia. Hotellet er nemlig bygget nesten 100% av salt. I dette tilfellet har de da dratt forskjellen av den gamle lokasjon-regelen. Hotellet ligger rett ved verdens største saltslette, rett ved verdens tørreste ørken, som er greit da når materialet du har laget ikke tåler fukt i noe særlig grad. Men jeg må forresten trekke tilbake en liten ting. Det er altså ikke greit å slikke på veggene

0: om salt, maten din ikke salt nok.
1: Nei.
0: Står på hjemmesiden deres.
1: Nei, ok, ja, det står det, ja. Ja. Kan du eventuelt gnikke omeletten forsiktig opp mot veggen, eller? Ja.
2: Topp tre, nummer en.
0: Her i Oslo så finnes jo Christian Ringnes sitt flaskemuseum, men munker i et buddhisttempel i Thailand har funnet et bedre bruk for tomgodset, nemlig å bygge med det. De lokalbefolkningen ble oppfordret til å donere flasker. Først så bygget da munkene et tempelbygg med mer enn 1 million tomflasker. De forskjellige fargene i disse flaskene utgjør da en ganske unik mosaikk. Og de har ikke stoppet der. Senere har de altså bygget bønnerom, vanntårn, sovesaler og faktisk altså et krematorium. Bestående av gamle ølflosker.
1: Oi, det jo. Ja, og så slo det meg faktisk at da tenker han, åh, smarte, for det billig. Nei, men hvis du regner pant på 2 kroner flaska,
0: ja, da, ja, det blir en del,
1: så begynner det å bli normalpris på det huset.

0: tidligere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og så klokka fem. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
2: Det var nødvendig å sette hotellkokken som skal ha servert politiet gammel kylling på glattcelle. Det sier politiadvokat Marion Berg Hauge etter at politiet i dag henla saken. Kvinnen ble siktet for å ha forstyrret politiets arbeid etter å ha sendt melding til en venn om at hun lagde mat med utgått kylling til polititjenestemenn som skulle bistå i Kong Haralds gravferd.
3: Det var veldig viktig gitt den dagen, og sakens alvor og potensielle utfall var det viktig for politiet å reagere raskt og avverge fremtidige hendelser som kunne skje, fordi det var et omfattende vaktholdsoppdrag den dagen.
4: Kvinnen satt på glattcelle i 1,5 døgn og mistet senere jobben. Men det var ingen politifolk som faktisk ble syke av maten. Det er heller ikke bevist at hun serverte utgått kylling for å påvirke gravferden. Likevel mener politiet at de ikke gikk for langt.
3: 135 polititjenestepersoner fra ulike politidistrikt kunne potensielt blitt skadet av dette.
2: Det sa politiadvokat Hauge til reporter Marie Nyrud. Og politiet tror at personen som funnet død i et sund i Haugesund mannen i 20-årene som har vært savnet i området. Den avdøde ikke formelt identifisert, men politiet sier at de ikke har grunn til å tro at det noen andre enn mannen som har nå vært savnet i over en uke. Personen ble fanget opp av et undervannskamera på 6 meters dyp. Hundretusenvis av nordmenn har logget seg inn hos Brønnøysundregistrene for å sjekke om de medlem i et trossamfunn mot sin egen vilje. Tall P4-nyhetene har fått viser at over 239 000 personer har brukt tjenesten de siste 12 dagene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtte fra folk som ikke hadde meldt seg inn. Bare siden i går har 30 000 personer sjekket seg.
5: Ja, det har vært en vesentlig økning.
4: Det sier Lise Karlsen, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene. Etter at det kom ut at nordmenn har blitt innmeldt i trossamfunn mot sin vilje, krasjet den offentlige tjenesten.
5: Vi er vant til at det en 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi er vant til.
4: IT-avdelingen har styrket nettsiden, og Karlsen sier alt fungerer til tross for stor pågang.
5: Den har vært stabil, og vi har ikke fått noen henvendelser på at man ikke har fått komme inn på siden.
2: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. Og nå det ikke like billig for nordmenn å dra over grensa for å fylle bensin. I dag ble bensinprisen i Sverige satt opp med 30 øre til rundt 19 kroner literen, etter at den ble satt opp 2 ganger i går, skriver Nettavisen. Det betyr at bensinprisen i Sverige har blitt nesten 2 kroner dyrere på bare 1 døgn. Dieselprisen ligger på 22,99 svenske kroner literen.
1: Men det skal fortsatt en god del til for at det ikke skal lønne seg å ta turen over grensa. Takk skal du ha, Otto. La oss starte på P4, med Britneys kommentar til de norske drivstoffprisene om dagen.

0: Endelig helg med Ole Morten Føreland.
1: Ja, endelig helgestart, og ikke minst høstferiestart for mange. Høstferiestafettpinnen går videre til ja, blant annet Vestfold, Innlandet, Trøndelag, deler av Vestlandet, med flere som starter høstferien. Men fredag etter klokka fem, da er det jo beina på bordet for de aller fleste, så la oss få helgestarten I gang. Hei til Tine, som ja, I morgen reiser fra norsk høst og til... Man kaller vel dette her også syden? Til en uke I Tyrkia. Simarik vel den eneste tyrkiske artisten jeg vet om. Og til Side. Side halvveis mellom de to store byene Alanya og Antalya I Tyrkia. Skal bli helt nydelig, skriver hun, det vil jeg tro. Elin derimot skal her hjemme rydde terrassemøblene unna for sesongen, og fårikål skal fortæres med gode venner. Åh, høres ikke feil ut. Hei til Tone også, som skal gjøre potetplukking på gamlebåten. Det var ikke det høstferien het I gamle dager, potetferie. Det en hel gjeng som pleier å samles hver høst til potetplukking. Det en koselig tradisjon, da. Så det folk som skal jobbe, da. Randi skal jobbe hele helgen med langvakter I hjemmesykepleien. God helg til dere. Takk det samme.

0: tar et titt på utfartstrafikken også igjen om ikke så lenge. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Med en melding til 1904, start meldingen med trafikk. En oversikt om ikke lenge, og så venter Anastasia og Imagine Dragons.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hun hater nostalgi.
3: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
2: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det Dagbladet faktisk.
4: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør.
10: Mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
14: Au!
13: Ofta. Du, Egon eller?
14: Egon.
15: Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
16: Ja, det finnes mye billigere proteinalternativer.
15: Ja, nei.
16: Som ja, jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
17: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
18: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
17: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

0: Anastasia på P4, Imagine Dragons også hvert øyeblikk, ut i trafikken og E6 sørgående ut av Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E6 rett etter Bryn i hovedstaden, der vogntoget som fikk stopp tidligere i ettermiddag nå berget, og veien åpen for trafikk, altså i retning mot Moss. Henger igjen litt kø der da. Innlandet, Riksvei 3 nord for Tynset, der har tre biler vært involvert i et trafikkuhell. Vi ser på trafikkartet her, det køer i begge retninger der. Riksvei 3 altså nord for Tynset. Senja i Troms, Finnfjord Eide, der har det vært en ulykke. Fylkesvei 855, to kjøretøy involvert. Et kjørefelt sperret der ifølge politiet. Litt trafikkutfordringer på stedet også.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Just a year.

0: Alex Warren også snart på P4 denne fredagen, nå 17:30. Først en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene og Otto Romstad.
1: En norsk mann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en annen nordmann ble skutt og drept under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Svensk politi sier i ettermiddag at det er ingenting som tyder på at det var overlagt drap, altså at det var planlagt. Mannen i 60-årene som i dag er avhørt var en del av samme jaktlag som den avdøde. Omstendigheten er ikke klarlagt, og politiet jobber med å finne ut av om det kanskje var en ulykke. G7-landene skal frigjøre en stor mengde diesel og råolje fra sine lagre. Det bekrefter Frankrikes president Emmanuel Macron i ettermiddag. Det er snakk om 100 millioner fat i løpet av de neste 4 månedene. Blant de som har etterspurt det er Donald Trump, som ønsker å få ned drivstoffprisene i USA før mellomvalget i november. Dersom noen fremmede makter står bak flystyrtforsøket onsdag, så vil det koste dem dyrt. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. En pilot knivstakk kapteinen på flyet på vei til Tel Aviv. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord, men flyet fikk nødlandet. Israel har ikke lagt frem bevis for at en fremmed makt står bak. Og verdens beste håndballspiller Henny Reistad bytter ut danske Esbjerg med franske Brest etter neste sesong. Det bekrefter klubbene nå i ettermiddag. Reistad, som for alvor slo gjennom i 2018, har spilt de siste 6 sesongene i Danmark og vunnet titlen for verdens beste håndballspiller de siste 3 årene. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime. Wow.

0: transportøren.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tires.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
11: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
13: Hallo, P4s radiofrokost her.
14: Morgen!
13: Hei, vi er her i morgen tidlig også med høydepunkter fra uka.
15: Blant annet en het frokostdebatt. Mm. Er det greit å smøre smør tilbake på smørbokskanten?
14: Og så kan Oliver Solberg ta VM-gull i rally nå i helgen, akkurat som faren. Og hvordan er det, Petter?
16: Ja, det er helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt.
17: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

Du vet at taco-fredagen står sterkt I dette landet når VG også har laget en egen taco-matbørs hvor de sammenligner og finner ut av hvor tacoen billigst fra uke til uke. Denne uka så det Kiwi som går seirende ut her, ser vi. Det billigst å handle taco-middagen der I dag. Og uten at dette noen reklame for Kiwi. Men sist helg så var jo vår nye konge observert I fruktavdelingen på Kiwi, hvor han gikk til taco-avdelingen etterpå. På vei til hytta I Udal på høstferie, så stoppet altså Kong Håkon innom Kiwien på Rødberg. Og det fikk ikke bare lokalbefolkningen med seg, men også utenlandske aviser. Tyske Bild, som jo skrev «Mellom appelsiner, bananer, meloner og kjølehyller spaserte Norges nye Kong Håkon plutselig gjennom butikken». Det ikke noe man ser hver dag. Og det det jo ikke. Spørsmålet jo om han tok med seg noe Kong Håkon-konfekt, da.

0: Endelig fredag, endelig helg på P4 og før klokka 6 og så nyere musikk fra Kygo og også Mr. Mister, Broken Wings.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
4: Nei. Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, hvor den stoppekranen?
5: Vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
5: Nå?

0: Superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene nå klokka 6.
3: Europa frigir nå store mengder diesel fra sine reservelagre. Det G7-landene som bekrefter at inntil 100 millioner fat diesel og råolje vil gjøres tilgjengelig de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron ifølge AFP. Og dette skjer etter advarsel fra USA om sanksjoner dersom dette ikke ble gjort. Politiet mener det var helt nødvendig å sette hotellkokken som skal ha servert politiet gammel kylling på glattcelle. Det sier politiadvokat Marion Berg Hauge i dag etter at politiet nå henla saken. Kvinnen ble siktet for å ha forstyrret politiets arbeid etter å ha sendt melding til en venn om at hun lagde mat med utgått kylling til polititjenestemenn som skulle bistå i Kong Haralds gravferd.
4: Det var veldig viktig gitt den dagen, og sakens alvor og potensielle utfall var det viktig for politiet å reagere raskt og avverge fremtidige hendelser som kunne skje, fordi det var et omfattende vaktholdsoppdrag den dagen.
5: Kvinnen satt på glattcelle i 1,5 døgn og mistet senere jobben. Men det var ingen politifolk som faktisk ble syke av maten. Det er heller ikke bevist at hun serverte utgått kylling for å påvirke gravferden. Likevel mener politiet at de ikke gikk for langt.
4: 135 polititjenestepersoner fra ulike politidistrikt kunne potensielt blitt skadet av dette.
3: Reporter Marie Nyrup. I Haugesund har politiet i dag gjort funn av en død person i et sund i sentrum av byen. Funnet knyttes til en savnet mann i 20-årene, som ble sist sett torsdag i forrige uke. Den avdøde nå er ikke formelt identifisert, men politiet sier at det er ikke grunn til å tro at det er noen andre, ettersom det ikke er meldt om andre savnede i dette området. Veien fra suksess til fiasko er kort. I fotball. Norge imponerte en hel verden under VM i sommer, men etter tapet for Wales i Nations League i går, så kjemper de norske herrene nå plutselig om å unngå nedrykk fra turneringen. Tapet var det andre strake, og Norge har nå like mange poeng som Wales, halvveis ut i dette gruppespillet.
6: Nei, sånn er fotballen. Det går opp og ned. Vi har vært på en veldig opptur i lang tid.
7: Og så kom nedturen for Kristoffer Aie Raa de andre. Et eventuelt nedrykk fra Nations League vil bety kamper mot svakere motstand, og ikke minst dårligere seeding i EM-kvalifiseringen, som kan gjøre det vanskeligere å komme til mesterskapet om knappe 2 år.
6: Sånn er toppfotballen. Vi er en gruppe med 3 veldig gode lag.
8: De kampene her er av og til tøffere enn man tror, kanskje.
7: Sier Leo Schiri Østegård. Nå er det Portugal som venter i Porto på søndag, og der vil Norge slå tilbake.
8: Vi må bare lære av det, og nå er det en kamp til som jeg har veldig lyst til å vinne.
3: Sa til slutt Kristoffer Ayer til reporter Jon Skjerpen.
2: Portugal, ja, muligens et mindre jålete Norge, som Solbakken kalte gutta sine i går. Og er du for eksempel ute og kjører søndag kveld, så kan du selvfølgelig følge kampen her på P4. Vi skal følge alle høydepunktene direkte. Men lenge før det, helgestart nå etter klokka 6, og er du i bilen nå? Her kommer jo den perfekte kjørelåta fra The Verve, Bittersweet Symphony.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Ja, midt I fredagstakoen for veldig, veldig mange. Og jeg vet ikke om det det hjemme hos Dagfinn Lyngbø og Pernille Sørensen, men jeg har skjønt at Pernille Sørensen og jeg I hvert fall like når det kommer til mat generelt da. For det skal veldig lite til før jeg blir glad av mat. Altså, jeg lager noe digg mat, så sier jeg det. Ja, fantastisk. Eller, det jo ikke bare hvis jeg selv lager mat, men hos andre også, så skryter jeg veldig fort av maten. Det viktig. Så man sier det gjerne høyt hvis man fornøyd, og det gjør Pernille også, hvis nok.
2: Sånn at det skal veldig lite til for å begeistre meg hva gjelder mitt. Altså, ja. Jeg sier ofte høyt sånn, det var god risotto. Ja. Altså sånn. Og eller, nei, nå var det godt med kaffe. Jeg litt sånn, hva skal vi si, sånn litt gammel dame.
3: Men det du som står for, eller det du som lager da mat selv og synes at
2: Nei,
3: det godt?
2: Nei, veldig ofte din, Dagfinn mye bedre enn meg til å lage mat. Jeg lager mat, jeg også, men han smaker nok bedre. Ja. Men jeg ikke så kritisk da.
3: Nei.
2: Så lenge man får blodsukker, jeg blir så fornøyd når blodsukkeret går opp.

0: P4-musikken snart denne fredagen. Maria Mena klar. Stor 80-tallslåt fra Cyndi Lauper også. De neste 10 minuttene.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fikset mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
14: Steinsprut.
15: Rysbilglass. 0909.
16: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Kun på Viaplay.
19: We can't party until the rebellion is ended.
20: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med I den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
23: Ja, men vi får kjøpt det der også.
22: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort med.
23: Nei, men toget kommer jo nå.
22: Jeg rekker det.
23: Oi, du rakk det.
22: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: kanske fått med deg at Mikael og Marius I Midt I Trafikken holder på med en nesten umulig kåring om dagen.
1: Midt I Trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
0: Det ingen enkel oppgave å kåre en låt som den aller beste låta fra 80-tallet. Det jo så mange å ta om. Men det hjelper jo godt på når det P4-lytterne som bestemmer da. Denne uka her så har det jo vært ja, altså, Money for Nothing mot Don't Stop Believin'. Der var det Money for Nothing som vant. Og så var det Total Eclipse of the Heart mot It's a Sin. Der var det Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart som stakk med seieren. I dag så var det denne her... Forever Young, Alphaville mot legendariske Billie Jean og Michael Jackson. Og 69% av stemmene gikk til Forever Young. Ja, det synes jeg var en stor overraskelse. Så Billie Jean ute av kåringen allerede. Forever Young videre I køppen vår, som fortsetter på mandag, litt senere ut I køppen, som, så skal denne her opp og stemmes på. Girls Just Wanna Have Fun, som vi også selvfølgelig må være med, hvor de beste låtene fra 80-tallet skal kåres. Ny runde på mandag altså, rett over fire. Cyndi Lauper.

0: litt latinorytmer også på en fredag, tenker jeg. Ricky Martin klar om ikke lenge. Og de aller, aller beste til Coldplay også på P4.
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
2: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
8: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Brian Adams har vært øyeblikk, og hjemme hos Brian Adams så henger det mest sannsynlig en dollarseddel på veggen. En innrammet dollarseddel. Og dette litt gøy, fordi da han var 18 år, så signerte han sin aller første platekontrakt. Og for at den kontrakten skulle være juridisk bindende, så måtte det overføres en pengesum. Og siden plateselskapet ville ta minst mulig risiko, så ga de han akkurat 1 dollar. Den dollaren var også starten på det hele for Brian Adams, og den har han altså koselig nok rammet inn som et minne da. Plateselskapet har fått tilbake litt mer enn den ene dollaren da, tror jeg vi trygt

0: tidløse klassikere, de en noka. Også en som 20 år gammel I år, som fortsatt låter like bra den dag I dag. Nelly Furtado, Say It Right, hvert øyeblikk.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Kun på Viaplay.
4: I'm hurried till the rebellion has ended.
5: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Der en ledig plass.
14: Nei, reservert bildeling.
13: Der da?
14: Nei, innkjørsel.
13: Der ledig plass.
14: Parkering forbudt.
13: Der!
14: Nei, det kryss I bakken.
13: Der!
14: Jeg kun elbil.
13: Nei!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Det høstferie mange steder. Og da det noen som velger å forlate høstlige Norge og stikke sørover. Hei til Julie som trekter oss gleder seg til søndag, for da blir det høstferie med tur til Tenerife. En uke I Lolo og Bernie land. Lolo og Bernie, det vel de der maskottene de har på Bing-hotellene. Det blir sol, bading, kvalitetstid med familien. Reisefeberen har inntatt kroppen når vi straks klare for tur. Jeg ser det 27 grader på Tenerife I dag. Bare 1 grad varmere enn det var I Bergen. Den ene dagen de hadde sommer I år for et par dager siden på tampen av september. Nærmer seg 7 denne fredagskvelden på P4. Chesney Hawks klar, the one and only, etter nyere RR Taylor Swift.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God fredag kveld. Nå er klokka 7. Her er P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
3: Europa frigir nå store mengder diesel fra reservelagrene. G7-landet bekrefter at inntil 100 millioner fat diesel og råolje vil gjøres tilgjengelig de neste 4 månedene, det sier Frankrikes president Emmanuel Macron ifølge AFP. Og dette skjer etter USAs advarsel om sanksjoner dersom dette ikke ble gjennomført. Fremskrittspartiet får 35,1% oppslutning på nettavisens partimåling for oktober. Dette en økning på 3,7 prosentpoeng for FRP fra forrige måling. Arbeiderpartiet får 21,5% og Høyre får 11,9. De andre partiene, Rødt 8,4, Miljøpartiet De Grønne 4,9, KrF 4,2 og SV 3,6. Og tallet basert på hva 2907 personer har svart i en spørreundersøkelse. En norsk mann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en annen nordmann ble skutt og drept under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Svensk politi sier i ettermiddag at det ikke er noe som tyder på overlagt drap, altså at dette var planlagt. Mannen i 60-årene, avhørt i dag, var en del av samme jaktlag som avdøde. Omstendigheten er enda ikke klarlagt, sier politiet, og de jobber nå med å finne ut av om dette var en ulykke. I Sverige er prisen på drivstoff i dag satt opp igjen med 30 øre i dag. Også i går ble prisen satt opp 2 ganger i år. Det melder Nettavisen. Og diesel i Sverige for eksempel koster nå rundt 23 kroner literen. Norge står nå plutselig i fare for å rykke ned fra Nations League. Norge imponerte en hel verden i VM i sommer, men tapte for Wales i går. Og har nå like mange poeng som valiserne på bunnen av tabellen i Nations League i gruppa. Tapet var det andre strake for Norge.
4: Nei, sånn er fotballen. Det går opp og ned. Vi har vært på en veldig opptur i lang, lang tid.
5: Og så kom nedturen for Kristoffer Ayer og de andre. Et eventuelt nedrykk fra Nations League vil bety kamper mot svakere motstand, og ikke minst dårligere seeding i EM-kvalifiseringen, som kan gjøre det vanskeligere å komme til mesterskapet om knappe 2 år.
4: Sånn er toppfotballen. Vi er i en gruppe med 3 veldig gode lag.
6: De kampene her er av og til tøffere enn man tror, kanskje.
5: Sier Leo Schiri Østegård. Nå er det Portugal som venter i Porto på søndag, og der vil Norge slå tilbake.
6: Vi må bare lære av det, og nå er det en kamp til som har veldig lyst til å vinne.
3: Sa Kristoffer Ayer til slutt her til vår reporter Jon Skjerpen. Og verdens beste håndballspiller, Henny Reistad, bytter nå ut danske Esbjerg med franske Brest etter neste sesong, det bekrefter klubbene i dag. Reistad, som for alvor slo gjennom 2018, har spilt de siste 6 sesongene i Danmark og vunnet titel for verdens beste spiller de siste 3 sesongene. Da fortsetter endelig helg med Ole Morten Følland.

you go. Endelig helgestart, nå etter sju. Velkommen til fredag kveld på P4. Og jeg må si, jeg aldri har tenkt at Michael Jackson faktisk synger dette her I åpningen på låta Bad. Your Body Is Mine, på en låt ja, Prince faktisk var ment å synge duett med Michael Jackson på, men historien sier at han trakk seg på grunn av den åpningslinja der. Og at han senere skal ha spøkt med at han ville ikke at Michael skulle synge det til han, og at han heller ikke ville, at, altså ville synge Your Body Is Mine til Michael Jackson. Så da gikk den setningen ut til alle oss andre I stedet. For en låt da, å starte helga med Bad Pop.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku... Hancock. Det sånn man sier det?
8: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Hå, ja.

ser ut til at det går veldig bra med helsa til Celine Dion for tida. I hvert fall når hun driver og klatrer opp på biltak for å synge sammen med fansen utenfor hotellet sitt I Paris, som jeg har sett flere reels av I det siste. For hun jo tilbake etter mange helseproblemer de siste årene, så har hun I høst gjort comeback med en rekke konserter nettopp I Frankrikes hovedstad, hvor hun spiller også utover nå I oktober. Og kommer straks på P4 I kveld, It's All Coming Back To Me Now, Celine Dion etter Cameron Whitcomb.

0: Stor låt altså, Celine Dion. Poppe 4, denne fredagskvelden. Oasis og Eva Max også hvert øyeblikk. Og så har vi jo fått ny app. Hvis du ikke har lastet den på mobilen, så gjør gjerne det.
1: P4, vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Helgestart på P4, og jeg heter Vibeke, som skal til Düsseldorf i helga, sammen med Backstreet Boys, som hun skriver her. Og det jo, altså, da det vel en av to ting, tenker jeg. Altså, enten har du kontakter og har blitt godt kjent med Backstreet Boys, og skal faktisk henge med dem når de ikke har konsert i Düsseldorf denne helga her, eller så skal du på den konserten. Og jeg tenker uansett hva som riktig, så tror jeg det blir en ganske så ålreit helg med herlige 90-tallets minner. Det blir det for så vidt her også, mer over i rocken da, og Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: dessverre trengs mer enn roing på søndag når det klart for ny landslagskamp. Da borte mot Portugal for Norges del. Kygo Jo, sammen med Haaland. Snart også Dire Straits og Shakira på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
15: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
16: Tusen takk, Delta!
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer du at jeg ringer, eller?
18: Det går fint.
19: Ja.
18: Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
0: P4s radiofrokost her.
20: Morgen!
0: Hei! Vi her i morgen tidlig også, med høydepunkter fra uka.
21: Blant annet en het frokostdebatt. Mm. Det greit å smøre smør tilbake på smørbokskanten?
20: Og så kan Oliver Solberg ta VM-guld i rally nå i helgen, akkurat som faren. Og hvordan det, Petter?
22: Ja, det helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt.
17: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

er koselig, men det også litt skummelt når det små tilfeldigheter som forandrer livet ditt totalt. Som for eksempel hvordan Roxette for alvor slo igjennom på slutten av 80- begynnelsen av 90-tallet. Dette litt kult, det var en amerikansk utvekslingsstudent som kjøpte Roxette-albumet Look Sharp i Sverige. Tok det med seg hjem til statene, og mente at det var såpass bra at han ga albumet til en lokal radiostasjon. Mente at dere burde begynne å spille dette her. Det gjorde de, og lytterne elsket Roxette. Og på det albumet så lå blant annet denne låta her.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her er P4-nyhetene klokka 8 med Svein Tore Andersen.
3: I Trøndelag en mann bekreftet omkommet etter fall ved Killingdalsgruva i Holtålen nå i ettermiddag. Nødetaten varslet om ulykken av personer som var i samme følge som mannen ved 16-tiden i ettermiddag. Redningshelikopter sendt til stedet, også mannskap og biler fra brannvesen, og mannen skal ha falt om lag 10 meter ned i et hull ved denne nedlagte gruva, drøyt 3 mil nord for Røros. Ekspertene er uenige om nordmenn som får medisinsk dødsdom skal få tidligere tilgang til nye medisiner. Regjeringen har bedt et ekspertutvalg om å vurdere saken etter at flere ALS-pasienter har fått avslag på å prøve ut medisinen ILB. Et flertall i utvalget mener dette kan bli vanskelig, det sier utvalgets leder Bjørn Henning Østenstad.
4: EØS-retten, som Norge er bunden av, setter grenser. Det gjelder minste krav til dokumentasjon. Ut fra den informasjonen vi har, så er det holdepunkt for, som vi sier, at ILB ikke oppfyller minste kravet.
5: Den gjennomsnittlige levetiden for en person som får diagnosen ALS er 3 år. For mange av pasientene har det vært et håp om å teste medisinen ILB, som kan bidra til å bremse utviklingen av sykdommen. Styreleder i stiftelsen ALS Norge, Tove Berg, tror mange pasienter blir skuffet over dagens rapport.
6: Jeg synes at det ble vel mye fokus på begrensningene, litt lite på de praktiske ordningene som det faktisk etterspørs, fordi det spør om hvordan, og det synes jeg egentlig ikke vi har besvart.
3: Reporter her, Frøya Grøndal Veås. Det er oppdaget feil ved sjekk av politiattest. De to nordligste fylkene i landet svikter i sjekken av politiattest ved ansettelse i barnehage og skole. Oppvekst- og barnevernsdirektør hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hille Bremnes, sier til NRK at de har ført tilsyn hos 10 kommuner i Troms og Finnmark og har avdekket lovbrudd hos samtlige kommuner. Ordføreren i Ukrainas hovedstad Kyiv sier at Russlands angrep mot Kyiv er dramatisk. Situasjonen er svært krevende, sier ordfører Vitali Klitschko. Fienden river nå Kyiv i stykker, skriver han på meldingstjenesten Telegram. Ordføreren sier angrepene er et forsøk fra Russland på å ramme folks dagligliv i Ukraina. Europa frigir nå store mengder med diesel fra sine reservelagre. G7-landene bekrefter at inntil 100 millioner fat diesel og råolje vil gjøres tilgjengelig de nærmeste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron i dag til nyhetsbyrået AFP. Og dette skjer etter USAs advarsel om sanksjoner dersom dette ikke blir gjennomført. P4-nettene Svein Tore Andersen, da fortsetter endelig helg med Ole Morten Føland fram til klokka 21.

0: Morten Føreland.
1: Endelig helgestart og ja, høstferie start for mange også. Høstferie stafettpinnen går jo videre til ja, blant annet Vestfold, Innlandet, Trøndelag, deler av Vestlandet også høstferie nå. Mens Troms må jo være altså et av de mest produktive fylkene I landet. Der det bare høstferie helt på tampen av denne uka. Så den kort og vel nesten over før den har begynt. Nordlendinger, produktive folk, lang høstferie. Nei, det har vi ikke tid til. Det tar vi igjen til jul. Det har vel lengre juleferie I Troms I stedet. Men uansett om du har høstferie eller ikke, et par dager med helg for de aller fleste. Og her på P4 så starter vi helga med ja, en av de beste til Rihanna snart I kveld. Litt Eric Clapton også underveis. Og først en tur til Peter Cetera. Høy kvalitet på produksjonen her også. Og med selveste David Foster bak rattet på denne låta her. You know.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
7: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
7: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
6: Takk selv, Joker, den gode nabo.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
19: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

det er jo værvarslet det på starten av høstferien for Vestlandet. Umbrella kan i hvert fall trengs der I helga. Det jo typisk det når høstferien starter, da blir det vått på I hvert fall store deler av Vestlandet, mens det Troms og Finnmark og også Sør- og Østlandet som har størst sjanse for sol denne helga her. La oss også varme opp til søndagens høydepunkt for mange. Portugal, Norge, søndag kveld. De skal følge kampen direkte. Alle høydepunktene på P4. Petra Marklund kommer straks med en av favorittene til det norske landslaget, nemlig Hendene mot himmelen. Rett etter nylig låt fra Eric Clapton først på P4.

0: Haaland virka sliten I går. Martin Ødegaard kalte det slapp innstilling. Kampen mot Wales. Og Solbakken gikk jo enda lenger og kalte det jålete. Jålete norsk lag som skal få en ny sjanse igjen mot Portugal på søndag. Det gleder vi oss til, altså. Mer om musikken straks I kveld på P4. Calvin Harris og Ellie Goulding klare. Det også Ronan Keating.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Kun på Viaplay.
9: I am married, our rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

å starte helga med. I Need Your Love, Kevin Harris og Ellie Goulding på P4. Jeg vet ikke om den har blitt lovlig nå, men One Night in Bangkok har I hvert fall lenge blitt sensurert på thailandske radiostasjoner. De fikk ikke lov å spille den, fordi teksten beskriver hovedstaden deres på en ja, litt flatterende måte, kan vi jo si da, hvis du hører på teksten på denne låta her fra Murrayhead. For en låt, og for en by, som uansett bør besøkes hvis du enda ikke har vært der. One Night in Bangkok på P4.

0: Helgestart på P4. Veldig hyggelig at du starter helga sammen med oss. Nærmer seg 9 i kveld, og mer av musikken straks. Alex Warren, Ordinary, dukker opp, og også Christian Ingebrigtsens A1.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik, ja.
3: Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva tror du skal ha til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
10: Au!
9: Ofte. Du, Egon, eller?
11: Egon.
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku... Hanku... Hankook.
12: Hankook.
13: Det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Mekonomen!
22: Hei!
21: Hallo!
22: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
21: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no i dag.
24: Komme på Viaplay og TV3.
25: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
26: Med ingen rom for feil.
27: Nå må vi bare endre strategier raskt.
28: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
24: Teller hvert sekund.
29: Det stor risiko, rett og slett.
24: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
30: P4.
31: Lyden av Norge.
32: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
33: Det så fin starten vei ut, og her kommer det bra musikk.
34: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
35: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
36: P4.

er en spennende fredag for alle som følger med på Forræder på TV2. Det jo finale der I dag, og vinneren, som jeg selvfølgelig ikke skal avsløre navnet på, han eller hun kan du uansett møte hos Inger Dahle på P4 I kveld. Hun på plass etter nyhetene, og så høres vi igjen I morgen, håper jeg. God helgestart, ha en fin kveld.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
3: I Storbritannia melder politiet at de har siktet en 28-åring for å ha forberedt terror, det melder Reuters. Den planlagte terroren skulle blant annet være rettet mot Nigel Farage, som leder ytre høyrepartiet Reform UK. Mannen som er siktet, også tidligere siktet for drap på politikeren Anne Widcombe, som ble drept i sommer. Det kan bli vanskeligere for nordmenn som får en medisinsk dødsdom tidligere tilgang til nye medisiner, det mener et flertall i et ekspertutvalg som har vurdert saken etter at flere ALS-pasienter har fått avslag på å prøve ut en medisin som heter ILB. Leder for utvalget, Bjørn Henning Østensa, sier at det er klare utfordringer.
4: EØS-retten, som Norge er bunden av, setter grenser. Det gjelder minste krav til dokumentasjon. Ut fra den informasjonen vi har, så er det holdepunkt for, som vi sier, at ILB ikke oppfyller minste kravet.
5: Den gjennomsnittlige levetiden for en person som får diagnosen ALS er 3 år. For mange av pasientene har det vært et håp om å teste medisinen ILB, som kan bidra til å bremse utviklingen av sykdommen. Styreleder i stiftelsen ALS Norge, Tove Berg, tror mange pasienter blir skuffet over dagens rapport.
6: Jeg synes at det ble vel mye fokus på begrensningene, litt lite på de praktiske ordningene som det faktisk etterspørs. Fordi det spør om hvordan, og det synes jeg egentlig ikke vi hadde svart.
3: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Den dødsdømte Christa Pike, som ble utsatt for 2 mislykkede henrettelsesforsøk i Tennessee i USA onsdag kveld, er bevisstløs og mottar pustehjelp. Ansatte ved sykehuset hun ligger på jobber nå med å redde kvinnens liv, heter det et rettsdokument fra advokaten hennes som ble sendt inn i dag. I Trøndelag er en mann bekreftet omkommet etter fall ved Killingdalsgruva i Holtålen i ettermiddag. Nødetatene varslet om ulykken av personer som var i samme følge som mannen ved 16-tiden i ettermiddag. Redningshelikopter, også mannskap og biler fra brannvesenet deltok. Mannen falt 10 meter ned i et hull ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen, drøyt 3 mil nord for Røros, er dette. Det melder NTB. De pårørende også varslet nå i kveld om dødsfallet. Og det er oppdaget feil ved sjekk av politiattest. De 2 nordligste fylkene svikter i sjekken av politiattester ved ansettelser i barnehage og skole, det melder NRK. Oppvekst- og barnevernsdirektør hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hilde Bremnes, sier til NRK at de har ført tilsyn hos 10 kommuner i Troms og Finnmark og har avdekket lovbrudd hos samtlige av disse. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen, nå P4-helgen med Inger Dahle.

0: P4-helgen med Inger Dale.
1: Som sier riktig god fredag, og ikke minst ønsker alle som så heldige å ha høstferie en god ferie. Jeg kan bjuda på litt fra backstage under Mesternes Mester, og ikke minst fra finalefesten i Forreder, for akkurat nå så sendes aller siste episode. Og ja da, jeg vet hvem som vinner. Men det blir mye bra musikk også, for eksempel Keen med alldeles nydelige Everybody's Changing.

0: så har Mesternes Mester vært i en teamutgave, og Akselund Svindal har jo en samboer som også ja, akkurat nylig har lagt opp, og som driver med friidrett, og kunne Aksel og Amalie vært på samme lag? Du skal få høre mer ganske snart på P4.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
3: Kun på Viaplay.
4: The Empire of the Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: høstens utgave av Mesternes Mester på NRK så det team som konkurrerer mot hverandre. Og programleder Aksel Lund Svindal jo tidligere toppalpinist, og hans samboer har jo akkurat lagt opp som friidrettsutøver. Og kunne de to vært på et lag sammen og konkurrert med andre? Eller hadde det blitt litt for mye intern konkurranseinstinkt?
1: Jeg har veldig konkurranseinstinkt, men først og fremst på de tingene som jeg har trent masse på, som å kjøre ut for. Amalie har liksom konkurranseinstinkt på alt. Der jo noe ganske forskjellige, og det ville nok kommet ganske synlig fram, tror jeg, hvis vi hadde vært på lag. Det ikke sikkert det hadde vært så bra for oss, på en måte. Kan hende at vi hadde... Det kunne skjært seg, faktisk, tror jeg. Ikke sånn skjært seg at vi skulle ha skilt oss, på en måte. Det ikke det, men det kunne blitt noen diskusjoner som... Vi måtte tatt en samtale om etterpå for å rode i land.
0: En TV-Aksel tenker at det kunne også blitt veldig god TV.
1: TV-Aksel vet at det kunne bli god TV, så hvis det andre der ute som har det på samme måte, så oppfordrer jeg dem til å melde seg på.

0: Hva sammenhengen mellom å tape to landskamper på rad og det å kanskje ha vært på et litt fuktig julebord? Du skal få svaret ganske snart på P4.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
10: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
10: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
9: Takk selv. Joker, den gode naboen.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Hallo, P4s radiofrokost her.
18: Morgen!
17: Hei, vi er her i morgen tidlig også, med høydepunkter fra uka.
19: Blant annet en het frokostdebatt. Mm. Er det greit å smøre smør tilbake på smørbokskanten?
18: Og så kan Oliver Solberg ta VM-gull i rally nå i helgen, akkurat som faren. Og hvordan er det, Petter?
20: Ja, det er helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt.
21: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i

0: P4-helgen med Inger Dahle.
1: Etter at fotballlandslaget vårt hadde et helt strålende VM og også vant den aller første kampen i Nations League mot Danmark, så må jeg innrømme at nå etter to tap på rappen så begynner jeg å kjenne på en sånn der litt uggen følelse. For var den der gode innsatsen borte i USA bare et sånt bluff? Er vi liksom tilbake igjen til der vi var under forrige EM-kvalifisering? Altså, det fikk nå i hvert fall meg til å tenke på den følelsen man kan ha etter et litt fuktig firmajulebord, hvor du, når du kommer hjem om kvelden, er helt overbevist at du så ut som en million dollar og sang som Whitney Houston, men hvor alle Instagram-postene til kollegaene dine viser at du hadde leppestift på tennene, hadde raknet strømpene dine og sang mer som Olga Marie Michaelsen.

0: med litt ballader også. Snart så skal du få Natasha Bedingfield med Soulmate.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.

0: oljemaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

P4-nyhetene med Svein Tore Andersen klokka 10, og etter dem så er jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer P4-helg, der du skal få være med på finalefesten i Forreder, for der var det virkelig en som tok igjen for laget.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
3: I Storbritannia to menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester i dag, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i Manchester. En felles pressemelding fra politiet i London og Manchester og terrorpolitiet heter det at de to skal ha hatt kontakt med en tredje part i utlandet, og dette mener politiet kan være Iran. I Sudan minst 10 drept, 60 såret i to angrep mot byen El Obeid denne uken, det melder lokale kilder, skriver AFP. 5 ble drept og 40 såret da en drone onsdag traff et studenthjem ved universitetet i Kordofan. Torsdag ble 5 drept, 13 såret i droneangrep mot et senter for flyktninger, melder sykehuskilder. Den dødsdømte Krista Pike, som ble utsatt for to mislykkede henrettelsesforsøk i Tennessee onsdag kveld, og USA onsdag kveld, er bevisstløs og mottar nå pustehjelp, melder NTB. Ansatte ved sykehuset ligger på å jobbe med å redde livet hennes og rense blodet for pentobarbitalen som hun fikk injisert under henrettelsesforsøket. Det kommer fram i et rettsdokument fra advokaten hennes som ble sendt inn i dag. Røde Korsprisen for 2026 tildeles søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors i en pressemelding i kveld. Ayesha Wolasmal, utenrikskommentator i VG, har jobbet mange år for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan. Og broren Yama, NRKs korrespondent i Midtøsten, han har ifølge Røde Kors bidratt til å gi publikum innsikt i konsekvensene av krig og konflikt. Prisen deles ut under Røde Kors landsmøte 2026. Da fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dahle.

fredag. Du hører på P4-helgen med Inger Dahle. Og da jeg var sånn midt i tenårene, så kom det et norsk rockband som ble litt sånn solgt inn fra plateselskapene for å være Norges svar på Europe. De hadde en del rocklåter, men jeg tror nok at det er liksom disse powerballadene deres som er de aller mest kjente. Klinelåter som funket som søren på ungdomsklubben i hvert fall. Du skal få en av dem her. Dette er Return med Bye Bye Johnny.

årets forræder, og for en finale det ble der Frida virkelig tok igjen for laget. Du skal få høre mer fra henne om noen minutter på P4.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
14: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik,
14: ja. Ja, det tenker jeg
15: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Dette er P4.

0: klart for den spennende finalen I årets foreder, og en som virkelig tok en for laget, det var Frida Leonore Næss. Men hvorfor det egentlig så vanskelig å avsløre disse forederne?
1: Hvem som helst kan jo sitte og si jeg lojal, jeg foræver, og etter hvert så blir man veldig sånn blind på det, skjønner du hva jeg mener? Så man mister litt sånn virkelighetsoppfatningen på om noen lyver eller ikke, for man blir mistenkt på alt som skjer.
2: Men det sånn at du har blitt mer skeptisk til folk nå etter det oppholdet på Midtåsen?
1: Ja, det har jeg faktisk, og jeg tenkte at det ikke kom til å bli det, men det noe med å bli løyet til og tro på det, og så tenker man bare, herregud, hvis de klarer å lyve til meg I et sånt opplegg, tenk på de menneskene jeg møter på gata, med helt andre omstendigheter. Så det har gjort at jeg har blitt mer bevisst på hvem jeg stoler på ikke, ja, absolutt.

0: akkurat hvor crispy en poplåt fra 80-tallet kan høres ut, så er det bare å bli med videre på P4, for etter Senorita så skal du få FR David med Words.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Kun på Viaplay.
16: The Empire of the Rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
18: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Steinsprut.
20: Rispilglass.
21: 0909.
22: Dette er P4.
23: Lyden av Norge.

Etter ett års pause fra scenen så Maria Mena snart ute på turnéen. Begynner den 5. november på Nøtterøy og spiller altså, vil jeg si, Norge rundt frem til siste konsert på Jessheim den 19. desember. Her får du henne på P4. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: kaller svenskene Skal vi danse, og de har også startet litt tidligere enn oss med årets konkurranse, er faktisk helt fremme ved finalen, og der har vi nordmenn noe å glede oss til. Vi skal få mer ganske snart på P4.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Komme på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
21: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
21: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
20: Takk selv, Joker, den gode naboen.
22: P4.
23: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
22: P4.
24: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
24: P4.
25: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
26: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
22: Musikk som gjør deg glad.

Mens Skal vi danse akkurat har begynt her i Norge, så er det klart for finale neste uke i den svenske utgaven som heter Let's Dance. Og en som har gått videre til finalen, det Martinus Gunnarsson fra Markus og Martinus. Det er bare å gratulere.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 11, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
3: Bama-gruppen tilbakekaller produkter med grønnkål, skriver de en pressemelding i kveld. Årsaken er funnet plantevernmidler over tillatt grenseverdi. Produktene er solgt på Rema, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken pluss bunnpris over hele landet, skriver de. De jobber nå for å få fjernet alle produktene fra butikkhyllene og oppfordrer folk til å kaste produktene dersom man har kjøpt. Kong Haakon avlyser årets siktkonferanse. Dette skjer som følge av tronskiftet, skriver kongehuset. I sin nåværende form vil ikke sikt bli videreført, skriver kongehuset i pressemeldingen. Siktkonferansen er et årlig møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var Haakon selv som tok initiativ til sikt da han var kronprins. I Storbritannia er to menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for planlagt terror mot det jødiske samfunnet i Manchester. I en felles pressemelding fra politiet i London og Manchester og antiterrorpolitiet så heter det at de to skal ha hatt kontakt med en tredjepart i utlandet, og politiet mener dette kan være Iran. Røde Kors-prisen for 2026 tildeles søskenpar Ayasha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors i en pressemelding i kveld. Ayasha Wolasmal er utenrikskommentator i VG, har gjennom mange år jobbet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, og broren Yama er NRKs korrespondent i Midtøsten. Han har ifølge Røde Kors bidratt til å gi publikum innsikt i konsekvensene av krig og konflikt med sivile menneskers situasjon i sentrum, og prisen deles ut under Røde Kors landsmøte 2026. Tilbake til Ingjerd Dale, som holder deg med selskap fram mot midnatt.

0: Skrev låta etter en kjip skilsmisse, og da var det jo stas da at Miley Cyrus fikk Grammy for Flowers. Du får den ganske snart på P4.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi. Du rakk
1: det. Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt. Kun på Viaplay.
4: I am Harry, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Ja, da kan vi ta neste.
21: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
20: Har du tenkt på noe merke, eller?
21: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
22: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.

av de konsertene som jeg har vært på gjennom tidene, hvor det kanskje har vært mest litt sånn rølp og ølsøl, det Guns N' Roses. Og derfor er jeg litt spent på når de nå skal spille I Singapore om en måneds tid. Hvordan det egentlig en Guns N' Roses konsert foregår der, hvor de jo har veldig strenge ordensbestemmelser. Her får dere dem uansett på P4.

0: Katy Perry. Så ska vi snart till skicklig deilig boyband. Take That kommer snart.
1: Hej, det är Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Steinsprut. Risbilglass.
5: 0909. Kommer på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: P4s radiofrokost her.
5: Morgen!
6: Hei!
4: Vi her i morgen tidlig også, med høydepunkter fra uka.
6: Blant annet en het frokostdebatt. Mm. Det greit å smøre smør tilbake på smørbokskanten?
5: Og så kan Oliver Solberg ta VM-guld i rally nå i helgen, akkurat som faren. Og hvordan det, Petter?
7: Ja, det helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt.
0: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9

Manchester City er ute I hardt vær etter at de dømt for 144 av totalt 145 tiltalepunkt. Og da jeg sånn skrudd sammen at jeg lurer på hva de frikjent for? Og det viser seg da at et av tiltalepunktene som gjelder samarbeid, der har de blitt frikjent. Så grådige og litt korrupte, men altså fortsatt samarbeidsvillige, kan vi da konkludere med.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Nesten ABBA, pleier jeg å si. Og da skal du selvfølgelig få ei ABBA-låt av meg ganske snart. The Winner Takes It All etter Anastasia.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik,
2: ja. Ja, det tenker jeg
3: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Kun på Viaplay.
16: I'm married, the rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Et lag som vinner Norges gruppe i Nations League, det blir avklart i midten av november, men det som mest sannsynlig er avklart allerede nå, det er at Cristiano Ronaldo, fotballlegendens landslagskarriere, mest sannsynlig da ble avsluttet på Ullevål stadion da de spilte mot Norge. Han kom jo aldri innpå, men han drev nå i hvert fall å varme opp litt på sidelinja, og det er da mest sannsynligvis det siste han gjorde.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det midnatt, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
3: Bama-gruppen melder i kveld at de tilbakekaller produkter med grønn kål. Det skriver en pressemelding. Årsaken funn av plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Og produktene solgt både på Rema, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker, nærbutikken pluss bunnpris over hele landet, skriver de. Obama jobber for å få fjernet alle produktene fra butikkhyllene og for folk til å kaste produktene dersom man har kjøpt dem. Og McDonald's Norge tilbakekaller bulgursalat som mest før dato 3. og 5. oktober. Årsaken at produktet potensielt, skriver det, ikke oppfyller restaurantens kvalitetskrav, det melder NTB. Produktet umiddelbart tatt ut av salg skal ikke serveres gjester, skriver McDonald's sin pressemelding i kveld. Produktet heter salat bulgur fra leverandør Bama. Og Kong Haakon avlyser årets siktkonferanse, det som følge av tronskiftet. Sikt i sin nåværende form ikke mulig å videreføre, skriver Kongehuset i en pressemelding. Sikt-konferansen et årlig møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Haakon tok selv initiativet til sikt da han var kronprins. I Sudan minst 10 drept, 60 såret i 2 angrep mot byen El Obeid denne uken, mellom lokale kilder, det skriver AFP. 5 drept og 47 såret da en drone på onsdag traff et studenthjem ved universitetet i Kordofan. Og dødsdømte Krista Pike, som ble utsatt for 2 mislykkede henrettelsesforsøk i Tennessee i USA, onsdag denne uken bevisstløs og mottar nå pustehjelp, melder NTB. Ansatte ved sykehuset ligger på jobb med å revde hennes liv og rense kroppen for pentobarbitalen som hun fikk injisert under forsøk på henrettelse. P4-nyheten hver midnatt var dette i studio i kveld. Det har vært Svein Tore Andersen.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
6: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion. Kun på Viaplay.
2: The Empire of Rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
18: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil! Du må se speilet!

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i sangen da.
3: P4.
2: Det blir full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
16: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
17: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
13: Men når er neste VM, da?
18: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Kun på Viaplay.
4: We can party till the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Storebrand presenterer et nøkternt.
22: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
22: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
23: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
22: Ja.
21: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.